Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Patrijarh srpski Porfirije je zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, doputovao na Kosovo i Metohiju. Posjetili su Pećku patrijaršiju, a danas će obići Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje. Počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije, a na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i zakona o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Teheranu oproštaj od ajatolah Alija Hamneja protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Libanski mediji objavili su da Izrael izveo vazdušni napad blizu grebena Ali Taher na jugu Libana. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se tiču nepokretnosti, katastra i upisa prava, pokreće se rubrika Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Kako je saopšteno, ta ustanova će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rogera Federera. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Vreme danas, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32 stepena. Bile su to vesti.

dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Patrijarh srpski Porfirije zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, doputovao na Kosovo i Metohiju. Posjetili su Pećku patrijaršiju, a danas će obići Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje. Počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije, a na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i zakona o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. U Teheranu oproštaj od ajatolah Alija Hamneja protiče uz masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Libanski mediji objavili su da Izrael izveo vazdušni napad blizu grebena Ali Taher na jugu Libana. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koje se tiču nepokretnosti, katastra i upisa prava, pokreće se rubrika Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Kako je saopšteno, ta ustanova će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Đoković je u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Vreme danas, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32 stepena. Bile su to vesti.

0: Uvodni tekst iz dela Poniženi i uvređeni Fjodora Dostojevskog govori dramski umetnik Nikola Simić.
1: Lanjske godine, 22. marta svečara, desila mi se čudna stvar. Celog dana išao sam po gradu i tražio stan. Stari stan mi beše vrlo vlažan, a tada sam već počeo nekako sumnjivo da kašljem. Još s jeseni sam hteo da se selim, ali se nekako zadržao do proleća. Celog dana ne mogah naći ništa zgodno. Pre svega, hteo sam da nađem zaseban stan, a ne kod kakvih stanara, zatim makar samo jednu sobu, ali neizostavno veliku, a naravno isti mah i što jeftiniju. Primetio sam da su u teskobnom stanu i misli čovekove stešnjene. A ja sam, kad bi smišljao svoje buduće pripovetke, svakda voleo da šetam po sobi. Zbilja,

Uvijek mi je bilo prijatnije smišljati svoja dela i sanjati kako ću ih napisati nego ih posle pisati. Verujte, to nije bilo iz lenosti. A da iz čega? Još izjutra sam osjećao da mi nije dobro. I oko sunčeva zalaska bilo mi je sasvim mrđavo. Počinjelo je nešto nalik na groznicu. Osim toga sam još celog dana bio na nogama i umorio se. Predveče, u prvi mrak, prolazio sam Vaznesenskim prospektom. Volim martovsko sunce u Petrogradu. Naročito sunčev zalazak. Razume se, kad je vedar, studen dan. Sva ulica se tada najednom zablista. Sva ulica se tada najednom zablista, obasjena jarkom svetlošću. Sve kuće kao da ne tare zatrepere od sjaja. Sive, žute i mutno zelene njihove boje izgube se za trenutak. Za trenutak sive, žute i mutno zelene njihove boje izgube za trenutak svu svoju sumornost. U duši kao da ti se razvedili. Sve kuće kao da najedare da zatrepere od sjaja. Sive, žute i mutno zelene njihove boje izgube za trenutak svu svoju sumornost. U duši kao da ti se razvedri. Čisto se trhtiš ili se preneš kao da te neko gurno laktom. Novi prizori, nove misli. Čudna stvar. Čudna stvar što je kadar da učini jedan sunčev zrak od duše čovekove.

0: A meni ne smeta, pošto ja ne volim da dajem intervjue. Našli smo se u ovom lepom restoranu, koji je u stvari moj restoran, gdje dolazi Molijer u Zmajovinu ili Knjeginje Ljubice. Prijatna atmosfera.
1: Ko je imao presudan uticaj da vi krenete putem glume? Da li je to možda vaš brat Slavko Simić? I da li se možete prisjetiti njegove čuvene rečenice: o tebe nikad glumac neće biti?
0: Pa, naprotiv, nije on bio presudan, nego sam bio ja presudan. Slavko je već u ranim školskim danima, gimnazijskim danima, se bavio glumom. Sjećam se, to je bila jedna predstava u osnovnoj školi Car Dušan, gore na Bulvulderu, na Zvezdari, gdje je otac imao pekaru. Slavković, što kaže momčić, bila je to predstava jedna u kojoj on igrao nekog ukrotitelja. I majka dovodi svoga sina, koji je nemiran, nestašan, nestašku jedan, da ga ovaj kao malo prevaspita, da ga ukroti. Pošto se taj dečak koji je tu inače igrao razboleo, onda je mene brat, što kažu, angažovao da ja to odigram. Bila je to scena kad navodno on stoji na sceni, razgovara sa majkom, a ja pokušavam da pobegnem, pošto je onako malo raširenih nogu, ja sam trebao da se, to je kao gijek treba da bude, da se provučem kroz noge da mu pobegnem, i on me stegne. Kako je to ispalo, ne znam. Samo znam da se završila predstava i da mi je on rekao: od tebe glumac nikada biti neće.
1: Na akademiju ste primljeni dramskom ulogom. Da li se možete vratiti u to neko vreme kada je na sceni sa vama u tom trenutku bio Danilo Bata Stojković?
0: Pa, mi smo u prvoj beogradskoj gimnaziji imali dramsku sekciju. Moj školski drug, inače kasnije reditelj, nažalost pokojni Pera Bogićević, je bio na Radio Beogradu posle. Režira Čehovjevu jednu činku kafana na glavnom drumu, gdje sam ja igrao Borcova. To je bila glavna muška uloga. Ta je predstava, mi smo igrali u zgradi Reunione, u stvari gdje je sada Boško Buga. I predstava je odlično prošla. Mi smo čak i gostovali, bili smo u Mladenovcu sa tom predstavom. U predstavi su igrali Bata Stojković, igrao Amerika. Moja koleginica Ljilja Marković je igrala tu moju bivšu ženu. A igrao je Milutin Butković, Bule. Olga Savić igrala, čerka, inače našeg čuvenog Savića profesora za atomsku energiju. I ja sam sa tom ulogom konkuris. Bata mi je bio partner i primljen sam. Ali Slavko je imao u Gozmartuljku u Sloveniji jednu lepu kućicu. Tamo je sindikat, ga je svoje vremeno bio je sindikat takav da je slao svoje radnike na godišnji odmor. To je stvarno jedno izuzetno malo mesto blizu Kranjske Gore. I znam da smo mi sa nekim vozičkom, kako zovu Slovenci, neke daske na obradu gurali do Kranjske Gore. On me celim putem ubeđivao da ja ne treba da konkurišem, da budem glumac. Govorio me da o teškom glumačkom životu i tako dalje i tako dalje. Naravno, ja sam ga iz poštovanja prema starijem bratu slušao, međutim, ja sam u sebi čvrsto rešio da odem na akademiju.

lagano pada, jesenji list od zlata žut.

ti si otišla negde na jug, gde topla je noć.

0: Na akademiji ste u četvrtoj godini dobili svoju prvu ulogu, a debi na filmu ste imali 1959. godine. Čemu se zapravo radilo?
1: Na četvrtoj godini, 57. U režiji Miroslava Belovića, on je postavljao oklopni voz Svevoloda Ivanova. Ja sam dobio jednu malu ulogu bogomoljca. Naravno, trema je bila užasna, jer u toj predstavi glavne uloge su igrali Milivoje Živanović, Milan Ajvaz, Zoran Ristanović, još ne mogu sad da se setim. Znači, u takvom jednom društvu se naći, ja, student četvrte godine. Ali je, mislim, po reakciji ovih starijih i uopšte da sam ja to dobro odigrao. Tako je počela moja glumačka karijera. Ja tačno ne znam da li je 58. ili 59. sam ja, da, mislim da je to bilo ipak 59. Bio je casting, u stvari to se sad zove casting, onda je bilo probno snimanje za glavnu ulogu u filmu Sam, koji je režirao Vladimir Pogačić. Ja sam prošao, dobio sam tu glavnu ulogu. Na Pulskom festivalu ja sam dobio kao najmlađi debitant, u stvari. Dobio sam Zlatan prsten sporta i sveta. Dušica Žegarac i ja.

0: 7. jun 1971. godine i premijera danas već legendarne predstave Buba Uhu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kakav je vaš osjećaj posle 41. godine igranja te predstave?
1: A osjećaj je isti kao i 7. juna 1971. Nismo verovali da će ta predstava toliko živjeti. Bilo je dileme, jer igrati komediju, pogotovo ovo je vodvilj, pred, znate, nemate publike, ne znate kako će publika reagovati, gde će se smeti, šta. Mi smo postojali sve malodušniji i na jednoj od tih proba, kontrolnih, generalnih, ne mogu da se setim tačno, bio je Ljuba Tadić i je rekao, ma ta predstava mora da izađe. To ne dolazi u obzir, mi smo hteli da skinemo sa repertoara. I evo, dokaz da je Ljuba Tadić bio pravi.
0: Na akademiju ste primljeni dramskom ulogom, a u karijeri ste se proslavili u drugom žanru. Kako tumačite tu činjenicu? S obzirom da postoji ona priča da komedije nisu neki specijalni žanr za igru, da se to baš nešto ne priznaje.
1: A ne znam, to me svi pitaju. Ne mogu ništa određeno vam kažem. Takve su se okolnosti sticale da sam najjednostavnije otišao na tu stranu, mada je moja ambicija to stalno govoriti u svakom intervju da budem dramski glumac, međutim, eto, sudbina je htela drugo.
0: Dubrovnik 1977. predstava Dundo Maroje. Koliko je bilo teško pred dubrovačkom publikom odigrati ovakav jedan komad?
1: Pa neosporno da je bilo izuzetno teško, pogotovo što je to kultna predstava dubrovačkih letnjih igara, što ja kažem, mi smo išli mečki na rupu, ali to na Lovrijancu. Mislim da su svi glumci koji su tada bili angažovani na dobrovačkim letnjim igrama došli na predstavu. Ja se sećam samo pokojnog Fakre Konjhožića, njegov izraz lica, naravno, napravili smo haos. U stvari, dokazali smo da mi isto možemo da igramo.
0: Za taj dan kada ste igrali predstavu, čini mi se da je bio 17. avgust, veže vas i ne tako prijatna sećanja koja su se desila samo par sati pred predstavu.
1: Da, to je bila sreda kad su mi javili popodne da brat mi je javio da je tata umro. Taj moj kolega koji je bio sa mnom u sobi rekao da treba da otkažem, da nije dolazilo u obnovu. Samo sam ga zamolio da nikom ne govori. Ja mislim da je taj Dundo bio moj najbolji Dundo koji sam odigrao. Ja sam ga posvetio svom ocu. Nisam samo ja bio u takvim situaciji. U takvoj situaciji bilo je sigurno i puno glumaca, znate, koji su isto bili u sličnim situacijama i koji su odigrali predstavu. To je jedan odnos moj profesionalni prema svom pozivu, da ja uvek govorim da predstava je zakon i predstava mora da se odigra, da predstava ne može da se otkaže.
2: Slušamo odlomak iz radiodrame Iljf i Petrov. Inače, Nikola Simić je za Radio Beograd snimio 252 drame.
3: Ova književna čajanka ne bi trebalo da prođe bez pola litra vina na svaku spisatisku glavu.
4: Ja vidim dosta pisaca ovde. Pogledaj te gorde glave. Ima i blistavih čela. To su jubilarci.
3: Ko?
4: Oni koji više proslavljaju svoje jubilene nego što dela proslavljaju njih.
3: Ima i mlađeg sveta. Publika još nilazi.
4: Trebalo bi već da pošli. Ajde, ulazim.
5: Molim drugove posetioce za tišino. Pred nama su veliki satiričari Iljf i Petrov. verujemo u snagu smeha. Mi volimo satiru. Hoćemo da znamo šta smeta narodu i njegovom pobedonosnom kretanju ka komunizmu. A naši autori se upravo bore protiv malograđanštine, ustajalih, nepokretnih oblika života za jednu lepšu i ljudskiju budućnost.
3: Preskočit će našu borbu protiv maltretiranja pisane reči.
5: Oštra reč naših satiričara uperena je protiv šematske beznačajne literature, protiv ljudske gluposti i birokratizma, zaostalosti i primitivizma. U njoj možemo prepoznati ponekad i sami sebe, onakve kakvi jesmo, neulepšane. Jer mnogo što šta protiv čega se ustremljuje satirično pero Iljfa i Petrova, javlja se potajno u svima nama. Zlatno tele luta ulicama. A sada, dragi slušaoci, Iljf i Petrov.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa dramskim umetnikom Nikolom Simićem.
1: Dobitnik ste značajnih nagrada, Branislav Nušić, Pavle Vujisić, potom Zlatni ćuran, priznanja među kojima je recimo i ono iz Madrida za ulogu u filmu Davitelj protiv Davitelja.
2: Pa dobio sam ja i Sterinu nagradu, to sam dobio i Lovorov vijenac u Sarajevo, male eksperimentalne scena, ali ovo mi je jedina međunarodna nagrada za ulogu Strahinića u filmu Davitelj protiv Davitelja.
1: Da li postoji neka od nagrada koja vam najviše znači u karijeri?
2: Svaka nagrada znači. Tu ne može čovjek da meri ili kao me pitate ko vam je uloga najdraža. Sve su uloge drage. Neke više volite da igrate, neke manje, ali svaka ima svoj značaj, ima svoj valeri.
1: U crtane filmove u čijoj ste sinhronizaciji učestvovali odrastale su generacije i generacije. Pomenut ćemo samo neke Transformersi, Ninja Kornjače, čuveni Duško Duguško. Kakav je vaš odnos prema tim crtačima i šta je vama lično značilo učešće u sinhronizacijama?
2: Znate šta, mi smo ta grupa glumaca na čelu sa Mićom Tatićem, pokojnim, nažalost, Bajom Bačićem, Đuza, Nada Blam, Bjanki, Bijelić, ja. Znate, to shvatali smo isto kao i predstavu. To je taj jedan odnos profesionalni gde smo nastojali da skinemo te karaktere. Kad kažem skinemo, mislim da mi kao glumci unesemo u tu svoju nasinhronizaciju, da unesemo tu njihov karakter. Zato su ti crtači, što kaže, imali duš, o sada je sve bezdušno. Agresivno, neki krikovi, krici, nema ničeg plemenitog u tim crtanim filmovima.

0: Nikola Simić je 2011. godine prvi put zaigrao u jednom mjuziklu. Reč je o mjuziklu Producenti na sceni Pozorišta na Terazijama. O tome je našem saradniku Aleksandru Milivojeviću ispričao.
1: Tek prošle godine ste po prvi put u karijeri zaigrali u jednom mjuziklu Producenti Pozorišta na Terazijama. Kako ste se uopšte našli u ovoj oblasti?
2: A nisam se ja našao, nego me pozvao Ijo Gradivojević. Ja sam se našao u Nevrovnom grožju. Ijo ga rekao, ja to nikad u životu nisam, pa zašto? Pa probaj ti. Naravno, taj uloga bila najmanje na drugom glumcu, međutim, on je bio zauzet oko snimanja Bele lađe. Oni su već jedno desetak dana probali. Tako da sam ja, Boga mi, jedno nedelju dana dolazio na probe sa velikom nevericom. Da će te uopšte uspeti, kako će to biti, s obzirom da to treba da se peva. Ansambl pozorišta, to uvek ističem, me primio fenomen. Kao da sam stvarno njihov član. Atmosfera je bila izuzetna, tako da smo mi za 56 dana izbacili premijeru. To je hit predstava Pozorište na Terazijama, što mi je neobično drago. Ne samo zbog mene, nego mislim što sam ja i ni svojim malim delom doprinuo, s obzirom da je tu Nebojša Dugalić, Slova Stefanović i Jelena Jovčić, koja je sada na trudničkom bolovanju. Ali uskočila Ivana, isto odlično. Tako da je to jedna posebna poslastica za mene, da sam se našao u tako jednom žanru koji do sada nikad nisam radio.
1: Opišite nam osjećaj kada završite predstavu, poklonite se publici, oni uzvrte ovacijama i tako vas isprate sa scene.
2: Pa sad, da li su ovacije ili ne ovacije, ali na bubi je to da. Normalno da svakom glumcu aplauz znači mnogo. To je pozdrav publike. To nema definicije. Neke stvari mogu da se definišu, neke stvari ne. Ali normalno da vam je to sigurno priznanje za ono što ste uradili i što radite. Aplauz, to je ono da je glumac u stvari potrefijuci kad igra tu ulogu ili taj karakter.

0: Ono što je fascinantno, to je da Nikola Simić i dan danas sa istom energijom, istim žarom igra kao i pre 30-40 godina. Odakle crpite energiju da tako dobro igrate i dalje?
1: Tako mi je valjda od Boga dato. Koliko ja bih voleo da to traje dugo, ali koliko će trajati, to samo ne gore zna.
0: Svakako ste ličnost koju ljudi prepoznaju na ulici. Da li nam možete ispričati neku od anegdota iz susreta sa običnim ljudima?
1: Zaustavljaju me, pitaju za neke serije, recimo za Ljubav, naviku, paniku, da će se ponovo snimati. Sad ovo kad je bilo oko tesne kože, vidim po reakciji običnih ljudi da je taj film i ostvari ostavio jedan dubok trag i da su ljudi željni jedne dobre komedije, da mogu da se nasmeju, da se opuste.
2: Slušamo odlomak iz radio komedije Sentimentalna zajednica autora Mileta Stankovića.
3: Eto, poskupela i železnica.
4: Šta se to mene tiče? Ja već 2 godine ne spadam u žene koje se voze na more.
3: Pa nije železnica samo za žene koje se voze na more, nego i za stok, i za ugalj, i krompir. Sve će poskupiti.
4: Stalno mi pretiš skupoćom i u tome se ogleda tvoja muškost.
3: Pa kakve veze ima skupoća sa muškošću?
4: Drugi se baš provode na skupoći, jer više zarađuju.
3: Primaju mito, kradu.
4: Ma nemoj, za tebe su lopovi svi koji dobro žive.
3: Mučkaroš i košta.
4: O, samo nevešti zavidljivci tako nazivaju one koji umeju da se snađu u životu. A ti bi, Čedo, voleo da budeš pošten makro, jel da? Da se ja zaposlim, pa da ja tebe izdržavam. Nije dovoljno što sam jednu sobu izdala i što se cele godine petljam sa samcima. Sva sreća što je gospodin Boško otmen čovek, a ne tako durnoviti sirov kao ti.
3: Udvara ti se, jeli?
4: Ma, šta? Gospodin Boško je pravi gospodin, učtiv, prefinjen. Dobro zarađuje, ne kuka na skupoću.
3: E pa udaj se za prefinjenog gospodina Boška, a mene zadrži kao samca, pa da ja izigravam gospodin.
4: E, onda bi birala samce. Možda mi ne bi bili ni potrebni.
3: Bi, ne možeš ti da se zadovoljiš jednom platom.
4: Boga mi, po tvojoj proceni, jedva bi vaše 2 plate stigle za pristojan život.
3: Naše 2? Gospodin Boškova i moja. Šta hoćeš da kažeš? Da i njega unapredimo za muža? A?
4: Kao da ne može onda nađe sebi zasebnu ženu.
3: Pa da mu prebacuješ što nema 2 plate.
4: Ma ajde, šta se dereš? Ti mi stalno spominješ skupoću. Juče si me obradovao poskupljenjem poštanskih usluga.
3: Pa šta? Mi nikome i ne pišemo pisma.
4: Ali piše mlekarski kombinat, pa gradska klanica. Poskupeće mleko, meso.
3: Pa dobro, pićemo mleko u prahu.
4: Pohovaćemo meso u prahu.
3: Pa ti bi mene prevarila zbog šolje mleka i teleće šnicle. A mi smo se, maco, nekada voleli. Mi smo se, maco, uzeli iz ljubavi.
4: Znam, ali si nekad govorio nežne reči, a sad si...

0: ljubav zamenio skupoćom. Nekad smo se u bioskopu držali za ruke, a sad su, kažeš, poskupele ulaznice.
1: Ma ne kažem ja, Maco, nego su zaista poskupele. Ma, Maco, možemo, Maco, da se držimo za ruke i pred televizorom?
0: Jezda, di breziraš ljubavne serije. A zar da se držimo za ruke za vreme prenosa fudbalske utakmice?
1: Zbog toga sam i mislila na finoću, ko sam baš...

0: ždere, a da se osjeća oženjen.
1: Čekaj, izrazi se jasnije. Treba li da zaposlimo gospodina Boška kao bračnog ortaka? Da mu uzmemo celu platu i ostavimo džeparac, kao što je slučaj sa mnom, bednikom?
0: Pa jesi poludeo, šta razbijaš kad znaš da su i čaše poskupele?

Znam ih kad su bili dvoje, mušterije to su moje, moram da im pružim cvet.

0: zato cveće volim ja.
1: Koliko je teško biti glumac u Srbiji, s obzirom da ste prošli jedan jako ovako dug put, da uporedite recimo kako je to bilo pre 40 godina, kako je danas?
2: Pa znate šta, sve sa vremenom ide. S obzirom kako se živelo pre 40 godina, kako se živi sad. Onda se živelo sa 30-40 km na sat, sad se živi sa 120-150. Vidite da ljudi mladi i stari ginu ko muje. Ali na neki način ja i dalje vozim onom brzinom sporijog.
1: Da li postoji nešto što niste ostvarili u svojoj dugogodišnjoj višedecenijskoj karijeri, a što biste negde voljeli da se desi?
2: Sigurno da ima mnogo. Šta sam želeo, šta bi voleo i šta sam propustio i šta neću igrati. Znate, kad bi se čovjek osvrtao na to, šta bi bilo kad bi bilo i to mi je sigurno da ima puno uloga. Sigurno smatram da nisam iskorišćen onoliko koliko sam mogao da dam i koliko mogu da dam i sada.
1: Da li postoji neko od vaših kolega s kim ste posebno volili da igrate? Da li u predstavama, na filmu?
2: Pa ja sa svim svojim kolegama volim da igram. Nema ništa posebno.

0: I za kraj ovog razgovora, vaša poruka mladima, mladim ljudima u ovoj zemlji, pošto živimo u poprilično teškom vremenu, kako da dostignu svoje ciljeve?
1: Radom. Samo radom. Upornim radom i posvećenosti svom poslu. Jer bez toga nema ništa. Bez obzira šta radimo. I morate da verujete, mada ja znam, i ja sam isto bio u takvim situacijama, taj trenuci malodušnosti, neverice, pitanja da li je tu uopšte, da li sam ja dobro izabrao, šta će biti, bar sam ja tako sebi dolazi u takve situacije, verujem da dolaze i sada ovi mladi. Ne mogu ništa 100% da tvrdim, ali opet govorim o ovom izuzetno tempu života koji je užasno, što rekao jedan, evo mal pa nova godina. Prema tome vreme strašno brzo prolazi. Znam da mi je otac svojevremeno govorio, znaš sine, meni je moj otac govorio, koji je bio običan paor, pošto smo i Vojvođani, a ja sam rođen u Beogradu. Znaš, kaže, govorio mi je, sine, do 60. još koje kako. Ali od 60. sve mi se činilo dve za jednu. A ovaj mi je život prošao kao da sam na jedna vrata ušao, na druga izašao. I stvarno to je tako. Prima tome, mladi treba da dišu punim plućima. I ono se vratim da ono što god rade, da rade sa puno ljubavi, da se predaju tom poslu, ali da ništa ne može da se stvori preko noći. To nestrpljenje mladih da bi hteli sve odjednom, ne može. Mora, vreme čini svoje, moraš biti strpljiv i verovati u sebe.
0: Gospodine Nikola, hvala vam na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu. Želimo vam prvo zdravlje, da vas posluži da još dugo, dugo godina budete na sceni sa vašom publikom, da uspešno završite projekat Tesna koža 5 i da bude još popularniji taj nastavak od svih prethodnih. I bilo bi lepo da svi zajedno dočekamo 50 godina Bube Uhu na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
1: Ja bih to izuzetno voleo, ali pored petog dela mi treba da radimo i šesti deo Tesne kože.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala i tebi.

uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Vučić je obišao Expo zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim. Predsjednik Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmatrao na čelu 10 predloga zakona koji se nalaze na predloženom dnevnom redu 8. vanrednog zasedanja Narodne skupštine i ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas u 10 časova, a na dnevnom redu je 18 tačaka. U Teheranu oproštaju od ajatolaha Alija Hamneja protiče masovno prisustvo građana, ali i pitanja o odsustvu njegovog naslednika Močtabe i, kako navodi New York Times, borbi struja u iranskom vrhu. Libanski mediji objavili su da je Izrael izveo vazdušni napad blizu grebena Ali Taher na jugu Libana. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki. Odbrambene snage Ukrajine potvrdile su napade na vojni aerodrom Gvardejsko na Krimu, kao i na skladišta municije i dva drumska mosta. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poraženo selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je našim kadetima na osvojenoj srebrnoj medalji. Srbija je zemlja košarke, a vi ste još jedno pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Ovo nije samo uspeh jedne generacije, već potvrda da budućnost srpske košarke ima snagu, karakter i pobednički duh, poručio je predsjednik. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Đoković je ovim trijumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106. Sada ima jedno više od Rodžera Federera. Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona u utorak igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, poražena je od Hrvatske sa 3-0 u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Ovim porazom Srbija je grupnu fazu završila bez osvojenog boda i ostala bez šanse da se domogne trećeg mesta koje je vodilo na svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Italijanski ministar Matteo Salvini u dvodnevnoj poseti Beogradu razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik predsjednika Amerike Donalda Trumpa za duhovna pitanja Mark Burns na Kosovu i Metohiji. Danas glavna ceremonija sahrane iranskog vrhovnog verskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Košarkaši Srbije do 17 godina postali vicešampioni sveta. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona. Vreme u Srbiji danas do 32 stepena, mogući pljuskovi sa grmljavinom, narednih 7 dana smena sunca i kiše. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Predsednik Vučić poručio je da izgradnja EKSPA napreduje i dodao da je uveren da će da bude završeno sve na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin najveće svetske priredbe 2027. Vučić je na Instagramu naveo da je obišao EKSPO zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim. Patrijarh srpski Porfirije zajedno sa pastorom Markom Burnsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, boravi na Kosovu i Metohiji. Danas će posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosmetu, a juče su obišli Pećku patrijaršiju. Patrijarh je poručio da su iz drevnog sedišta srpskih patrijarha zajedno prizvali blagoslov Boži na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Burns, koji je ovih dana boravio u Beogradu, uputio se na Kosovu i Metohiju uz poruku da tu ne dolazi da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje, dostojanstvo svake zajednice. Sve češće se u javnosti i na političkoj sceni govori o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jedan deo analitičara smatra da će se i jedni i drugi izbori održati u istom trenutku, dok predsjednik Ustavnog suda, Vladan Petrov, veruje da je moguć i drugi scenarij po kojem bi se prvo održali vanredni parlamentarni, a nakon nekoliko meseci i predsjednički izbori. Ističe i da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u ovom trenutku nije moguće, jer je prepreka na tom putu predlog za izglasavanje nepoverenja vladi, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ukoliko predsjednik Republike Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju pre raspisivanja parlamentarnih izbora, onda naredne vanredne parlamentarne izbore možemo imati tek pošto se izabere predsjednik Republike, kaže predsjedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević. Objašnjava i šta je potrebno da bi se u isto vreme održali i predsjednički i parlamentarni izbori.
2: Ako bi neko želeo politički faktori političkog odlučivanja koje legitimno imaju te ustavne opcije na raspolaganju, da održe istovremeno predsjedničke parlamentarne izbore, predsjednik treba da raspusti Narodnu skupštinu ukazom i raspiše nove izbore i nekoliko dana nakon toga on podnese ostavku. Predsjednik Republike je taj koji na obrazloženi predlog predsjednika vlade je vlastan da raspiše parlamentarne izbore. To je njegovo ovlašćenje. Kada on podnese ostavku, on više nema tu moć.
1: Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov kaže da je vrlo moguće da se predsjednički i parlamentarni izbori održe u različitim terminima.
3: Ustav određuje 3 mjeseca u kojem se moraju organizovati izbori ako predsjednik Republike podnese ostavku. Može se desiti da predsjednik Republike u jednom trenutku na obrazloženi predlog vlade raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prevremene parlamentarne izbore, a da ne podnese odmah posle toga ostavku. Da ne stvorimo zabunu kod građana da su to dve radnje koje idu po nekakvom automatizmu. Postoji ta mogućnost da se vanredni parlamentarni izbori održe recimo na jesen, a da predsednički izbori budu nešto kasnije ili čak i u redovnom roku.
1: U slučaju da predsednik prvo podnese ostavku, onda automatski Skupština ne može da se raspusti na predlog vlade, ističe Petrov. Navodi da trenutno postoji još jedna prepreka na tom putu.
3: U ovom trenutku mi imamo predlog za izasavanje nepoverenja vladi u Narodnoj skupštini. U ovoj situaciji koja sledi, moraće da se otkloni, da tako kažemo, ta smetnja. Ona bi mogla da se otkloni tako što bi se išlo na sednicu na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o nepoverenju vladi, pa bi jedna mogućnost bila da se naravno izglasa poverenje i u tom slučaju otpada više taj predlog. Druga bi bila da se izglasa nepoverenje, što je malo verovatno. E, znate šta bi još moglo da se desi? Da ubacimo i taj moment koji je meni isto malo verovatan. A to je da primer radi sam predsednik vlade u nekom trenutku odluči da podnese ostavku.
1: Predsedavajući Visokim savjetom tužilaštva Miroslav Đorđević objašnjava i razliku između ostavke predsednika Republike i raspuštenog parlamenta.
2: Kada predsednik ponese ostavku, on od tog momenta više nije predsednik. Može da se desi situacija da mi u jednom trenutku nemamo predsednika. Da predsednik parlamenta vrši funkciju predsednika Republike, ima nešto suženo ovlašćenje. Ali ne može da se desi situacija da mi nemamo parlament i da nemamo vladu. Neće prestati momentom raspuštanja parlamenta, oni neće otići svojoj kući i oni ne rade ništa. Predsednik Republike gubi funkciju momentom ostavke, a parlament nastavlja da postoji do konstituisanja novog parlamenta.
1: Sagovornici ističu da ukoliko se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, predsednik Republike ih raspisuje istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine. Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proći manje od 45, ni više od 60 dana.
0: Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo sinoć je u načelu razmatrao 10 predloga zakona koji se nalaze na predloženom dnevnom redu današnjeg zasedanja Narodne skupštine i ocenio da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Šesti časova i 8 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Iz sveta, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki. Odbrambene snage Ukrajine potvrdile su napade na vojni aerodrom Gvardejsko na Krimu, kao i na skladišta municije i dva drumska mosta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Istakao je da je francuski lider, kako je rekao, u potpunosti upoznat sa svim detaljima aktuelnih diplomatskih mogućnosti. U Teheranu će biti održana glavna ceremonija sahrane verskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog u februaru u prvim danima rata. Na jučerašnjoj molitvi su bili njegovi sinovi, ali bez Močtabe koji je izostao zbog pretnji. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi sastao se sa delegacijom Hamasa i Hezbolaha. Američki predsednik Donald Trump poručuje da prati sahranu, zbog čega traje pauza u pregovorima. Nastavak se očekuje 11. jula, a ključne teme biće nuklearni program Irana, zamrznuta sredstva i ukidanje američkih sankcija. Agroanalitičar Milan Prostran izjavio je da je ova godina obećavajuća za poljoprivredu kada je reč o obimu proizvodnje i istakao da će očekivani prinos pšenice od 3,8 miliona tona po hektaru garantovati prehrambenu sigurnost nacije i ove godine.
4: ove godine dobro je rodila, dobar je kvalitet, što je najvažnije. Podatak da će prinos ili ukupan rod biti 3,8 miliona tona je zaista velik. Naša potrošnja je za potrebe naše, to je negde, kažemo, 1.200.000-300.000 tona. Država je opredelila se zbog ukupnih globalnih problema. Ceo svet je u jednom ekonomskom haosu. Verovatno će povećati nešto robne rezerve. Nama će višak, po meni, obzirom da nešto još ima i na zalihama i u rezervama, imat ćemo negde oko 2 miliona tona pšenice viška za izvoz. Prema našim tradicionalnim kupcima, to je naravno tu Bosna i Hercegovina, to su još neke zemlje u okruženju kao što je Makedonija i ove druge koje imaju više problema sa hlebom ili sa pšenicom.
0: Prema njegovim rečima, sve veći broj poljoprivrednika osigurava svoje useve, a u tome im pomaže i država. Iz kulture. Festival francuskog filma završava se danas. Besplatan program pod otvorenim nebom na 12 lokacija u 6 gradova u Srbiji donosi 9 pažljivo odabranih ostvarenja savremene francuske kinematografije. Opširnije Jana Vojinović.
5: Festival je počeo projekcijom filma Električni poljubac, reditelja Pjera Salvadorija, koji je ove godine otvorio Kanski festival. Među naslovima ovogodišnjeg programa festivala francuskog filma izdvajaju se istorijska drama Igo, nagrađivana komedija Comédie Française i intimna porodična priča Šapat, koje oslikavaju žanrovsku raznovrsnost festivala. Festival se održava u Beogradu, na Biz trgu na Ušću, kao i u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Gornjem Milanovcu i Užicu. Ovogodišnje izdanje festivala obeležava i 130 godina od prve filmske projekcije u Beogradu.

0: Tim povodom preglavnih projekcija prikazivani su i kratki filmovi braće Lumière, kao omaž počecima bioskopske kulture u Srbiji.
1: Sport. Noćas dve zanimljive utakmice na svetskom fudbalskom prvenstvu. Brazil-Norveška 1-2, Meksiko-Engleska 2-3. Večeras od 21 čas još jedan veliki derbi, Portugalija i Španija. Ostale informacije iz sporta pripremila Snežana Pantović.
2: Naš teniser Novak Đoković savladao je u osmini finala Wimbledona Romana Safijulina Rusa sa 3-1 po setovima, a jučerašnjim trijumfom postoje teniser sa najviše pobeda na Wimbledonu, ima ih 106. Novak je posle meča rekao da je teško došao do trijumfa i da je imao odličnog rivala.
3: Nije baš da se osjećam inferioran sa osnovne linije protiv mnogo igrača, ali danas je bio takav meč da nisam hteo da ostajem mnogo pozadi u razmenama, zato sam napadao, išao napred češće, nekada je prolazilo, nekad ne, ali na kraju sam ipak pronašao pravu preciznost prvim servisom koji me izvlačio iz problema u četvrtom setu.
2: Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ožaliasima, pošto je treći nosilac na turniru posle velike borbe eliminisao Fokinu. A Srpkinja Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nadmetaće se danas u osmini finala Wimbledona u konkurenciji parova sa Estonkom Ingrid Neal i Meksikankom Julianom Olmos posle 14 časova. Muška košarkaška reprezentacija Srbije igraće u šestom kolu kvalifikacija za Bosnom i Hercegovinom od 20 časova u Beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Na tabeli Turska prva je koja ima 10 bodova, Srbija 8, Bosna i Hercegovina 7 i Švajcarska 5. Naši košarkaši, igrači do 17 godina, poraženi su u finalu svetskog prvenstva u Turskoj od Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81, a Nikola Kusturica odabran je među 5 najboljih košarkaša na planeti. Čestitke za uspeh stigle su i od predsjednika Vučića. On je rekao da je Srbija zemlja košarke, a da su naši mladi košarkaši još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Završen je međunarodni vaterpolo turnir u Budimpešti. Srbija je zauzela drugo mesto posle poraza od Mađarske, a u poslednjem kolu juče je savladala Holandiju sa 22-7. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, poražene su u duelu za peto mesto na svetskom prvenstvu od Crne Gore sa 34-28. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije.
1: I da čujemo kakav je dan pred nama, javlja se dežurni meteorolog Aleksandra Travica.
4: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 29 stepeni.
1: U 6.16 završava moj jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6:30, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Pred nama su 4,5 sata aktuelnih vesti, priča sa terena, razgovora, servisnih informacija i tema koje su važne za svakodnevni život.
3: Kao i uvek sa vama smo sve do 11 časova ovog 6. jula, a kao i svakog jutra, kako je govorio Duško Radović, prvo su ustali oni koji vas voze, pa oni koji vas hrane, i tik pošto je sve bilo spremno, zamoljeni ste da ustanete i vi, jer počinje buđenje na Radio Beogradu 1. A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine, ton majstori Aleksandar Kostić i Goran Ivković, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki i muzički urednik Katarina Tošić, a ja sam Aleksandra Vukadinović.
2: A ja sam Jana Rokić. Hvala što započinjete dan uz Radio Beograd 1. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Vulcanska prognoza.
1: Juče je u cijeloj Srbiji bilo oblačno, kiša se nećkala, da li da padne ili ne, ali svakako će nas danas više obradovati sunčanih intervala. Sunce jutros izašlo u 4 sata i 59 minuta, a zalazi u 20 sati i 26 minuta, tako da iskoristite ovaj sunčan dan na pravi način, a posebno pozdravljamo one slušaoce koji nam javljaju da im znače ove informacije obdanici.
2: Jutro je tek počelo, u nastavku jutra slede servisne informacije, zatim i pregled aktuelnih događaja koji će obeležiti dan pred nama. Sada ćemo čuti Aleksandru Travicu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ostanite
3: u Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. I u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 29 stepeni.
1: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ne menjajte talase.

0: Stanje na putevima.
1: U 6:38 bacamo pogled i na beogradski saobraćaj. Trenutno je bez velikih zadržavanja na našim saobraćajnicama. Kao i uvek, prisutan je veliki broj vozila na mostu Gazela, a što se tiče novosadskih ulica, situacija je slična, nema velikih zadržavanja, čak i nema ni guže.
2: Detaljnije svakako pregled u saobraćaju reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja uz povremeno duže zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima. Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače. Na dužim relacijama posle nekoliko sati vožnje umor postaje jedan od najčešćih uzroka pada koncentracije. Zato na put krenite odmorni, pravite redovne pauze i ne nastavljajte vožnju ukoliko osetite prve znake umora. Putevi Srbije obaveštavaju da danas od 8 časova počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji petlje Ostružnica u okviru treće faze izgradnje obilaznice oko Beograda. Radovi će trajati do 11. jula do 16 časova, a tokom izvođenja radova biće zatvoreno isključenje za Obrenovac iz pravca Novog Sada i iz pravca Niša. Vozači koji iz tih smerova putuju ka Obrenovcu biće preusmereni preko petlje Surčin-Jug, autoputa Miloš Veliki i petlje Obrenovac. Isključenje za Železnik ostaje u funkciji. Do 16. jula na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake, a saobraćaj preusmeren na suprotnu kolovoznu traku preko službenih prolaza. Zbog ovakve organizacije saobraćaja nije moguće uključenje ni isključenje sa benzinske stanice Gazprom na ovoj deonici. A danas izvode radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlje Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti neizmenično zatvarane vozna traka i zaustavna u dužini do 500 metara. Putevi Srbije preduzeli su sve neophodne mere kako bi protok vozila na naplatnim stanicama bio brži. U funkciji su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, pa tokom prethodnog vikenda nije bilo dužih zadržavanja. I trenutno se saobraćaj na naplatnim stanicama odvija bez čekanja. Za razliku od naplatnih rampi, na graničnim prelazima tokom vikenda bilo je zadržavanja. Trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Svima koji nas slušaju za volanom želimo srećan put. Ostanite uz Radio Beograd.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dok ispijate prvu jutarnju kafu, zajedno ćemo pogledati šta je novo na portalu RTS-a. Naslovna strana donosi najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo izdvojiti one koji su nam ovog jutra privukle pažnju. Prvi naslov navodi još jedan masovan napad na Kijev, 7 mrtvih, 24 povređenih. Kremlj kaže tampon zona se planski širi. Rat u Ukrajini, 1594. dan. Rusija izvela još jedan masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 7 ljudi, a 24 je povređeno. Oslobađanje Konstantinovke je važan korak ka preuzimanju kontrole nad utvrđenim područjem Kramatorska i Slavljanska, saopštava Kremlj. Donosimo i vesti iz sporta. Novi šok na mundijalu. Holand odveo Norvešku u četvrtfinale. Brazil zasluženo eliminisan, govori naslov, a u tekstu se objašnjava da je reprezentacija Norveške pobedila Brazil 2-1 i plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva. Oba gola za svoj tim postigao je Erling Holand. Norveška je dalje jedina reprezentacija koju Brazil nikada nije pobedio. Protivnik Vikinga u borbi za polufinale biće Meksiko ili Engleska. I još jedna vest iz sporta. Stevan Mijović, najbolji trener svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, govori naslov, dok se u tekstu navodi da je selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje je održano u Istanbulu. Ovo priznanje stiglo je nakon istorijskog uspeha mladih srpskih košarkaša koji su osvojili srebrnu medalju i prvi put izborili plasman u finale svetskog šampionata u ovom uzrastu. Aleksandra, koje su neke vesti koje su tebi privukle pažnju ovog osunčanog jutra?
2: Pa evo, posebno mi je privuklo, ovako glasi naslov, tsunami, odbačeni pas koji je postao heroj Venecuele, priča o nadi iz ruševina. A ispod i tekst, nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila Venecuelu, jedan neočekivani heroj postao je simbol nade. Tsunami, osmogodišnji border collie sa spasilačkim timom, spasavao je živote ljudi koji su ostali pod ruševinama. Pas tragač tsunami postao je svakako simbol nade i spasilačkih operacija, saopštile su vlasti i spasilački timovi, a prenose venecuelanski mediji. Iskusni pas tragač sa jednim plavim, jednim smeđim okom počeo je da njuši ruševine, ubrzo je stao i uporno lajao na jednom mestu, dajući jasan znak svom vodiču Jorgeu Bensu. Ovo je zaista divno pročitati kada su ovako strašne vesti, ipak ovako neki tračak na

0: Htela sam da pitam slušaoce gde oni planiraju da provedu leto, da li će ići možda u neku banju, na planinu, možda u neki od gradova Srbije ili neko seosko domaćinstvo daleko od gradske gužve. Dok se letnja turistička sezona zakuktava, sve više građana odlučuje da odmor provede u Srbiji, pa domaće destinacije beleže sve veće interesovanje. Banje, planine, gradovi i seoski turizam među najtraženijim su opcijama, a i dalje prednjače Beograd, Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja, Soko banja i Tara. Turistički radnici ističu da se navike putnika menjaju, sve su popularniji kraći odmori i produženi vikendi uz želju da se upoznaju različiti krajevi zemlje. Pored prirodnih lepota, važan deo ponude čine lokalna gastronomija, manifestacije i aktivan odmor. Posebno raste interesovanje za seoski turizam, dok jedni nude sav komfor modernog smeštaja, drugi privlače goste željne mira i digitalnog detoksa. Bez interneta i televizije u potpunom prirodnom okruženju, mislim da je radio sasvim u redu, čak i ako ste u prirodi. Stručnici ocenjuju da Srbija ima veliki potencijal za razvoj domaćeg turizma, zahvaljujući raznovrsnoj ponudi i bogatom prirodnom i kulturnom nasleđu. Aleksandra, jel ti više voliš neki aktivan odmor u planinama ili si više za mirni boravak u banji ili na selu?
1: Pa za mirni boravak, ja sam neko ko voli da upije sunce i kontemplira onako, bez misli, zen faza.
0: Pa eto, dobila si preporuke nekih banja u Srbiji, tako da izvoli da se lepo provedeš i ovog leta. A možda ovo bude i inspiracija slušalcima za izbor odmora. Detaljnije o ovim vestima možete pročitati na sajtu rts.rs. Ostanite uz Radio Beograd 1. Jutro je.

0: Jutro je na talasima Radio Beograda 1 i dok se polako budite ovog ponedeljka, tako i mi polako počinjemo sa temama i sagovornicima koji će obeležiti današnji dan.
1: Tako je, Aleksandra, naš reporter je na zelenom vencu ovog jutra sa obraćajnicika koje vode svi putevi. A onda prelazimo i na sportske terene gdje ćemo čuti najnovije informacije iz sveta sporta. Posebno su u fokusu svetsko prvenstvo u fudbalu kao i teniski turnir Wimbledon.
0: U ovom satu očekujemo uključenje uprave saobraćajne policije, ali i uključenje kolega iz Radio Republike Srpske. A sada u 7 sati i 9 minuta podesili smo budilnik i za najmlađe. Vreme je za dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Grad Nairobi je nastao kao stanica i depo na pruzi koju su prozvali železnicom ludaka, zbog visokih troškova gradnje i neizvesne trase i isplativosti. Strašni lav je jednog nadzornika železnice izvukao iz kupea i pojeo. O neslavnom početku slavnog grada svedoči stari vagon u železničkom muzeju, na kojem se i danas mogu videti razlupani prozori kao i ugravirano ime Charlesa Henrya Reala, koji je svoj radni vek završio u čeljustima lava starosedeoca Nairobija. Tih godina stanovnici grada uglavnom nisu izlazili na ulicu bez puške u rukama, a zabeleženo je da su lavovi pojeli čak 135 radnika železnice za manje od godinu dana.
2: Bio sam ubeđen da su takvi incidenti davna prošlost, sve dok taksista nije panično uzviknuo:
0: "Zatvaraj prozor!"
2: Bila je velika gužva i većina vozila je u jednom trenutku stala. Tada, na svega nekoliko desetina metara od nas, usred saobraćenog špica, u najvećoj gužvi ugledah lava.
0: Ne brini se, barem jednom godišnje lavovi zalutaju u grad, ali retko koga napadnu. Oni su sladokusci, ne vole ukus čoveka.
2: Rekao mi je taksista, ne bez ironije. Tako sam saznao da su lavovi ovde kraljevi savane, ali i ulica Nairobija, te da je prvi nacionalni park u Keniji otvoren svega 7 km od centra grada. To Nairobi i dan danas čini jedinom prestonicom koji u okviru grada ima zaštićeni nacionalni park prirode i u njemu lavove.

0: Najgušće naseljenost nosoroga na svetu upravo je u Nairobiju.
1: Saopštava preko mikrofona vozač i kaže da na ovom malom prostoru živi više od 50 rogatih lepotana. Ovo je jedinstvena metropola gde se može ići na safari, a da se ne izlazi iz grada. Divlje životinje su u punom sjaju, kao da poziraju ispred solitera u pozadini. No, kako to već život ume da udesi? Kada sam otišao da posetim park, video sam u njemu mnogo životinja, ali od lavova nije bilo ni traga, ni glasa. Jedva smo ugledali dva skrivena duboko u rastinju, tako da sam lava daleko bolje osmotrio na autoputu nego u prirodi. Izgleda da su se tih dana carevi životinskog carstva više šetali po gradu nego po, očigledno, nedovoljno ograđenoj savani.
2: Budili su vas
1: Sanja
2: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: Početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7 je sati i 16 minuta, slušajte jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a kao što ste i navikli, svakog jutra za vas imamo najvažnije informacije sa glavnih gradskih saobraćajnica.
3: Zato se ovog jutra naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi na zelenom vencu. Stefane, dobro jutro, kakva je situacija jutros u ovom delu grada?
4: Jano, Aleksandra, dobro jutro. Za zeleni venac nije potrebna neka najava, jer kao centar grada, kao što svi već znamo, ovde uvek možemo videti užurban narod koji ide svojim putem, kao i kolone u skoro svim pravcima.

0: Vesti iz sporta.
1: Noće su odigrane dve zanimljive utakmice na svetskom fudbalskom prvenstvu. Brazil-Norveška 1-2, Meksiko-Engleska 2-3. Večeras od 21 čas još jedan veliki derbi Portugalije-Španija. Ostale informacije iz sporta pripremila Snežana Pantović.
2: Naš teniser Novak Đoković savladao je u osmini finala Wimbledona Romana Safijulina Rusa sa 3-1 po setovima, a jučerašnjim trijumfom postoje teniser sa najviše pobeda na Wimbledonu, ima ih 106. Novak je posle meča rekao da je teško došao do trijumfa i da je imao odličnog rivala.
3: Nije baš da se osjećam inferioran sa osnovne linije protiv mnogo igrača, ali danas je bio takav meč da nisam hteo da ostajem mnogo pozadi u razmenama, zato sam napadao, išao napred češće, nekada je prolazilo, nekad ne, ali na kraju sam ipak pronašao pravu preciznost prvim servisom koji me izvlačio iz problema u četvrtom setu.
2: Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ožaliasima, pošto je treći nosilac na turniru posle velike borbe eliminisao Fokinu. A Srpkinja Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nadmetaće se danas u osmini finala Wimbledona u konkurenciji parova sa Estonkom Ingrid Neal i Meksikankom Julianom Olmos posle 14 časova. Muška košarkaška reprezentacija Srbije igraće u šestom kolu kvalifikacija sa Bosnom i Hercegovinom od 20 časova u Beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Na tabeli Turska prva je koja ima 10 bodova, Srbija 8, Bosna i Hercegovina 7 i Švajcarska 5. Naši košarkaši, igrači do 17 godina, poraženi su u finalu svetskog prvenstva u Turskoj od Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81, a Nikola Kusturica odabran je među pet najboljih košarkaša na planeti. Čestitke za uspeh stigle su i od predsednika Vučića. On je rekao da je Srbija zemlja košarke, a da su naši mladi košarkaši još jednom pokazali zašto nas ceo svet poštuje i prepoznaje kao naciju šampiona. Završen je međunarodni vaterpolo turnir u Budimpešti. Srbija je zauzela drugo mesto posle poraza od Mađarske, a u poslednjem kolu juče je savladala Holandiju sa 22-7. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, poražene su u duelu za peto mesto na svetskom prvenstvu od Crne Gore sa 34-28. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije.

Koliko vam se puta dogodilo da čujete neku pesmu i onda nesvesno pevušite satima, ponekad i ceo dan? Ta pojava ima i svoj naziv, ušni crv. Radi se o kratkoj upornoj melodiji koja kao da se zaglavi u svesti i ne odustaje lako. Naučnici kažu da su najčešće krive jednostavne, ritmične i lako prepoznatljive melodije. Mozak ih brzo nauči jer voli obrasce koje može lako da ponovi, pa ih nastavlja reprodukovati i kada muzika odavno prestane. Zato se ova pojava češće javlja u trenucima kada radimo nešto automatski. Vozimo, čistimo ili samo šetamo bez posebne koncentracije. Interesantno je da borba protiv te pojave često daje suprotan efekat. Što više pokušavamo da izbacimo pesmu iz glave, ona se vraća još upornije. Stručnjaci ponekad savjetuju da je bolje jednostavno odslušati pesmu do kraja, jer tako mozak dobija osjećaj završetka.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro zaista jeste najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, a sada ćemo čuti najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
3: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima, javit će nam se Srđana Lugurić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 686 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno 364 lica. Napominjemo da je u toku letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, veći tranzitni saobraćaj, povećan umor kod vozača, prevashodno u ranim jutarnjim časovima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Poštujte propise, budite obazivi vozači kada u vozilu prevozite dete. Izbegavajte nepotrebna preticanja i neprilagođene brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Prevozite dete na propisan način uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa visinom deteta na način kako je predviđeno proizvođačem vozila. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju.
2: Bila ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
3: Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

0: 7 je časova i 44 minuta. Mi ćemo iskoristiti ovu priliku da vas podsjećamo da emisije Radio Beograda možete slušati naknadno na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, dok će najzanimljiviji razgovori biti dostupni i na zvaničnom YouTube kanalu emisije.
1: A tu smo i na društvenim mrežama, Instagram i TikTok nalogu, gde nas možete zapratiti, poslati poruku, predlog ili pitanje. Pišite nam i na mail jutroje@rts.rs. Radujemo se vašim porukama.
0: Volimo da znamo i gde nas slušate. Ako ste u prilici, pošaljite nam fotografiju ili kratak snimak iz svog doma, možda sa posla, iz automobila ili sa nekog drugog mesta gde vam radio pravi društvo. Hvala što ste uz nas. Nastavljamo program.

0: regionu i to će biti poseban koncept. Bina na vodi, Kastel kao prirodna scenografija, ta tvrđava, dvije večeri muzike pod otvorenim nebom. Prvi večer je 10. jula, Bojan Čikić, banjalučki muzičar, koji će time obilježiti 25 godina karijere, a onda sljedeće večer 11. White Night Party, večer elektronske muzike i bijelog dres koda. Eto, i to zvuči zanimljivo. Mnogo je dešavanja, kažem, u Banja Luci tokom ljeta, ponajviše na Vrbasu ispod Kastela.
1: Zaista zanimljiva ponuda kod vas danas, a ako ste se ovog jutra probudili u Beogradu, evo preporuka gde je večeras. U galeriji Grafički kolektiv večeras u 19 sati biće otvorena izložba Natalije Đukić, savremeni dizajn enterijera preškolske ustanove, doktorski umetnički projekat. U svom radu bavi se istraživanjem savremenog dizajna enterijera sa posebnim fokusom na obrazovne prostore i arhitekturu namenjenu deci, na šta i sam naslov izložbe upućuje, a njen istraživanje živački rad usmeren je na interdisciplinarno povezivanje dizajna, arhitekture i savremenih pedagoških pristupa.
2: I ako ste se probudili u Beogradu, večeras možete iskusiti pravu mediteransku noć, i to u Kulturnom centru Beograda, gde vas u 21 sat očekuje pravi mediteranski zvuk u izvođenju Ivana Naumovskog, bas bariton, Georgija Petruševskog, oboa i Jordana Petruševskog na klaviru. Ovaj koncert može biti prava uvertira pre nego što zaista i stignete na Mediteran.
1: Bili su ovo i naši predlozi. Draško, tebi hvala na ovom uključenju i narednog ponedeljka očekujemo spajanje naših radijskih talasa uz preporuku da ih ne menjate, jer sledi još mnogo toga zanimljivog u nastavku programa.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji i druge srpske pravoslavne svetinje. Sinoć su stigli u Pećku patrijaršiju. Patrijarh Porfirije poručio je da se mole Gospodu da svima daruje mir, razumevanje i bratsko ljubav. Pastor Burns rekao je da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijevo kao odgovor na ukrajinski napad i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. O okončanju rata u Ukrajini na NATO samitu u Ankari ove sedmice trebalo bi da razgovaraju američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U Teheranu će danas biti održana glavna pogrebna ceremonija vrhovnog verskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen februara meseca u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Na ulicama glavnog grada treći dan su milioni ljudi. Ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka, kada će Ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Država, najverovatnije tokom vikenda u Pakistanu. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli veći je od 3300, objavile su vlasti te zemlje. Povređeno je oko 16.500 ljudi, a više od 17.500 ostalo je bez krova nad glavom. Posle dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, Venecuelu je pogodilo više od 600 slabijih potresa. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 107-81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77-69. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. Novak će u narednoj rundi sutra igrati protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima. A na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. I vreme danas, u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena.
Trenutno je u Nišu 19 stepeni, takođe i u Novom Sadu. I u Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni. Vlažnost vazduha 68%, pritisak 1003 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: Ušli smo u drugi sat našeg jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1. 8 je časova i 9 minuta, mi nastavljamo u ritmu dobrih tema. U rubrici Ovo je Srbija saznaćete ko su pirotski ambasadori prirode. Ekološko udruženje Stara planina organizovalo je stručnu ekskurziju za najbolje učenike pirotskih osnovnih i srednjih škola. Važne lekcije o održivom razvoju đaci su dobili na terenu, a cilj je da postanu ambasadori prirode.
1: A vodimo vas i u Galeriju Matice Srpske Novi Sad, gde je nedavno otvorena izložba Uroš Predić u Sent Andreji. A u goste nam dolazi i Sunčica Šido iz Goethe instituta, najavit će nam putujući festival Filmovi na putu i predstaviti ostvarenja koje je odabrala ove godine. A neizostavni deo svakog našeg jutra je i Srpski na srpskom. Pa onda ne menjate talase.
0: Trenutku. Još jednom dobro jutro želimo i našem reporteru Stefanu Vuku Petroviću, koji se nalazi u Konaku Knjeginje Ljubice, kako bi najavio još jedan dečiji ponedeljak u okviru festivala Belev. Stefane, šta večeras očekuje najmlađu publiku?
2: Dobro jutro ponovo, da, kao što kažete, nalazim se ispred Konaka Knjeginje Ljubice, odakle imam najavu za naše slušalce. U okviru Belefa, u Konaku Knjeginje Ljubice 29. juna je počeo Dečiji ponedeljak sa programom za decu i tinejdžere specifično. U pitanju je program koji se navodno, naravno odvija ponedeljkom i organizuje predstave za decu i tinejdžere. Dečiji ponedeljak danas u 19 sati u Konaku Knjeginje Ljubice donosi pozorišnu predstavu I mali su veliki, Maje Kolundžije Zoroje. U predstavi igraju Aleksandar Cvetković, Sofija Radojević i Anastasija Tošić i ova predstava je namenjena deci od 7 godina i starijoj. Osmišljena je protiv vršnjačkog nasilja, rađena u saradnji sa dečijim psihologom. Kroz duhovite situacije ova predstava ukazuje na pogrešne modele ponašanja, ali i načine kako prevazići sukobe i nesporazume među decom. Ulaz je slobodan, tako da svim zainteresovanim slušalcima preporučujem da dođu i isprate predstavu. Program samog Belefa traje do 22. septembra, tako da nas tek očekuje veći deo programa i dešavanja koje preporučujem zainteresovanima da isprate. Toliko od mene za sada.
1: Stefane, hvala ti i na ovom javljenju, a mi nastavljamo dalje naš jutarnji program.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Trenutno je 8 časova i 15 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A mi vam donosimo priču o ekološkom udruženju Stara planina koje je organizovalo stručnu ekskurziju za najbolje učenike pirotskih osnovnih i srednjih škola. Važna lekcija o održivom razvoju đaci su dobili na terenu, a cilj je da postanu ambasadori prirode. Prilog je pripremio kolega Branislav Jovičić.
2: Za pirotske đake obilazak Stare planine bio je mnogo više od običnog izleta. Na terenu, upoznajući navike životinja i družeći se sa farmerima i ekolozima, mladi uče kako da preuzmu aktivnu ulogu u očuvanju prirodne baštine jugoistočne Srbije. Nikolija Krstev, učenica drugog razreda, kaže da je impresionirana farmom magaraca i naglašava da se u praksi uvek lakše uči.
3: Uvek je praksa lakša, ona nam omogućava uživo da vidimo šta se dešava, dok u školi samo teoretski možemo malo na videu nekom da vidimo, ali više teorija. Pa bolje u praksi tako izleti neke organizacije da nam olakšaju da vidimo bolje.
2: Luka Stefanović, učenik osmog razreda, kaže da je ovo odlična prilika da se upozna sa lepotama Stare planine, jer retko odlazi u prirodu.
4: Imam ja u selu, ali ne dolazim toliko često. I sve što smo učili u školi, vamo su nam pokazali, jer nama je bitno da razumemo i da osetimo prirodu, jer sledeće generacije neće biti tako.
2: Farma Magarija je idealan teren za lekcije o održivom razvoju i poljoprivredi. Ovde su odavno shvatili da briga o prirodi i životinjama može da bude i dobar posao. Radoš Ivanov sa farme Magarija objasnio je učenicima zbog čega je zdravo magareće mleko i pokazao mužu magarica.
5: Cena magarećeg mleka je 3600 dinara kod nas. Prodajemo ga takođe u jednoj hladnjači u Beogradu. Tamo je 4000 dinara. Ovo je, na primer, količina mleka koju izmuzemo od 5 magarica.
2: Dragan Taškov, predsednik ekološkog udruženja Stara planina, kaže da su stručnu ekskurziju organizovali s ciljem da povežu prosvetne radnike, ekologe i upravljače prirodnih dobara. Problem je, ističe Taškov, što deca nemaju dovoljno praktičnih časova i ne poznaju kraj u kome žive.
6: Znamo da naše deca obično idu na Kopaonik, idu u Beograd, idu u neke druge regione, a često se dešava da ne znaju, nikad nisu bili u selu odakle su im deda i baba, recimo. Kroz ovaj program mi želimo da promoviramo

0: Pišemo ovu decu kao ambasadore prirode, a nadam se da ćemo imati sve više i više ambasadora prirode koji će raditi za nas u budućnosti.
1: Malobrojne staroplaninske farme daju odgovor na pitanje kako se čuva i poštuje ravnoteža u prirodi. Održivi razvoj zalog je za buduće generacije.
2: Čuli smo priču o budućim ambasadorima prirode koje je pripremio kolega Branislav Jovičić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: kulturu.
1: A u našoj emisiji jutro stigli smo i do kulture. U Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u toku je postavka Uroš Predić u Sent Andrej. Tim povodom čućemo upravnicu Galerije Matice Srpske Tijenu Palkovljević-Bugarski, pripremila Sara Arsenović.
2: Divna priča, jedna muzejska priča koja je zasnovana na jednoj slici i to je predstava Svetog Đorđa koju radi Uroš Predić za čuvenu Sent Andrejsku porodicu. Ta priča pokazuje kako funkcioniše zapravo rad u muzeju, što možda publika ne zna. I kako otkriće jedne slike zapravo menja percepcije, odnosno koliko otkriće jedne slike može da donese novih podataka. Ono što je bilo poznato jeste da je u Sent Andrej postojala porodica Vujić, da su oni bili poznati trgovci, da su imali novca, da su bili u rodbinskim odnosima sa Urošim Predićem, ali otkriće ove slike kod njih u porodičnoj kući u Sent Andrej podstaklo našeg kolegu Kostu Vukovića da se zapravo sasvim drugačije bavi tom temom, da uđe u suštinu porodice Vujić, čija je to bila slavska ikona koju su dobili na poklon baš od Uroša Predića, koji je rodbinski bio vezan za tu porodicu. I onda je proizašlo niz drugih stvari i to kako su ćerke tog gospodina Vujića na kraju boravile u Beogradu u porodici Predić, budući da im je majka preminula i da otac nije mogao da se stara sam o svoj deci. One su otišle kod tetke svoje koja je bila udata za Predićevog brata. Tako da smo zapravo od jedne slike gotovo dobili scenariju za jedan film. I nama se učinilo da Galerija Matice Srpske, koja je pre nekoliko godina u godini jubileja 2022. godine priredila veliku monografsku izložbu Uroša Predića i zatim tu izložbu predstavila u Galeriji Sanu u Beogradu, nekako ima obavezu da svako novo otkriće sada predstavlja publici. Mi smo ti koji smo upoznali javnosti, koji smo toliko pričali Urošu Prediću i da je sad negde naš zadatak da svako novo otkriće ponovo predstavimo javnosti. I onda ta izložba bila je u Sent Andreju još od prošle godine, tokom godinu dana skoro, u njihovom izložbenom prostoru. Mi trenutno tamo gostujemo sa izložbom u povodu 200 godina Matice Srpske, ali nam se onda učinilo da je to pravi moment da mi tu sliku donesemo kod nas i da u našoj sobi za prepuštanje umetnosti prikažemo to jedno delo, ali zajedno sa njim i celu tu priču o porodici Vujić, o rodbinskim odnosima, o rodbinskim vezama, o kretanju jedne ikone, odnosno o tome koliko otkriće jednog predmeta može da nam pruži podataka za bolje razumevanje naše kulturne istorije.
3: Ćemo li reći nešto o samoj slici? Kakva je sama slika? Dakle, koliko je to možda negde i klasična predstava Svetog Đorđa ili koliko se razlikuje? Koliko se prepoznaje sam Predić u toj slici?
2: Sam Predić se prepoznaje odmah. Mislim, Predić je jedan od onih autora kod koga stvarno nikad nemate dilemu, ali on je isto tako imao te, da kažemo, bolje i lošije dela, odnosno ona dela u koje je unosio više sebe i u koje je unosio verovatno manje sebe, koje je, da kažemo, popularnim jezikom štancovao po porudžbini. Ali ova slika spada u grupu njegovih najboljih predstava svetitelja i mi imamo recimo jednog Svetog Dimitrija u našoj kolekciji koji je negde slikan u istom maniru. To su ikone koje imaju nekako individualne prikaze likova, nekako nisu šematske. Vi osjećate u toj ličnosti da nije samo svetitelj, da je to verovatno neko koga Uroš zaista poznavao i čiji je lik onda preneo u lik svetitelja. Ali ono što je tu lepota jeste ta svetlost koja izlazi iz slike i koja njoj daje tu vrednost jedne religiozne kompozicije, zatim potez koji je nekako slobodniji, vedriji, opušteniji, koji nekako donosi dinamiku same kompozicije i u tom smislu ovo zaista jeste jedan od možda boljih predstava Svetog Đorđa u tom, da kažemo, manjem formatu, jer ono što je nama poznato jesu pre svega njegove monumentalne predstave koje je radio za porodicu Dunđerski i to je jedan tip ikone. Ovo je taj, da kažemo, manji, nekako, kako kažem, intimniji, ali opet izuzetno ekspresivni prikaz svetitelja koji pokazuje da je ta rodbinska veza i bliska veza s porodicom Vujić doprinela da zaista da sve od sebe i napravi jedno od svojih najboljih dela.
1: Čuli smo upravnicu Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, Tijenu Palkovljević-Bugarski. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
0: Eko.

8 je časova i 34 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Jutro, i kao i uvek i ovog jutra donosim vam i neke servisne informacije iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Saopšteno je da će i tokom dana biti nastavljeni radovi na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži u više beogradskih opština. Zbog intervencija na mreži, bez vode će biti potrošači u pojedinim ulicama na teritoriji Starog grada, Vračara, Palilule, Zvezdare, Voždovca, Čukarice, Novog Beograda, Zemuna, Grodske, Barajeva i Surčina. Kako navedeno, ekipe su na terenu i radit će na sanaciji kvarova tokom dana, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se po završetku radova. Tokom prekida u snabdevanju obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom na najugroženijim lokacijama, a građanima se savjetuje strpljenje i razumijevanje do potpune stabilizacije sistema. Sve dodatne informacije dostupne su putem kontakt centra javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, koji radi 24 časa dnevno. Izveštavaćemo vas dalje o situaciji na terenu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sutra. Ako volite film koji ne samo da priča priču, već vas postiče na razmišljanje, razgovor i preispitivanje, ovo je prilika za vas. Do kraja leta 9 savremenih nemačkih autorskih filmova putuje Srbijom. Program pod nazivom Filmovi na putu Goethe instituta već je gostovao u nekoliko gradova, a od 1. jula stigao je i u Zaječar. Projekcije su besplatne, a prikazuju se na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u ovom gradu. Ovo jedinstvenoj filmskoj selekciji razgovaramo sa Sunčicom Šido, selektorkom programa ovog festivala. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radio Beograda 1.
1: Dobro jutro, bolje vas našla, hvala vam na poziv.
0: Filmovi na putu, naziv je programa, možete nam objasniti osnovnu ideju i zašto je važno da filmovi putuju i dođu do što više gradova u Srbiji.
1: Osnovna ideja je nastala davno, znači to su u pitanju sad već više decenija od kada smo u stvari inicirali takav jedan program. Naime, Goethe institut u Beogradu realizuje filmski program i jak nam je fokus inače na filmu, tako da mi svake godine recimo publiku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu obradujemo jednim izborom od nekih 7 do 10 filmova savremene produkcije, da kažem, autorskog nemačkog igranog filma. Ono što smo radili na svakih recimo 2 do 3 godine ranije, to je da napravimo jednu selekciju selekcije, odnosno da od tih najaktuelnijih produkcija izdvojimo nekolicinu filmova koje bismo poslali onda u druge gradove koji nisu ta tri najveća grada koja obiluju zaista kvalitetnim programima. To je bila jako uspešna, da kažem, saradnja koja je nama omogućila i da upoznamo lokalne partnere u manjim gradovima. To su uglavnom saradnje sa kulturnim centrima. Program je takođe potpuno neprofitan, naravno, kao i inače programi kulture Goethe instituta. Tako da zapravo ovaj izbor omogućava publici da se upozna sa jednim selektovanim presekom nemačkih glasova, kako onih nekako veličina i dobro poznatih reditelja poput Kristijana Petzolda, Aleksandra, Andreasa Drezena i drugih, tako i da otkriju možda neke nove glasove koji stižu u stvari iz nemačke kinematografije, a zapravo tematizuju ono što su uglavnom globalno relevantne teme.
0: Da li možda postoji neka crvena nit koja spaja sve filmove koji su ove godine selektovani?
1: Oni koji vole evropski autorski film zapravo mogu da prepoznaju da se nemačka kinematografija vrlo predano nekako sve vreme bavi pojedincem u fokusu i kroz jedno pažljivo posmatranje, a to će biti ne samo u vizuelnom nego i u narativnom smislu. Kad kažem u vizuelnom, ta kamera zaista priđe blizu, znači to je onako gotovo jedan dokumentaristički stil. Mi ćemo pratiti u stvari kroz lične priče, velike i globalne teme.
0: U selekciji su zastupljena i dva filma reditelja Kristijana Petzolda, kao što ste ispomenuli. Šta je po vašem mišljenju ono što čini njegov filmski jezik i koji je tako prepoznatljiv i možda i aktuelan za sva vremena?
1: Kristijana Petzolda će publika ili voleti ili neće, s tim što konkretno dva filma u izboru, a to su Crveno nebo i Undine, su zapravo deo jedne, da kažem, još krupnije priče, to je jedna trilogija, ali ova dva filma su bila izuzetno interesantna u trenutku kada se pojavljuje recimo film Crveno nebo. On privlači veliku pažnju, čak po mišljenju nekih filmskih kritičara on biva proglašavan i najboljim filmom te godine i tako dalje, a zapravo će i jedan i drugi film da se pozabave nekakvim prirodnim fenomenima. Undine više u tom nekom mitološkom smislu. Film Undine baziran je na toj vodenoj vili koju će recimo Ingeborg Bachmann da obradi u svojoj književnosti, u toj čuvenoj pripovedci Odlazak vodene vile, ali negde i taj film dosta osnažuje i repozicionira ženu, ne samo u filmu već i u globalnom narativu i tako dalje, i zbog toga je on jako zanimljiv i važan. Dok recimo film Crveno nebo On se bavi različitim temama. Možemo da, kad me pitate za crvenu nit, da to svedemo pod krize. S jedne strane, radi se o glavnom protagonisti koji trpi jednu kreativnu krizu u svom umetničkom stvaralaštvu, odnosno pisanju, a sa druge strane, oko nekolicine glavnih protagonista u fokusu, bukte požari, priroda se buni i to možemo da, u stvari, nazovemo jednom ekološkom krizom. Tako da taj film po meni je možda i najuzbudljiviji za široku publiku, jer Christian Petzold je zaista jedan veoma, veoma poseban reditelj i možda su upravo ova dva filma za one koji ga do sada nisu upoznali jedan dobar, onako, da kažem, kružić kroz koji može da se proviri u njegovo stvaralaštvo i da se publika zainteresuje za način na koji on na neverovatan način priča te svoje filmske priče.
0: Da, ne zanemarimo i ostale filmove koje ste selektovali, pa da ih ispomenemo.
1: Da, možemo da spomenemo recimo film Dragi Tomase. Kada smo ga igrali na GT Festu, moram da se setim kako su me ljudi tada pitali ko je Tomas Braš. Dragi Tomase odnosi se na zanimljivu ličnost istočne nemačke, istorijsku ličnost. Međutim, ovaj film uopšte nije biopik i recimo čak i Kasta, Albrecht Schuh koji glumi Tomasa Braša, ni na kakav način, recimo u fizičkom smislu, neće podsjećati na njega, ali ta jedna buntovna energija, ta silina, taj otpor prema sistemu koji ne može da se izdrži, koji steže, koji pritiska, pogotovo nekoga koji je, da kažem, filozofski, kreativno, spisateljski, čak i rediteljski nadaren, je ono što karakteriše i glumca Albrehta Schuha i Tomasa Braša, pisca slash reditelja. Naime, Tomas Braš je živao u istočnoj Nemačkoj dok nije prebegao u zapadnu, gde će onda kasnije početi da se bavi i filmom. Tako da zapravo ovaj film snimljen, da kažem, u stilu filmova koje je Tomas Braš snimao, je mnogo više od biografskog filma o Tomasu Brašu, jedna neverovatno vizuelno zanimljiva priča, tako da bih eto taj film možda izdvojila. Međutim, mi nikada ne zanemarimo ni mlađu publiku. U izboru ovih filmova je i Sunce i beton. Isto uvek nekako mi je polazna tačka naš GT Fest, Festival savremene nemačke produkcije, i sećam se na koji način su i odrasli, ali i mladi u publici reagovali na ovaj film. Film je snimljen po knjizi Felixa Lobrehta Sunce i beton, koja je postala ogroman bestseller u Nemačkoj i veoma je čitana i uvrštena je takođe i u izbor za školsku lektiru. Jedan film koji onako, mislim, užasno je uvek teško i što bi mladi rekli, dosta ispadne cringe kada odrasli prave filmove za mlade i filmove o mladima. Ovaj film je na drugoj strani skale i zaista je veoma

0: gde su i kastovana, da kažem, deca koja će se oprobati u novim glumačkim iskustvima. I ovaj, eto tako, to je jedan onako vrlo, vrlo osvežavajući moja preporuka za jednu pozorišnu, za jednu filmsku posetu ovaj, bioskopu, bi bio izvanredan izbor.
1: Kako je interesovanje publike za ove programe?
0: Mi smo startovali program u Čačku i moram da kažem da smo tu dosta zadovoljni bili odazivu publike. Naravno, to zavisi i od gledalačkih navika, da kažem, publika u različitim mestima. Sada neću nabrajati one gradove gde odziv publike možda nije bio toliko dobar, ali isto tako program još uvek traje, odnosno imaćemo ga sada u određenim gradovima u okviru tih gradskih leta, recimo Vršačko leto, će na neki način obgrliti naš program, odnosno ušnirati ga u svoje programske jedinice ovog leta. Tako da tu očekujem, kada su u pitanju projekcije na otvorenom, da će možda biti isto malo i bolji odaziv publike. Isto tako, naravno, planiramo da igramo program i u septembru. Znači, sad smo u nekoliko gradova tokom leta, znači na otvorenom, a onda u septembru ponovo ulazimo u bioskopske sale kulturnih centara, gde isto mislim da će možda da kažem, te brojke porastu, ali pitajte me na kraju celog programa, jer onda ću moći da imam jasniji uvid u evaluaciju.
1: Onda ćemo se svakako ponovo videti na istom mestu kada se završi program. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Bila je ovo Sunčica Šido iz Goethe instituta, koja je najavila festival Filmovi na putu. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
3: Slušate jutarnji program na Radio Beogradu 1, 8 je časova i 50 minuta, a nama sledi sada već tradicionalna rubrika u kojoj saznajemo da li pravilno govorimo i pišemo. Srpski na srpskom.

0: in California.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Dobro jutro, ako ste nam se upravo pridružili, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pred nama je novi sat u kom ćemo govoriti o temama koje se tiču i naše bezbednosti, energetike i veze sa našim ljudima u svetu.
4: Gost u našem studiju biće ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa Arijanom Handan govorit će o aktuelnim temama iz oblasti energetike, projektima i planovima za naredni period. Ostanite uz Radio Beograd 1, pred nama je još jedan sat aktuelnih tema, razgovora i korisnih informacija.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 9:26, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dok smo se mi jutro spremali za emisiju, neko je možda upravo završavao noćnu smenu pred ekranima bezbednosnih kamera. Novi izveštaj kompanije Kasperski o proceni kompromitacije sistema je pravi triler.
2: Jeste li znala, Jano, da u proseku svaki treći sajber napad u organizacijama traje duže od 3 meseca pre nego što ga neko uopšte i primeti? Izveštaj kaže čak 31% slučajeva. Kada pričamo o ozbiljnim napadima, više od polovine, tačnije 52%, šeta se po mrežama preko 90 dana neprimećeno.
1: Zamisli da je neko u tvojoj kući 90 dana, a ti ne znaš, a najstariji slučaj iz ovog izveštaja je trajao 4 godine. I dalje se otkrivaju tragovi kompromitacije koji su tako stari.
2: A zašto je to tako? Ključni problem, kako piše, jeste preveliko oslanjanje na alate bez ljudi. Automatizacija je sjajna, ali je u 20% slučajeva incidente ručno pronašao neki analitičar. Međutim, šok podatak, čak 60% organizacija propustilo je napad, jer njihovi alati nisu dali pouzdana upozorenja.
1: Kažu da analitičari moraju da proveravaju i ona upozorenja niskog nivoa pouzdanosti, ona koja se obično ignorišu, i tu dolazimo do slepe tačke. Rezervnih kopija. 40% svih otkrivenih web shell skripti, onih koje napadačima omogućavaju daljinski pristup serverima, bilo je sakriveno u backup fajlovima.
2: Znači, posle napada ti vratiš podatke iz rezervne kopije i eto ti opet napadač u sistemu. Zato izveštaj naglašava, ne sme se proveravati samo integritet backupa, već i sam sadržaj.
1: I nije samo tehnika problem, čak 32% procena pokazalo je lošu internu komunikaciju, nejasne potvrde o tome ko je šta uradio ili pak neko ode iz firme i ponese znanje o bezbednosti sa sobom. Zato preporučuju redovne simulacione vežbe, ne samo za tehničke procedure, već i za komunikaciju između timova.
2: I tu dolazimo do procedura, ona mora da bude živi dokument, ne sme da stoji u fioci 5 godina. Kako se pojave novi indikatori kompromitacije i nove pretnje, tako se i plan odgovora na incidente mora menjati.
1: Iz kompanije Kasperski kažu da organizacije moraju da budu proaktivne, a ne reaktivne. Redovne nezavisne procene kompromitacije smanjuju rizik od iznenađenja.

0: Šta oni konkretno poručuju? Prvo, u roku od 30 dana provera sistema za detekciju, da li telemetrija radi, da li su pravila detekcije ažurirana. Drugo, formirati tim koji će se baš za te alarme analizirati.
1: Treće, nadzor 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, ali i lov na pretnje. Da se razume kako sistem normalno izgleda, pa da se onda primete odstupanja. Četvrto, redovno ažuriranje zakrepa i uključivanje revizionih dnevnika na svim kritičnim sistemima.
0: Peta preporuka je zanimljiva za sve nas koji koristimo privatne telefone za posao, podići svest o riziku od krađe lozinki preko ličnih uređaja, posebno u bojnom okruženju. Šesto, one simulacione vežbe, tabletop, vežbe za ljude, šta da rade kada dođe do napada.
1: I na kraju, sedmo, operativni sporazumi o nivou usluge koji jasno definišu ko kome javlja, kad i na koji način. Dakle, dragi slušaoci, ako mislite da ste bezbedni samo zato što imate skupe alate, razmislite opet. Napadači su već možda tu, a vi ih ne vidite, zato proaktivnost, obuka, komunikacija i redovne provere. A mi vas pozivamo da budete na oprezu i da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Post jutra. Energetska politika Srbije nalazi se na nekoliko važnih raskrsnica. Nakon što je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC NIS-u i mađarskom MOL-u produžila licence, ministarka energetike i rudarstva poručila je da je Srbija uradila sve što je do nje, da ne bude kamen spoticanja u tom procesu. O tome kuda dalje teče priča o NIS-u, ali i o planovima za zelenu tranziciju i korišćenje hidropotencijala zemlje, razgovaramo sa gošćom jutra, ministarkom rudarstva i energetike i rudarstva Dubravkom Đedović-Handanović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Rekli ste rudarstvo, energetike i rudarstva, ne znam koje je važnije.
0: Da.
1: Zaista te dve oblasti su izuzetno važne, jedna i druga, tako da nećete pogrešiti koji god redosled ostavite.
0: Da, dobrodošli u Radio Beograd.
1: Bolje vas našla, uvek je lepo vratiti se u ovu zgradu.
0: Gostovali ste
1: nam, da. Koja ima 100-godišnju tradiciju, tako da čestite vam na tom.
0: Hvala mnogo. Slušate radio?
1: Pa slušam radio u kolima, uglavnom, i onako volim da slušam radio, a volim i da gledam podcaste sad koje već radio nosi sa sobom. Na društvenim mrežama uvek nešto izađe i obično to budu kraći inserti, ali budu zanimljivi, tako da svaka čast i na tome. I divno je da se razvijate i da se širite, i evo, ja sam sad u ovom novom studiju, kako ste mi objasnili, tako da čestitke i na tome, i mislim da zaista dobre vrednosti i tradicije treba gajiti.
0: Hvala vam. Gostovali ste vi ranije na Radio Beogradu, bile su neke drugačije teme, a sada imamo neke nove prioritete koji su svakako važni. Međutim, kako smo malo čas pre nego što je počeo razgovor pričale, uvek je teško kada ste na ovoj poziciji komunicirati nešto što je možda građanima apstraktno. Kada govorimo o putevima, puteve možemo da vidimo, a kada govorimo o energetici,
1: obično, malo je teže. Zaista jeste teško. Ja se trudim da to ne bude uvek preterano stručno, iako je teško izaći, da kažem, iz tih okvira, ali mislim da je važno da bi naši građani razumeli. Jednostavno, kad izgradite gasovod, on se ne vidi. Dalekovode ljudi do duše i vide, niskonaponsku mrežu manje, ali to je sve ono što nam je neophodno za svakodnevni život. Znači, evo, da bi mi sad ovde radili danas ovu emisiju, nama je potrebna i energetika i rudarstvo. Zašto rudarstvo? Pa ova zgrada ne bi mogla da postoji, da se sagradi bez rudarstva. Tako da, a naravno i da imamo svetlo i da rade kamere bez energetike. Tako da, prosto i jednostavno, energetika je sve oko nas, ali je kompleksna oblast, oblast koja zahteva pažljivo, višedecenijsko planiranje, dobre temelje za razvoj, pre svega u vidu strategija, zakona, regulatornog okvira, a onda naravno i konkretne projekte koji treba da se završe i da uspešno rade i donose koristi našim građanima, od hidrocentrala do termoelektrana, nadamo se u budućnosti do nuklearnih elektrana, ali o tom potom.
0: O tom potom. Mi smo se dogovorile da danas na što, koliko je to uopšte moguće, što bliži način objasnimo našim slušalcima sve ono što je važno, što se dešava. Najvažnije je ovo što je trenutno u fokusu, to je da je OFAC Srbiji i MOL-u dao još samo 30 dana, rok do 31. jula. Vi ste rekli da sve strane gube strpljenje u ovom procesu. Kakav je trenutni status pregovora oko ruskog udela u NIS-u nakon ovog produženja licence?
1: Pa NIS zapravo jeste naše, da kažem, najvažnije strateško pitanje koje trpi neizvesnosti već 18 meseci od kad su uvedene sankcije naftne industrije Srbije od strane Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, a to je bilo u januaru 25. i od tada traje jedna

neizvesnost koja pre svega za nas koji i za mene koja vodim ovaj resor, ali i za nas u vladi od premijera, naravno do predsednika države, sve ljude koji imaju strateški pogled ne samo na energetiku nego na našu zemlju uopšte i geopolitički, je jedna velika nelagoda koju mi želimo da rešimo, ali nismo primarni akteri, da kažemo, to jednačini, jer jednostavno naftna industrija Srbije je prodata 2008. godine i Srbija nije većinski vlasnik i to je jedna nasleđena situacija s kojom moramo da se izborimo, a pre svega da sačuvamo dobre odnose s jedne strane sa Ruskom federacijom, s druge strane sa američkom administracijom. Sa američkom administracijom i da produbimo i proširimo odnose, što jeste strateški cilj, a sa Ruskom federacijom da očuvamo dobre odnose i mi imamo saradnju u energetskom sektoru koja je duga 30 godina. I sada, znate, dosta smo slušali prethodnih meseci šta bi Srbija trebala da uradi, bolje bi bilo da bude ovako ili onako, ili raznih je tu bilo od dobronamernih do ne tako dobronamernih komentara i mišljenja. Međutim, kada sagledate gde smo mi, gde želimo da budemo, naša situacija je veoma kompleksna i nezahtevna, jer sankcije su uvedene ne vladi Srbije, ne Republici Srbiji, sankcije su uvedene jednoj kompaniji koja je u većinskom ruskom vlasništvu našoj zemlji, uvedene su od strane druge zemlje koja ima tu moć da se ponaša kao finansijski policajac svetski, da kaže sada niko ne može da radi sa ovom kompanijom, pre svega tu dozu opreznosti imaju banke, finansijske institucije, jer to ima druge neke reperkusije, a pozicija ruske strane je veoma i ona razumljiva. To je naša imovina, mi smo u nju ulagali od 2008. zato što je neka vlada tada odlučila da proda naftnu industriju Srbije. To je naš resurs i naša imovina i zašto sad neko da dođe sa strane da nam kaže vi to možete da imate ili vi to više ne možete da imate. Znači, to su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, pre svega naravno zbog geopolitičkih okolnosti, koje bez obzira na to razgovaraju i to vidimo, znači dolaskom Trumpove administracije da oni imaju kontakte, a sve se dešava u Srbiji, a za nas je naftna industrija Srbije naš strateški energetski resurs, bez koga naravno mi ne želimo da ostanemo, znači želimo da imamo rafineriju, želimo da imamo sigurno snabdevanje. I sada u toj jednačini je veoma teško pronaći izlaz i ono što smo mi uradili je svakako da kada se pojavio kupac koji je bio povoljan pre svega za prodavca, jel, to je bio prvi preduslov, u tom momentu su se stvorile prilike da počnu pregovori o prodaji i tada je prvi put američka administracija dala dodatne licence za rad i za pregovore. Ali da podsjetim građane, pre toga smo mi imali 100 dana kada nije bilo dotoka sirove nafte i kada su stupile američke sankcije na snagu, a pre toga smo uspeli 9 puta čak da ih odložimo. Diplomatskom borbom, izuzetnim naporima i sa naše strane smo uspevali da odložimo to stupanje na snagu, ali u jednom momentu se to i desilo, kada je strpljenje ponestalo i kada je američka administracija žela siguran znak da pregovori, odnosno da postoji namera za prodaju i da pregovori kreću. I kažem, od januara prvo smo uspeli da prebrodimo taj težak period, građani to zaista nisu osetili, ja sam na to veoma ponosna, to pokazuje koliko smo mi bili spremni, koliko je država bila spremna da se nosi sa takvom situacijom, pre svega to je zahvaljujući tome što smo u prethodne 3 godine duplirali naše rezerve nafte i naftnih derivata, pa smo uspeli pre svega kroz
stavljanjem na tržište dodatnih količina sirove nafte iz državnih rezervi, da produžimo rad rafinerije, znači da olakšamo sebi situaciju, a onda i naravno korišćenjem strateških državnih rezervi koje, kažem, su duplirane od 22. godine, da možemo da izdržimo taj vremenski period od 100 dana koji nije bio

0: ni malo lak. Onda je nastala nova kriza na nekom drugom delu sveta, Bliskom istogu ovoga puta u Iranu, gde je cena sirove nafte počela da divlja, gde smo imali druge izazove. Hvala Bogu, naša rafinerija je, rafinerija naravno u Pančevu u našoj zemlji je radila punom parom i to nam je u mnogome pomoglo da ovaj drugi talas energetske krize prevaziđemo uspešno. Poslednji produžetak od 30 dana sa jedne strane opet pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe, jer da vas podsjetim, produženje pre toga je bilo na samo dve nedelje, znači 30 dana je ipak veći rok, znači nešto se u komunikaciji, u razmeni informacija desilo pozitivan signal, gde je američka administracija rekla u redu, sada imate 30 dana, još jednu dodatnu mogućnost da uspešno završite pregovore i zaista je, su oni kompleksni i tu ne može niko da sudi. U normalnim okolnostima bi bili kompleksni za ovako veliku energetsko preduzeće, bi bili svakako kompleksni da jedna takva prodaja, a u kontekstu sankcija je još teže. Tako da u tom smislu mislim da je to pozitivan signal, ali sa druge strane, znate, svi smo iscrpljeni tom situacijom. Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla i mi smo zaista, eto, i sa mađarskom kompanijom koja i pregovara sa prodavcem, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se transakcija kupoprodajna i završi između Gazprom Njefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a, i onda da kažem da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada naftne industrije Srbije. I ono što je bitno je da smo mi kroz te pregovore i kroz taj novi ugovor uspeli da našu poziciju poboljšamo znatno u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. I to je ono što je dobro za našu zemlju, za naše građane, za budućnost rada naftne industrije Srbije. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i da kažem pokušavamo da i mi našim delovanjem i diplomatskim damo, stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
1: Ono što ste rekli, bitno je da u celom tom procesu Srbija nije bila kamen spoticanja, što je važno. Analizirajući rad ministarstva, čini mi se da radite na tome da u budućnosti ne zavisimo u toj meri od dešavanja u svetu. Ja se nadam da će se to i desiti. Obilazeći novi blok u Kostolcu, rekli ste da je to mesto primer kako tradicionalna energetika i obnovljivi izvori mogu da idu zajedno. Kako bi ta kombinacija mogla da izgleda na nivou cele Srbije do 2050. godine?
0: Pa mi smo, znači ja kad sam došla na čelo ministarstva, pre svega smo krenuli od usvajanja nacionalnog energetskog i klimatskog plana, a onda i do usvajanja strategije razvoja energetike do 2040. godine sa projekcijama do 2050. Šta to znači? To znači jedan planski dokument koji vam daje pravac kretanja razvoja energetskog sektora, koji je veoma važan. Zašto? Energetika ne može da se planira na 2, 3 ili 4 godine, planira se na 20 plus godina i zbog toga su, da kažem, ti temelji važni, da smo ih postavili. Onda naravno određeni planovi se revidiraju svake 2-3 godine, zato što naravno imate puno uticaja eksternih na koje ne možete da utičete ili da ih predvidite, ali svakako mi smo se odredili da idemo u tri pravca. Jedan je da čuvamo i gradimo dodatne izvore bazne energije. Bazna energija je ona energija koja ne zavisi od vremenskih uslova. Znači, to su pre svega termokapaciteti, znači ono što mi danas, čime najviše raspolažemo, to su kapaciteti na ugalj, fosilna goriva koja, nažalost, polako, ne samo našom voljom, nego i prirodnom situacijom gde ugalj gubi vremenom kalorijsku vrednost, gde imamo da kažem manje i uslova za eksploataciju, ali s druge strane, znajući da štetno utiče na životnu sredinu, pokušavamo da dođemo do alternativa. Jedan od alternativa su svakako

tako gasne elektrane, znači to je takođe bazna energija gde vi jednu termoelektranu koja radi na gas možete jednostavno i da uključite i da isključite, ne zavisi od vremenskih uslova i može da radi u onim momentima kada vam je najpotrebnija, a da sa druge strane jačamo obnovljive izvore. Znači, to su pre svega i hidrokapaciteti, hidrokapaciteti zavise od

0: koji mi trenutno nemamo u našem portfoliju, koji želimo da razvijemo, je nuklearna energija, to je isto bazna energija, i ona je u odnosu na gas i na ugalj znatno manje emisije štetnih gasova daje, pa se u tom smislu smatra čistijom baznom energijom, ali mi taj segment nismo imali u našem energetskom portfoliju. On je zapravo čak i moratorijum stavljen na izgradnju novih nuklearnih elektrana na kraju 80-ih godina.
1: Posle Černobilja.
0: Posle Černobila, gde mi jednostavno nismo ni imali ni regulatorni okvir da razvijamo te vidove energije, i to smo promenili. Promenili smo krajem 2024. gde smo rekli želimo da gradimo, da razmatramo gradnju nuklearnih elektrana, i da imamo i tu opciju, zato što uz obnovljive izvore energije treba nam i bazna energija. U narednih 20 do 25 godina svakako će se naši termokapaciteti smanjivati, zato što su naše termoelektrane izgrađene pre 30, 40 i 50 godina, znači one polako dolaze do kraja svog životnog veka, a i kapacitet, odnosno toplotna kalorijska moć uglja se smanjuje. I u tom smislu mi smo zaista veliki napredak napravili. Kakav? Pa imali smo 400 megavata obnovljivih izvora, pre svega iz sunca i vetra. Danas ih imamo preko 1200, 1250 tačnije. Samo od aprila prošle godine do aprila ove godine za 40% smo povećali obnovljive izvore energije u našoj zemlji. Prozumeri, a to su oni potrošači koji sami proizvode električnu energiju, da li su to privrednici ili pak domaćinstva, povećali smo nekih 15 puta, bilo ih ispod 10 megavata, 2022. danas ih ima 150 megavata i ukupno 7600 prozjumera, što je veliki zaista broj. I održali smo dva kruga aukcija, gde smo dali i mogućnost privatnom sektoru da razvije obnovljive izvore energije, a to pre svega znači i dodatne investicije u našu zemlju, jer sve te elektrane da bi se izgradile treba sredstva da se ulože.
1: Ali po cenu stabilnosti?
0: Pa nikada manje od toga. Jel, ne možete ništa da radite a da ugrozite ili da rizikujete tako da ugrozite vašu energetsku sigurnost. Važni su obnovljivi izvori zato što pre svega imaju manje štetnih efekata na životnu sredinu. Važni su i zato što ne zavisite od uvoza. Znači, ugalj mi imamo kao prirodni resurs i mi ga eksploatišemo, i on je zaista naš najvredniji resurs, bez obzira što je to fosilno gorivo, ali je dostupan u našoj zemlji. Gas zavisimo od uvoza u velikoj meri. Nuklearna energija jednog dana takođe zavisit ćemo od nuklearnog uvoza nuklearnog goriva. A sunce i vetar i voda su tu. Oni su dostupni. I zato je bitno imati dobar balans. Ali balans koji ne ugrožava sigurnost prenosa električne energije. Jer prenos mora da bude konstantan. Znači, vi uvek morate da imate dovoljno električne energije da bi snabdevali potrošače. A to znači da ne možete samo da se oslonite na izvore koje zavise od vremenskih uslova. I zbog toga je taj miks jako, da bude ispravan, jako dobar, ali je bitno da smo mi započeli zaista jednu transformaciju koja mora da se nastavi, koja se nastavlja. Započeli smo i odnosno došli smo do toga i da Elektroprivreda Srbije, naše državno preduzeće, ima u svom portfoliju i solarne i vetroelektrane. Razvoj novih projekata, pre svega solarnih elektrana na starim kopovima, rudarskim odlagalištima, i to, a na tim odlagalištima i starim termoelektranama postoji mogućnosti sa druge vidove energije, da li iz otpada, da li iz biomase, i u tom smislu jednim sveobuhvatnim aktivnostima želimo da dođemo do što održivijeg miksa. To je ono što je potrebno u našoj zemlji, da pre svega smanjimo zavisnost od uvoza, da se oslanjamo više na resurse koji su dostupni u našoj zemlji. I radimo to odgovorno, posvećeno. Kažem, završeno je dosta projekata. Sedam elektrana koje su pobedile na aukcijama, to su pre svega podsticaji države za te i privatne projekte, je već izgrađeno, 11 je u izgradnji. I one su snage ukupno 1200 megavata, znači jedan značajan kapacitet. Kažem, i naše državno preduzeće ide tim

0: putem, za sada ako pogledamo i Sloveniju i Hrvatsku i Makedoniju i Crnu Goru, naša elektroprivreda ima najviše instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Još uvek vetropark u Kostolcu je bio proradio, sad imamo tu nekih dodatnih podešavanja, ali on će veoma brzo raditi, i u tom smislu smo, da kažem, mi kao državno preduzeće smo pokazali da možemo da razvijemo i te vidove projekata, a ići ćemo samo napred u tom smislu, jer je neophodno, energetska transformacija je započeta i ona ne sme da stane.
1: Pomenuli ste sada dok ste govorili hidroelektrane, pa se nećemo tu zadržavati pošto imamo još jako malo vremena. Svakako su prema strategiji dva najveća projekta, Bistrica i Đerdap 3. Postoji taj plan Srbija 2035 koji predviđa 14,4 milijardi evra ulaganja u energetski sektor. Da li ste očekivali da će energetika biti jedan od najvažnijih sektora za bezbednost i stabilnost u okviru geopolitičkih dešavanja? Možda postoji li uopšte trenutak, evo, sa naše slušalce, kad ste rekli, ovo niko nije mogao da predvidi?
0: Ja kad sam prihvatila poziv predsjednika Aleksandra Vučića da uđem u vladu, ja sam došla iz privatnog sektora. Evo, na vašem radiju sam bila kao direktor Evropske investicione banke pre samo 5 godina. Ja sam znala odgovornost koju taj poziv nosi, i upravo i zbog izazova koji je taj poziv je nosio, sam i prihvatila tu funkciju, a upravo znajući da je to jedan od najvažnijih geopolitičkih resursa koje jedna zemlja ima. I svedoci smo da se ratovi, konflikti na međunarodnom nivou vode upravo zbog energetskih resursa, ne samo energetskih, nego i rudarskih, što je opet u mom portfoliju, ili zbog mineralnih sirovina, ili zbog nafte, ili zbog gasa. I što ste više energetski spremni, to ste više bezbedni kao država. I zato je važno da upravo i kroz plan Srbija 2030-2035 pošaljemo jasnu poruku, a i sami sebi, znači našim organima, institucijama, našim preduzećima, da jednostavno moramo da radimo brže, moramo da radimo odgovornije, moramo da radimo i na obezbeđivanju finansijskih sredstava, ali i na pripremi svih tih projekata. Vi ste pomenuli hidrosektor, svakako dva najvažnija projekta u razvoju su i reverzibilna hidroelektrana Bistrica i reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3, za koju je upravo poziv kompanijama da iskažu zainteresovano završen prošle nedelje, gde imamo 6 kompanija koje su izrazile zainteresovanost. Vidjet ćemo koje su zapravo ispunile kriterijume, jer Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti i za koje smo već i počeli razvoj. Pre svega prethodna studija opravdanosti je završena. Znači, jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, a upravo reverzibilne hidroelektrane koje mogu da skladište električnu energiju vam daju tu sigurnost, zato što imate prirodnu bateriju iz koje crpite dodatne količine električne energije kad su vam one neophodne. Bistrica će veoma brzo početi sa izgradnjom, znači pripremni radovi ove godine, radovi na glavnom prostorijenju sledeće godine. Dugo vremena smo pregovarali sa Japanskom agencijom za razvoj, koja Japan je i najveći proizvođač turbina za reverzibilne hidroelektrane. Mi imamo japansku tehnologiju na postojećoj reverzibilnoj hidroelektrani Bajna Bašta, koju smo uspeli da završimo rehabilitaciju u poslednje 2 godine. To je bio jedan takođe veoma izazovan poduhvat, ali smo sigurni narednih 40 godina. Tako da zaista puno aktivnosti, puno odgovornosti. Pa i telefon zvoni u glavi, puno stvari koje treba da završimo da bi išli napred, i svaki dan je bitan i ne smemo da izgubimo ni jedan jedini dan. I zaista ja očekujem istu takvu posvećenost i odgovornost, i tražim svaki dan i od naših energetskih kompanija da jednostavno svi budemo svesni trenutka kojim živimo, a to je da će ova generacija uspeti da obezbedi energetsku budućnost za narednih 50 i 60 godina, ono što su radile neke generacije pre nas, pre svega 70-ih i 80-ih godina.
1: I to ćemo zadržati kao poruku za kraj. Mnogo vam hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala vam i vašim slušalcima.
1: Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović bila je gošća Radio Beograda 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd da se nastavlja komunikacija svih aktera u vezi sa prodajom ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, mađarskom MOL-u. Ona se nada da će Gazprom Njeft i MOL uspešno završiti pregovore do kraja jula, do kada važi i obnovljena licenca OFAK-a.
1: Poslednji produžetak od 30 dana sa jedne strane opet pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Mislim da je to pozitivan signal. Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla i mi smo zaista, eto i sa mađarskom kompanijom, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se transakcija kupoprodajna i završi između Gazprom Njefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a, i onda da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada naftne industrije Srbije. I ono što je bitno je da smo mi kroz te pregovore i kroz taj novi ugovor uspeli da našu poziciju poboljšamo. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i pokušavamo da i mi našim delovanjem i diplomatskim stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
0: U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. To je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju. Istakao je da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajaće do 10. jula. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 11 ljudi, a povređeno oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava, jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila je tokom noći 326 ruskih dronova i 37 raketa, saopštila je vojska. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera ajatolaha Alija Hamneija na put ka svetom gradu Komu, preneli su iranski mediji. Prema tvrdnjama iranskih zvaničnika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje. Organizatori očekuju da će ceremonija trajati 10 do 12 sati, a počela jutros u 6 po lokalnom vremenu. Crvene zastave i pokliči osvete obeležili su poslednji isprećaj. Izrael je i dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Predsednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača, Mohamed Bager Galibov, izjavio je da Iran, uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumevanju, i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim državama i ocenio da je njegova primjena teška, ali moguća. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Obe ekipe obezbedile su plasman u drugi krug kvalifikacija u kome će igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. U Nišu trenutno 21 stepen, 23 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Ulazimo u poslednji sat današnjeg izdanja emisije Jutro je. Hvala vam što ste i ovog jutra uz Radio Beograd 1.
1: Do 11 časova pripremili smo još nekoliko zanimljivih priča. Najpre ćemo doneti najnovije informacije iz sveta sporta, rezultate, aktuelnosti i događaje koji su obeležili jutro.
0: Posle toga govorit ćemo o jednom lepom programu namenjenom najmlađima. Naš gost bit će Ljubivoj Ršumović, koji će nam predstaviti radionice Saradnici sunca, posvećene deci, stvaralaštvu, mašti i druženju.
1: Ostanite uz nas do 11 časova. Pred nama su još dobra muzika, zanimljivi sagovornici i priče koje vrede čuti. Na talasima Radio Beograda 1.
2: U ovom trenutku.
1: A i dobili smo informaciju da se na autoputu kroz Beograd ovog jutra stvaraju ogromne gužve zbog dva sudara koje su se dogodile iz pravca Niša ka Novom Beogradu, jedan kod Konjarnika i drugi kod Mostarske petlje. Tamo je naš reporter Stefan Buk Petrović. Stefane, kakva je situacija?
3: Dobro jutro ponovo. Trenutno se situacija polako smiruje. Koliko vidim, gužva se još malo pa i skroz očistila, ali treba spomenuti da je i dalje ipak mala kolona, tačnije značajna kolona vidljiva. Kao što ste spomenuli, došlo je do dve saobraćajne nesreće. Jedna je bila kod Konjarnika na autoputu, a druga baš ovde kod Mostarske petlje gde se trenutno nalazim. Ne vidim da ima velikih zastoja više, iako mi se učinilo da sam čak i video dosta veću kolonu kada sam ovamo dolazio. Najveće gužve takođe mogli smo videti i naravno u oba smera na Gazeli, kao i na Pančevcu, ali i na Plavom mostu, isto u smeru ka gradu. Tako da voleo bih da upozorim samo vozače koji nas trenutno slušaju da pripaze na ove deonice.
0: Hvala ti, Stefane, na ovim informacijama. Kao i uvek, pratimo sve najvažnije servisne informacije u toku dana. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slede EU vesti. Ostanite uz Radio Beograd 1.
1: EU za tebe. Radio vesti.
2: Dobar dan. Proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja Savetom EU u narednih 6 meseci. A plan rasta za Zapadni Balkan ostaće najvažniji instrument proširenja za kandidate regiona. Zaključci su sa panela koji je održan povodom irskog preuzimanja predsjedavanja Savetom Evropske unije od Kipra. Šef delegacije EU u Srbiji, Andreas von Bekerat, izjavio je da postoji vidljiv zamah u proširenju Evropske unije, ističući Crnu Goru i Albaniju kao pozitivne primere koji napreduju na tom putu, uz ocenu da ako bude političke volje, Srbija ima sav potencijal da ih sustigne.
3: If you deliver on reforms, there is a possibility to actually make progress.
2: Ako sprovedete reforme, postoji mogućnost da se zaista ostvari napredak i da se na kraju dostigne članstvo u Evropskoj uniji. To vidimo na primjeru Crne Gore, gde smo započeli rad na pristupnom ugovoru. To vidite i kod Albanije, koja je otvorila sva poglavlja. Budite sigurni da i Srbija ima sav potencijal da ih sustigne. Srbija je najbogatija zemlja u regionu, ima ogroman potencijal kada je reč o ekonomiji i državnoj upravi. Može vrlo lako da nadoknadi zaostatak ako se politička volja i reformski mentalitet usklade. To je ključna stvar, rekao je ambasador.
3: That is the crucial thing.
2: Ambasador Evropske unije Andreas von Bekerat posetiće Knjaževac, Sokobanju, Pirot i Zaječar od 6. do 8. jula. Tokom posete on će se sastati sa građanima i lokalnim akterima. Također će obići odabrane projekte koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije. Poseta je deo inicijative Na istom putu, čiji je cilj postizanje dijaloga sa građanima. Biće to ujedno i prilika za razmenu mišljenja i predstavljanje projekata koje EU podržava u različitim delovima Srbije. Evropa Nostra Srbija i delegacija Evropske unije raspisuju poziv za godišnju nagradu za lični doprinos u oblasti nasleđa Heroji nasleđa. Nagrada se dodeljuje pojedincima, građanskim inicijativama ili udruženim građanima za lični, odnosno zajednički doprinos u oblasti nasleđa. Konkurs je otvoren do 5. septembra, a o dobitniku nagrade odlučuje stručni žiri. U akciji dobrovoljnog davanja krvi u Evropskoj kući u Beogradu prikupljeno je 32 jedinice krvi. U akciji su učestvovali građani i predstavnici ambasada država Evropske unije. Akcija je deo kampanje koju Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje tokom letnjih meseci širom zemlje.

0: je u periodu godine kada su potrebe najveće, a rezerve krvi nedovoljne. Slušamo Mirjanu Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.
1: Institut transfuzije krvi Srbije, kao što znate, redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u cilju da uvek imamo dovoljno rezervi krvi. Međutim, leto je period godine kada su rezerve smanjene. Nažalost, evo, već se suočavamo sa smanjenim prilivom krvi. Poziv svima dok ne odu na godišnje odmore ili ako su se već vratili da se sete pacijenata koji čekaju krvi da dođu da daju krv.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
0: U Evropskoj kući Novi Pazar u sredu 8. jula biće održana radionica Jačanje veština samopredstavljanja i intervjua za posao, namenjena mladim osobama, studentima i svima koji traže posao, žele da unaprede svoje komunikacione i profesionalne veštine. Polaznici radionice biće u prilici da razviju i unaprede veštine samopredstavljanja, komunikacije i pregovaranja tokom celog procesa traženja posla, kroz pomoć pri efikasnijoj pripremi za intervjue za posao, jasnije i samouverenije predstavljanje svojih veština i kompetencija. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.
3: Slušali smo EU Vesti. Jutro je.

0: jutra.
1: Leto je, deca su na raspustu, a pitanje koje sve roditelje muči je kako ispuniti njihove dane na zabavan i koristan način. Saradnici Sunca su letnje radionice koje već godinama okupljaju decu i vraćaju ih muzici, prirodi, igri i stvaralaštvu. Radionice se održavaju na Zlatiboru, u rodnom mestu Ljubivoja Šumovića, i okuplja male, talentovane pesnike, ali i one odavno afirmisane. Akademija je projekat Fondacije Ršum uz podršku opštine Čajetina. Ove godine radionice se održavaju od 25. do 31. avgusta. E, ovim povodom sa nama je pesnik čiji su stihovi oblikovale generacije, Ljubivoje Ršumović. Dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
2: Dobro jutro i dobrima došao.
1: Ja, pre nego što krenemo o radionicama, proslavili ste u petak 87. rođendan. Kako se osjećate?
2: Hvala, hvala vam.
1: I čestitam rođendan, naravno.
2: Da, da.
1: Eto, letnje radionice, saradnici Sunca, traju već godinama. Kako se javila ideja?
2: Pa, ideja je kolektivna, kako da kažem. Moja generacija koja je učestvovala u dva projekta, recimo, lirski poker smo radili nas četvorica, a petoricu iz srpskog radili smo nas petorica, znači pridružio nam se Dobrica Erić. Dakle, ideja je naša da samo zajedno možemo lepo primiti i kreativno upotrebiti literarno nasleđe koje nam ostavljaju veliki pesnici naši, od Zmaja Jove, odnosno još od Dositeja Obradovića i tako dalje. Što se tiče pisanja, naravno nas petorica, a sad se taj krug naravno proširio na još nekoliko ljudi koji su zaslužili da budu neka vrsta stvaralaca, profesora i uzor mlađima, što je vrlo važno. Znači, ta akademija Saradnici Sunca, naravno, ime je dobila od Duška Radovića. Duško je, ako mogu da citiram,
1: naravno,
2: u jednom razgovoru sa mnom za knjigu Ko je ovo, na pitanje kako treba pisati za decu, rekao: vedrina. Ona je za mene znak detinjstva, znak duhovnog i duševnog zdravlja. I dalje, vedrina je i povod i smisao mog, kaže Duško Radović, bavljenja literaturom. Vedro misliti i vedro pisati, u smislu jednostavno, bistro, pregledno, čitko, kratko i jasno, bezmalo znači biti saradnik Sunca. I to smo mi uzeli da bude ime naše te akademije. Naravno, nije to, a može se nazvati baš stvaralačkom radionicom u kojoj mladi ljudi koji su već zagazili u vode literarnog stvaralaštva mogu da dobiju nove ideje, da dobiju novu hrabrost, da nastave dalje i da se poprave u onim stvarima u kojima su oni možda zalutali u neku nepoznanicu, da im ispravimo i u krajnjoj liniji da se družimo. Tako da u početku bila je sa nama, recimo, Gordana Brun, magistar ekologije, pa će neko pitati, a dobro, šta će sad ekolog? Treba nam, jer svedoci smo svakodnevno i svakonoćno, rekao bih, da se jezik zagađuje također, kao što se zagađuju ulice, kao što se zagađuju drugi objekti i druge pojave. Ovaj, vedrina, šta je vedrina? To je sad pitanje, naravno, koje mi sa tim polaznicima akademije u avgustu ćemo razgovarati i uvek razgovaramo, uvek ih blagonaklono ovaj, prihvatam njihove radove, naročito u onim delovima u kojima se oni možda ne snalaze. Uh-huh. Tako da fondacija radi na nivou drugarstva, na nivou prijateljstva i na kraju krajeva na nivou zajedničkog stvaralaštva. Tako da ove dve knjige koje sam ja radio sa kolegama ne moraju biti posljednje koje radimo na taj način. Mm-hmm. Vidjet ćemo šta će biti.
1: Vi decenijama već radite sa decom. Kako izgleda jedan dan na radionici? Šta, da li deca više provode možda vremena u prirodi ili na vašim radionicama, na časovima?
2: To sad postoji, uvek napravimo program. To naravno uradi Branko.
1: Vaš sin, da.
2: Moj najstariji sin koji je na neki način, ne na neki način, nego predsjednik, voditelj, upravitelj fondacije Ršum. Ovaj, i tako da se on bori da oni koji zasluže, dakle, svojim radom da budu učesnici naše akademije, a njih ne uzimamo mnogo, nego onoliko koliko ih otprilike ima, 10-12, tako da uvek napravimo plan kako bismo recimo rimovali, a da bude to prihvatljivo i deci i odraslima. Kako to Duško Radović, šta on podrazumeva pod vedrinom, recimo. Duško Radović je prvi, koliko se ja sećam, a naravno da sam pročitao mnogo ovaj stvari, da pesma za decu mora imati u sebi priču. To je sad stvar za teoriju književnosti, da se time pozabavi, tako da će to biti, recimo, jedno od pitanja o kome ćemo pričati.
1: Da li možda posebno pamtite neku radionicu sa decom?
2: Pa svaka je na neki način zanimljiva. Mi jedan dan, recimo, odvedemo sve na vodopade u Gostilju, da, mm-hmm. da se i tamo družimo. Onda drugi put idemo na idemo negde zajedno
1: u prirodu, da.
2: U prirodu da se nadišemo zlatiborskog zdravog vazduha. Mm-hmm. I naravno ono što je glavni deo našeg druženja, to je ta tajna, odnosno taj fenomen koji se zove pisanje za decu. Šta znači recimo nešto što smo mi uveli kao obavezu kad

0: nastupamo pred publikom, pogotovo dečjom, da moramo držati knjigu u rukama. Pa onda Dobrica Erić kaže, pa šta da držim knjigu kad ja znam sve moje pesme na pamet. Ja kažem, znam, ali dete koje te gleda i koje te sluša i koje te voli, ako vidi da se sve to nalazi u knjizi, onda je to velika pozitivna značka za našu akademiju, odnosno za svakog od nas. To znači da će to dete naravno tražiti knjigu po receptu Dositeja Obradovića, knjigu Braćo moja, a ne Zvona i praporci. Znači, i nagovaramo decu da kupuju knjigu, a ne elektronska zvona i praporci. Da. Dakle, ima i toga.
1: Da. Da li su radionice otvorene za svu decu ili isključivo dolaze nadarena deca?
0: Ne, to je izborni proces. Uh-huh. Znači, mi pratimo godinu dana, pratimo nadarenu decu. Neki od njih već imaju objavljene knjige, neki se spremaju da objave knjige, pa i u tome im pomažemo. Tako da na neki način smo mi porodica koja se stara da da deca te porodice budu ti mladi stvaraoci, mladi pesnici, prozaisti, koji vedro misle i vedro se ponašaju.
1: A da li možda pamtite neki stih koje je dete napisalo uz vašu pomoć? Možda. To je možda teško pitanje, ali ili možda neku reakciju.
0: Pa teško, kako
1: deca reaguju
0: teško,
1: kada rade sa najvećim pesnikom našeg doba?
0: To je nevjerovatno koliko oni mogu, kako bih rekao, koliko mogu da stvore nešto iz potpunog neznanja, ali samo potrebno je da ih mi podtaknemo, pomognemo im u tome i dobit ćemo rezultat. Recimo, kako nastaje jedna reč koja ne postoji. Ja razgovaram sa jednom od tih posetilaca, jednim. Uh-huh. Dakle, i on mi sad priča kako njegov brat ima gitaru, i onda oni kad sede zajedno, kaže, on mi na toj gitari on mi, pa se malo zbuni. Ja kažem, pa dobro, šta on uradi? Kaže, on gitarne. To giternati znači udariti po žicama gitare, to otvara sad mogućnost da se još nešto izmisli.
1: Eto, dali smo dovoljno razloga svima koji žele da dođu na ove radionice. Vedrina, pesma, priroda, mislim da je to zaista dovoljno razloga.
0: Da, bit će na Zlatiboru, znači Zlatibor nije od šale vazdušna banja, nego od jedne formule zvanične, dakle u vazduhu, što znači i u vodi i u zemlji, postoji neka predominacija magnezijuma nad kalcijumom, i to stvara lake negativne ione, dragocene za imunitet i za zdravlje čoveka, pa ako je još čovek pesnik, onda je to dupla korist.
1: Onda da ovim lepim rečima i završimo.
0: Tako.
1: Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa.
0: Hvala vama.
1: Gost u studiju bio je pesnik Ljubivoje Ršumović. Ostanite uz nas.

0: U središtu pažnje stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
1: U središtu pažnje.
2: Sport. 10:43, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. O ovom satu sada već tradicionalno nam se u studiju pridružuju kolege iz sportske redakcije. Ovog jutra je sa nama tu Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kakve vesti iz sporta nam donosite danas?
3: Fudbal, košarka i tenis u centru pažnje, dakle pratimo mundijal, utakmice osmine finala i sinoć i rano jutros zaista smo prisustvovali spektaklima, a iznenađenje za neke jeste, za neke nije, eliminacija Brazila već dakle u ovoj fazi takmičenja. Norveška je slavila sa 2-1, Haaland je bio strelac dva puta i presudio je Brazilcima. Rano jutros Engleska je savladala domaćina Meksiko u Ciudad Meksiku sa 3-2 i večeras takođe imamo dve izuzetno zanimljive utakmice, odnosno večeras i sutra rano ujutru. Portugalija, Španija 21 sat, Sjedinjene Države, Belgija 2 sata posle ponoći, a mi smo o prethodne dve utakmice osmine finala, koje su ponoviću izazvale veliku pažnju, razgovarali sa nekadašnjim asom Partizana, Southamptona, možemo reći i fudbalskom legendom Srbije i Evrope, Ivanom Golcem. Gospodine Golac, da li je, hajde da krenemo od te prve utakmice koja je odigrana sinoć, iznenađenje, eliminacija Brazila?
4: Zavisi kako se gleda. Za mene Brazil nije bio, ja sam to i u početnim razgovorima izneo i nisam ga video uopšte među ne favoritima, među ekipama koje će nastaviti takmičenje posle grupne faze daleko. Iznenađenje je poraz od Norveške, mada Norvežani su i u prethodnom takmičenju u kom su se našli takođe pobedili Brazil, tako da
3: Brazil postaju... nikada nije pobedio Norvešku, zanimljivo.
4: Ne, to je neverovatno, da. Ali eto, i prosto što bi kada rekli Englezi, bugi timovi postoje za određene selekcije, izgleda da je Norveška za Brazil. Brazil nije bio jednostavno nije u takmičenju prethodnom u grupnoj fazi impresivan, jednostavno mislim da i generalno u sklopu i reprezentacije igre i selektiranja i selektora, to već od samog starta nije isto na najbolji mogući način na koji su želeli. Prosto Norvežani su iznenadili vrlo agresivnom igrom. Ono što je krasi i što se meni sviđa kod ekipa, koje bez obzira protiv koga izađu sa namerom da pobede, a ne da igraju 0-0 i 11 terce čekaju prosto produžetaka. Tako da Norvežani se vrlo hrabrom igrom, tako igraju sve vreme takmičenja, napravili rezultat i apsolutno zasluženo izbacili Brazil.
3: Da, koji nije ni senka onog Brazila pre 20 godina, imaju samo jednog praktično Viniciusa pravog gasa u ekipi i on ne može sam. A kada je reč o, uslovno rečeno, vašim Englezima, jedan veliki posao su uradili u Mexico City-u, uspeli su da pobede domaćina, čini se da je ovo prelomni trenutak za Englesku, koja sada jeste jedan od tri favorita uz... ili četiri uz Argentinu, Španiju, jel tako, i Francusku, naravno.
4: Da, ja sam na početku našeg rada, znači posle prve i druge utakmice, izjavio da je Maroko jedan od mojih favorita i da igra najlepši fudbal, što je impresionirali su brzinom, tehnikom, kolektivnošću, sve linije funkcionišu zaista sjajno. Tako da sigurno Englezi su ovom igrom i pobedom, mada su i u prethodnim utakmicama solidno odigrali, pogotovo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu protiv Hrvata, kad su u drugom poluvremenu demonstrirali ono što krasi Engleze. I ono što je dobro kada je ova utakmica u pitanju, da i drugi igrači postižu golove, a ne da samo Kane. Tako da to daje još jednu širinu i mislim vrlo važnu stavku za naredne utakmice. Prosto jedna od boljih utakmica, moram da kažem, Meksiko i Engleska, među možda tri najbolje utakmice koje su odigrane na ovom prvenstvu. Tako da Englezi polako ulaze u formu i u fazu, ali eto, bojim se da će imati izuzetno teškog protivnika.
3: Norvežane.
4: Norvežane kao i Brazil, boga mi. Samo da se ne osile malo i da ne misle da je to lak zaloga, jer prosto imaće velikih problema sa Norvežanima. I Norvežanima ova pobjeda znači toliko mnogo, da im vetar u leđa i za pravo da mogu da se takmiče protiv najboljih. Tako da očekujem jednu zaista dobru utakmicu između Engleske i Norveške. Jedino mi je žao što Maroko i Francuzi se sreću. To je šteta, ali za mene su Marokanci daleko, daleko od najprijatnije iznenađenje i pokazali su da je budućnost fudbala Afrika i da zaista imaju sjajnu ekipu.

0: Sjedinjene Američke Države. Sada prelazimo na košarku. Naša reprezentacija, igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju vice šampionsku svetsku titulu u Istanbulu na prvenstvu koje je sinoć završeno. U finalu očekivano Sjedinjene Države pobedile su Srbiju sa 107-81, a ono čime se ponosimo to je da je naša Nikola Kusturica izabran u idealnu petorku ovog prvenstva. Kusturica je igrač Barcelone, već je, kažu, u Kaliforniji za nekih 12-14 miliona dolara za dve sezone. Vidjet ćemo šta će svega toga biti. A trener Stevan Mijović, naš selektor, izabran je za najboljeg stručnjaka ovog šampionata. Sigurno još jedno veliko priznanje. To je kada je reč o mladim košarkašima, oni najbolji, predvođeni kapitenom Nikolom Jokićem, večeras od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić, igraju utakmicu protiv Bosne i Hercegovine. Reč je o kvalifikacijama za svetski šampionat. Nekako nam se pobjeda nameće kao imperativ, pogotovo nakon ta dva poraza od Turske. I Nikola Jokić u novoj ulozi, sa novom energijom, predvodi ovaj tim. Verujemo da će biti uspešno.
1: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni. Svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, ista gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni. Tako da neće nas iznaditi s to nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo potencirali od završetka utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade oni. Pošto videli smo kako su odigli pred Turaka, tako da ne smemo da dopustimo tako da su oni energetski bolji od nas. Ja mislim da sam ja prvi put u životu i kapitan nekog tima, tako da znači mi mnogo i to sam rekao ekipi posle utakmice, da ću pamtiti svoju utakmicu do kraja života, jer mi znači puno i lepe osjećaje.
0: Dakle, čuli smo Nikolu Jokića, a sada da vidimo šta ima da kaže povodom, odnosno čujemo šta ima da kaže povodom te dobre atmosfere i selektor Dušan Alimpijević.
2: Mene raduje jako ova atmosfera koja je i unutar ekipe, a i oko ekipe. Raduje me što vidim da zaista, kao što ste vi rekli, traži se zaista karte za ovu utakmicu koje su odavno već rasprodate. Da smo kojim slučajem imali situaciju da odemo u arenu, siguran sam da bismo napunili arenu bez problema, i to je ono što me raduje, jer znate šta, ta ljubav prema košarci koja Srbija odavno gaji, mogli smo to i sada da vidimo u ovim prozorima, a i drago mi je zbog ovih momaka koji su odvojili svoje vreme od odmora, oporavka, neke možda druge individualne pripreme da bi igrali za Srbiju.
0: Dakle, ponovit ćemo 20 časova, hala Aleksandar Nikolić, Srbija, Bosna i Hercegovina, i na kraju tenis. Novak Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona. Juče je sa 3-1 dobio Sofijulina i Kanađanin Ožel Jasim bit će njegov rival u borbi za polufinale, a u polufinalu ga čeka bolji iz duela Sinner-Struff. Dakle, mnogo sportskih događaja, mnogo lepih sportskih tema i da uživamo svi zajedno u ovom julu.
3: Dene, mnogo vam hvala na izdanom vremenu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: privodimo kraju još jedno druženje na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste bili uz nas dok ste vozili, radili ili spremali doručak. Ako imate naviku da se slikate ili snimate tokom dana, šaljite nam gde nas slušate na naše profile na društvenim mrežama Jutro je ili na mail adresu jutroje@rtz.rs.
1: Zahvaljujemo se i ekipi koja je vredno radila, ton majstori Aleksandar Kostić i Goran Ivković, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: A ja sam Jana Rokić. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Počelo je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i u nizu drugih predloga zakona. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd da se nastavlja komunikacija svih aktera u vezi sa prodajom ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, mađarskom MOL-u. Ona se nada da će Gazprom Njeft i MOL uspešno završiti pregovore do kraja jula, do kada važi i obnovljena licenca OFAK-a. Posebno je istakla važnost energetske sigurnosti i reverzibilnih hidroelektrana u kojima se skladišti električna energija.
1: Svakako dva najvažnija projekta u razvoju su i reverzibilna hidroelektrana Bistrica i reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3, za koju je upravo poziv kompanijama da iskažu zainteresovano završen prošle nedelje, gde imamo 6 kompanija koje su izrazile zainteresovanost. Vidjet ćemo koje su zapravo ispunile kriterijume, jer Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti i za koje smo već i počeli razvoj. Pre svega prethodna studija opravdanosti je završena. Jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, a upravo reverzibilne hidroelektrane koje mogu da skladište električnu energiju vam daju tu sigurnost zato što imate prirodnu bateriju iz koje crpite dodatne količine električne energije kad su vam one neophodne.
0: U Ženevi se održava prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. To je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta, čiji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu, Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija koji je posvećen digitalnom razvoju. Istakao je da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajaće do 10. jula. Najmanje 14 osoba poginulo je, a gotovo 60 povređeno, uključujući petoro dece, u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. U Kijevu će sutra biti dan žalosti u znak sećanja na poginule u ruskom napadu tokom protekle noći, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Milioni ljudi u Teheranu su se pridružili pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera ajatolaha Alija Hamneija na put ka svetom gradu Komu, preneli su iranski mediji. Prema tvrdnjama iranskih zvaničnika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje. Organizatori očekuju da će ceremonija trajati 10 do 12 sati, a počela jutros u 6 po lokalnom vremenu. Crvene zastave i pokliči osvete obeležili su poslednji ispraćaj. Izrael je i dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Predsednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača, Mohamed Bager Galibaf, izjavio je da Iran, uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumevanju, i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim državama i ocenio je da je njegova primjena teška, ali moguća. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Obe ekipe obezbedile su plasman u drugi krug kvalifikacija u kome će

0: igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil 2-1, a Engleska savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, 23 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara. I dalje duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati, 6 i po minuta, dobar dan. I dobrodošli u Radio Beograd 1 i našu emisiju U ritmu dana. Na početku smo još jedne radne sedmice, bit će prijatna, bar što se tiče vremena, temperatura u narednih 7 dana, tako oko 30 stepeni. Nadam se da će i kad je reč o radnim obavezama biti prijatna ova nedelja, ne samo meni, nego svima vama. A što se tiče tema koje smo izabrali za današnje izdanje U ritmu dana, pričamo o tome zašto je u Srbiji sve manje obradivog zemljišta. Da li biste platili ulaz u Veneciju 50 evra, što je novi predlog tamošnjih gradskih vlasti? Evropska unija uvodi nova pravila koja se odnose na jednokratnu plastiku. Ista inicijativa u našim hotelima sprovodi se već 2 godine. Kako izgleda cirkus danas? Evo tome govorimo uz bunovniku. Naredna 3 sata sa vama Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: I počinjemo našu današnju emisiju temom koju smo najavili, zašto je u Srbiji sve manje obradivog zemljišta. Dakle, Srbija ubrzano gubi svoje najveće prirodno bogatstvo, odnosno plodne oranice. Prema posljednjim podacima, stotine hiljada hektara nestale su sa poljoprivredne mape, pretvorene u autoputeve, fabrike i stambene komplekse. Ali ovdje nailazimo i na neverovatan paradoks. Dok njiva ima sve manje, njihova cena na tržištu enormno raste. Hektar zemlje u Srbiji danas u proseku košta blizu 10.000 evra, dok rekord u Vojvodini idu i do neverovatnih 120.000 evra. O ovom fenomenu razgovaram sa agroekonomistom Milanom Prostranom. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste došli u Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Jel možemo malo da objasnimo našim slušalcima zašto Srbija ovako ubrzano gubi svoje oranice, a cene opet skaču?
1: Da.
0: To bi neko rekao, to je zakon ponude i potražnje, ali baš...
1: Evo, da bi se bolje razumeli, dakle, mi smo 90, krajem, ili tu ne, 90. godina prošlog veka imali obradivih površina 4.200.000 hektara. A po popisu 2012. godine, znači po metodologiji Eurostata, smo konstatovali da imamo, uveli smo novu kategoriju, to je jedna nova kategorija, korišćeno poljoprivredno zemljište, znači ne više obradivo poljoprivredno, korišćeno poljoprivredno zemljište, i tada smo konstatovali da od tada se to kreće negde oko 3.500.000 hektara, da bi po popisu 2023. godine ta se površina, znači korišćenog zemljišta, smanjena za oko 200.000 hektara. Dakle, 10 godina, ako budemo tako nastavili, mi ćemo i dalje sve više smanjivati, imajući u vidu da su u planu i veliki infrastrukturni radovi, a istovremeno i da imamo problema i vezano za irigacije,
0: da, o tome ćemo svemo pričati.
1: Prema tome, to je trenutno, da kažem, stanje. Inače, ako gledamo globalno, ja imam ispred sebe zvanične podatke sa Republičkog zavoda za statistiku. Ako gledamo, dakle, globalno raspoloživo ukupno poljoprivredno zemljište, dakle, tu je i šumsko zemljište u pitanju, nama je za 10 godina smanjeno za 1.200.000 hektara.
0: Gde je otišlo to zemljište? U što je pretvoreno?
1: Da.
0: Šta je na njemu?
1: Pa evo, ja sam otprilike rekao gde je toga najviše, ali ima zemljišta koje je i, nažalost, zbog devastacije ruralnog razvoja Srbije, veliki deo, dakle, tog zemljišta pretvoren praktično u neplodno ili zemljište koje nije u funkciji i ne može da potpadne pod termin korišćeno poljoprivredno zemljište. Dakle, to nije karakteristika samo, dakle, Srbije, to je karakteristika, sad se najčešće upoređujemo sa Evropskom unijom, mada moja malenkost je bila po čitavom svetu u vreme dok sam ja u aktivnoj bio službi. Vama, na primjer, u Evropskoj uniji nestane godišnje obradivog ili korišćenog poljoprivrednog zemljišta veličine okruga Berlina. To je nekoliko, da ne kažem, par miliona hektara. Generalno, zbog te pojave smanjenja obradivog poljoprivrednog zemljišta ili korišćenog, Evropska unija je donela zaista dobre mere i vodi jednu veliku bitku kako da očuvaju taj resurs kao nešto što vredi, što bi rekli, koči u glavi, ja to često koristim kao termin, jer na kraju krajeva, samo da se i to podsjetimo i zbog slušalaca ove emisije, da je za stvaranje, po toj studiji koju je radila Evropska unija, za stvaranje jednog santimetra obradivog poljoprivrednog zemljišta potrebno je 1000 godina.
0: Da.
1: Dakle, kada on je praktično, definitivno, kada ga nema, on je neobnovljiv i on nestaje.
0: A šta mi radimo?
1: Mi smo imali taj jedan period, mislim da je najviše poljoprivrednog zemljišta raubovano ili, da kažem, uzurpirano privatizacijom tih početkom 2000. godine, 2001. godine, tako da je tu mnogo toga nedomaćinski odrađeno, pogotovo što je po zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je do tad važio, koji nikada nije ni stavljen van snage, bilo je čak i zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u funkciji i koje je radilo društveni sektor. Dakle, i društveni sektor koji je postojao je imao po zakonu samo mogućnost ili pravo korišćenja. Međutim, tada je to neko zloupotrebio i taj zakon je, hajde da kažem, nije ispoštovan i njega su uključili u cenu kapitala i mnogi su došli do jako niske cene, a o ceni ćemo zemljišta posle govoriti. Dakle, prema tome, došlo je tu i do erozija, došlo je i do određenih, zbog suše, stavljanja nekih površina van funkcije. Ja bih rekao da je značajan deo tog korištenog ili obradivog poljoprivrednog zemljišta zloupotrebljeno i nije bilo dovoljno društvene pažnje.
0: E, sad i od žitnice Evrope smo došli?
1: Da.
0: Od žitnice Evrope, kako sam ja učila šta je Vojvodina kad sam bila u školi, došli smo do toga da raspolažemo sa određenom količinom i da, gde se najviše u stvari gube te oranice? Vojvodina se još rekao i drži, bar ako gledamo po ovim cenama.
1: Da, pa uglavnom, pazite, Vojvodina je i atraktivna i zbog one druge teme kada budemo govorili oko cene poljoprivrednog zemljišta, tu još taj odnos prema tom resursu koji je i najvredniji, taj černozem koji postoji ili to kvalitetno poljoprivredno zemljište još na neki način je u dosta, ja bih rekao, očuvanom stanju, ako mogu da kažem taj termin, a ono je uglavnom devastirano u istočnim i južnim delovima zemlje. Ono što je zaista još uvek je očuvano, to je Stig, to je Mačva i to je Pomoravlje, ali u ovim delovima rubnik, u graničnim delovima je, dakle u pograničnim delovima je također taj deo zemljišta, ja bih rekao, potpuno, neću reći zanemaren, ali nije u funkciji i on predstavlja u neku ruku neki potencijal ako bi imali kapitala i da ga ponovo stavimo u funkciju, a to je sad pitanje jednog ozbiljnog investicionog projekta koji bi morao da se ovde u ovoj državi desi. Znate, danas u svetu je zemljište najvrednija stvar. Nije Bill Gates prošle godine kupio 260.000 hektara baš tako što je imao viša kapitala, mogao ga upotrebiti u neke druge svrhe gde se ostvaruje veći profit. Dakle, sve u svemu, generalno, dakle, mislim, ukupan obim na ovoj zemaljskoj kugli tog korištenog poljoprivrednog zemljišta je sve manje i zbog toga mi kao ipak agrarna zemlja i tih 3.200.000 hektara koje je u funkciji trebamo zaista da shvatimo da ukoliko se ne budemo odnosili domaćinski da će se to, ne daj Bože, i u narednih 10 godina smanjivati ko zna po ovoj stopi, to onda nije svakako dobro za ovu zemlju, pogotovo što mi još uvek nemamo nivo intenzivnosti proizvodnje kao što to imaju vrlo razvijene zemlje, apropo Holandije, Danske, pa i Francuske kao dominantne agrarne zemlje u Europskoj uniji, ali i kod njih postoji taj problem i rekao sam kod njih, oni sad vode mnogo veliku brigu o čemu moramo i mi da vodimo, da to što imamo, poboljšamo mu kvalitet, da mu podignemo tu, da kažem, proizvodnu vrednost, da možemo da ga u toku obrade i eksploatacije više oplemenimo.
0: A ima sada o cenama koje najavi smo, da, već pa evo, nekoliko puta su, o kvalitetu ćemo u drugom delu.
1: Da, pa sama, što bi rekli trgovci, kakva otvaraju, kolika je ponuda ili ponuda i tražnja su očigledno u debalansu, pa je, dakle, tražnja je ipak povećana u ovom periodu iz više razloga i ona je u međuvremenu dostigla taj neki nivo kod nas. Inače, mi smo naše poljoprivredno zemljište u sporazumu sa Europskom unijom vrlo za jedno kratko vreme izložili, da kažem, liberalnom tržištu i deo tog, dakle, poljoprivrednog zemljišta se danas, našega najvrednijeg resursa, nalazi u vlasništvu nekoliko stranaca. Bilo je neki koji su napustili, kao, na primjer, Agrokor, koji je ovde imao velike površine, ali je on u međuvremenu otišao pod stečaj, pa sad neki su drugi zavladali, ali generalno to nisu radile zemlje Evropske unije, to nisu radile novo primljene zemlje Evropske unije, čak i Hrvatska koja je poslednja primljena, ona je imala jedan veliki period koji je trajao više od 10 godina, pa su tražili produžetak da ga ne izlože tržištu. Mađarska je kao eklatantniji primer, ona je se izborila uz veliku muku da donese zakon kojim se zabranjuje uopšte prodaja poljoprivrednog zemljišta i zemljama Europske unije. I tu je bio pod kritikom velikom i tako dalje, ali eto, dakle, u tim uslovima kada neko zabranjuje, znači vodeći računa o svom zemljištu, drugi pokušavaju da, odnosno kada nemate tržište koje je funkcionisalo, vama zemljište kao tražena roba, ako je to uopšte roba, to je, znači, neobnovljiv resurs, je počela da raste cijena. Ja sam posle potpisivanja sporazuma 2008. godine držao predavanje u Veroni, tada su me i naravno italijanski poslovni ljudi najviše su se interesovali upravo za poljoprivredno zemljište, znajući da imamo kratak rok da će vrlo brzo doći na tih 4 godine i da će biti zemljište izloženo prodaji. Tada je, dakle, vrednost poljoprivrednog zemljišta za koju su oni imali interese bila najveća i to tačno locirano čak su i oni locirali, to je okolina, dakle, Bečeja, dakle, to je između Tise i u tom delu gde se nalazi najkvalitetnije černozem zemljište, bilo 5.000 evra.
0: Uh-huh. Kako smo došli do 120.000 evra?
1: Danas, da, pa
0: evo pravo... Evo taj primjer koji je ekstrem, ali prosto da ga objasnimo.
1: Pa došli su ovde i određeni poslovni bogati ljudi. Mi danas imamo, ja neću možda taj termin, možda nije on ni adekvatan, ja ga možda do kraja ne razumem, tajkun šta je, šta nije, ali danas imate nekih 12-13 ovde bogatih, ajde da kažemo, investitora koji su u vlasništvu poljoprivrednog zemljišta i uvek su i dalje u tražnji. Oni su, kreće se u nekim kompanijama, neću da ih sad namerno imenujem, pa se kreće od i do 30 i 40.000 hektara. To su zaista velike površine, to takve latifundije nemaju ni u Latinskoj Americi. A da ne govorim, ja sam bio i u Americi duže vreme, nema takvih površina.
0: Dobro, ajde samo još
1: ovo. Sve u svemu, znači to je, dakle, zemljište je tražena stvar, nema je dovoljno, smanjuje se u svetu. Kod nas je još, ja bih rekao, i nešto od zemalja Europske unije bila je nešto niža cena u Bugarskoj i Rumuniji, obzirom da su oni ranije imali isto velika društva, socijalistička imanje, ali polako i u tim, dakle, zemljama. Ali najviše rastu trenutno zemlje, cene u Holandiji, Danskoj, Italiji, gde se kreću također još od pre nekoliko godina, se kretalo preko 100.000 evra, sve zavisnosti od regije gde se nalazi. Tako da ovo što ste i vi napomenuli, što sam ja znao, to su ekstremi, taj 120.000 oko Bačke Topole, ali verovatno neke interese taj investitor ima. A i drugo, danas ko oseti da će se u njegovom ataru, što bi se reklo, raditi neki veliki infrastrukturni objekti, on pokušava da podigne cenu tog zemljišta da bi mogao kasnije kroz eksproprijaciju da ostvari neku veću dobit. Sve u svemu, cena će dalje da raste i obzirom da je kriza su u svetu globalne, da je kriza za hranom, da će ono imati sve veću svoju vrednost i zato treba njemu posvetiti posebnu pažnju. Tako da nije danas problem 10.000 hektara da mnogima od tih koje sam spomenuo, pa i druge, da plate. Imate vi veliki broj njih koji imaju po 1.000 i po 3.000 hektara. To su, dakle, uglavnom posednici ili veliko posednici u Vojvodini.
0: Ajde, samo molim vas, da, ovde prosto mi je naletelo pitanje, plašim se da ću ga zaboraviti. Nekada je sa jednim hektarom u Vojvodini mogla da se izdržava porodica vrlo pristojno. Šta danas može neko ko ima jedan hektar?
1: Pa sve zavisi, on mora da odabere proizvodnju i mora da ima, da kažem, verovatno status porodičnog gazdinstva. On na jednom hektaru ne može da angažuje radnu snagu veku veliku. Dakle, u pitanju je odabir proizvodnje od koje može da se ostvari dohodak. Primer radi, on može da podigne na bar na jednoj trećini ili jednoj polovini visokokvalitetne ove plastenike i ili staklenike, ali plastenici su po pravilu, gde bi se bavio kontinuiranom proizvodnjom ili rasada, ili naravno finalno povrća i naravno nekih atraktivnih, ja bih rekao, vrsta bilja koje će se u nekim narednim godinama ovde sve više pojavljivati, obzirom da se klima ozbiljno menja, da ćemo mi vrlo brzo preći u sredozemnu, da ne kažem u neku subtropsku ili pite
0: vojko. A šta je atraktivno od proizvodnje tog bilja?
1: Pa, znate šta, vi imate deo lekovitog, začinskog bilja, naravno u plastenicima nećete gajiti, da kažem, krompir, ali može i krompir ukoliko da pravite tri obrta, zatim cveće, ali morate imati, jel tako, tržište, morate imati kupca, ali to sve zavisi od čime ćete se baviti i tu se može ostvariti ta proizvodnja. Danas ljudi na malim površinama gaje, ali imaju i dobre površine, na primjer, lavandu, ali su među vremenu uspostavili dobre kontakte. Ja znam i primjere da se nalaze u centralnoj Srbiji gde su uspostavili dobre kontakte sa prerađivačima, odnosno destilerijom lavande. Vi ste na kraju isporučujete francuskim

0: firmama koja proizvode razne mirise. Ima, znači, to je sve zavisi koji ćete napraviti odabir na tom jednom hektaru, znači, ako ćete se baviti samo nekom ratarskom proizvodnjom, klasičnom, na otvorenom, da li je to u pitanju kukuruz, pšenica, soja, tu ne možete svakako napraviti neki veći posao. Ali neku intenzivnu, neki začin iz indijski ili neki drugi, pa ili neke čajeve.
1: Znate, ili ljudi, beli luk.
0: Da, pa mislim, ljudi mogu da uvek nađu neki račun. Nemamo mi, pa se, mi samo da znate da su, i to da zbog javnosti, po popisu 1923. godine je učešće tih malih farmi, znači farmi od 0,5 do 5 hektara je preko 70%. Dakle, oni su jedna od kritičnih tačaka naše, da kažem, agrarne politike, kako, dakle, te sitne i male okupiti i od njih napraviti jedan ozbiljan poslovni potencijal. Ali nije sad više to moja briga. Ja sam se bavio tim, sam ja bio u vladi. Naravno, u svetu postoje određene kooperative, postoje određeni poslovni aranžmani i tako dalje. To sad, to treba neko da organizuje, da okupi, da li će to lokalna samouprava ili će država preko svojih ministarstava, ali to je sad neko drugo pitanje.
1: Malo smo se odmakli od teme, ali vratit ćemo se. Ovo je bio samo jedan pokušaj da onome koji ima 1-2 hektara damo ideju šta bi mogao da radi. Slušamo sada Teodoru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.

0: Pola 12 i ponovo smo u studiju. Ako ste se tek uključili, naš gost je agroekonomista Milan Prostran. Danas razgovaramo o paradoksu zašto cene njiva u Srbiji skaču u nebo dok nam se obradive površine fizički smanjuju. U prvom delu smo pričali malo o tome ko diktira cenu i kako objasniti ovaj paradoks. A hajde sada, gospodine Prostran, da pričamo malo o kvalitetu ove naše zemlje koju obrađujemo. Kakvog je ona kvaliteta?
1: Samo ako mi dozvolite, vezano za onaj prvi deo, ja samo da bi zbog javnosti znalo, država raspolaže jednim fondom od 394.000 hektara i ona bi verovatno da bi se taj proces na tržištu prometa poljoprivrednog zemljišta popravio, morala bi po meni da promeni svoju politiku prema tom državnom poljoprivrednom zemljištu u smislu da ga ili da ga izlozi tržištu, pa da na neki način napravimo neki tržišni balans, ili da ga na neki drugi način koristi, imajući u vidu da on nju interesuje 50 miliona evra koju dobije od zakupa. I to je očigledno jači motiv nego kako se s tim zemljištem gazduje. Ja inače imam kritički stav prema gazdovanju tog državnog poljoprivrednog zemljišta, jer u zakup se daje negde oko 250.000 hektara. To su znači i obradive njive, tu su i voćnjaci. Prema tome i naravno tu su i pašnjaci. Prema tome to je jedan značajan potencijal o kome još uvek država gazduje samo sa stanovišta davanja u zakup. I evo to da više znamo da bi se moglo tržište popraviti. Što se tiče kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, dakle ono već godinama je u javnosti, u naučnim analizama prisutno da je taj kvalitetni sloj, pogotovo černozema, smanjen sa nekih 5% na nekih oko 2-2,5%, što je već upozoravajuće, već su se lampice upalile i mi moramo hitno raditi na popravci tog poljoprivrednog zemljišta. Nama se dodatno pogoršao problem što nemamo stočarstvo. Dakle, organsko đubrivo je vrlo bitno u popravci poljoprivrednog tog zemljišta. Nama se fond, pre svega govedarstva, smanjio, sada ne govorim cifri da ne zbunjujem ovaj svet. I drugo, moramo, ako ništa drugo, svi mi koji smo obišli svet, videli smo kako to rade druge zemlje. Evropska unija ima najaktuelniju, da kažem, politiku, takozvanu politiku za zatravnjivanja poljoprivrednih površina, koje traje od 3 do 5 godina. Naravno, oni su bogati, oni imaju fondove i oni farmerima nadoknađuju dohodak kao da je na tim njivama dobijen prinos. Dakle, praktično ga rekultivacijom tih trava, to se znaju koje su to mešavine trava, vi popravljate taj, da kažem, površinski najkvalitetniji svoje zemljište. Znači, mi moramo na tome hitno da radimo i znam da je to investicijom bi bio jedan veliki zahvat, ali u suprotnom, mi ne smemo da uđemo na ovom nivou, da kažemo, tog humusnog dela zemljišta sa navodnjavanjem. Jer bi navodnjavanjem, ali bez organske materije, praktično vi isprali
0: i to je
1: taj gornji sloj i praktično pretvorili zemljište u neplodne ili u pustinju. Ja sam boravio jedno vreme i u Izraelu, bio sam i u Palestini, gde sam posmatrao, ajde da kažem, i taj aspekt, ne samo neki drugi, kako se koristi tamo, dakle, i pustinja, kako se koristi sistemi za navodnjavanje i tako dalje, što mi očigledno zbog nedostatka novaca još uvek ne ulazimo ozbiljno ni u ovaj prvi projekat, znači za zatravnjavanja i rekultivacije zemljišta, a još uvek ne ulazimo ozbiljno ni u ovaj drugi projekat, to je projekat navodnjavanja.
0: A o navodnjavanju govorimo, pa ja mislim koliko ja radim. Znači,
1: pa
0: nekih 20-25 godina i nešto se, ne vidim da se nešto bitnije dešava. Pa, a znamo da imamo mrežu kanala, bar kroz Vojvodinu.
1: Mislim, evo, ja sam više od 50 godina, na kraju ja sam u vladu ušao 72. godine, prema tome, kada je donesen prvi zeleni plan, ali govorimo o Velikoj Jugoslaviji. Od tad je to uvek bila tema, od tad su se radili projekti, ali je uvek bilo problem ko će to da finansira. Tako da su u međuvremenu su i ono što je postojalo i u centralnoj Srbiji i u Vojvodini, to je sve razdemontirano, uništeno. Mi smo imali 145.000 hektara pod sistemom za navodnjavanje, govorimo o Srbiji, znači ne o Jugoslaviji, govorimo o Srbiji. Međutim, ono se po popisu 2012. svelo na 99.700, mislim, znam cifre jer sam bio recenzent tih studija posle popisa. A danas je to, ja sam se zbunio, moram da vam kažem, ovih dana, više sam ostao zbunjen od pre par dana, da je sada učešće, i znam da smo bili nedavno oko 2,5 posto došli od ukupnih površina po sistemu za navodnjavanje. Iz oficijalnih državnih institucija je izašao podatak da mi danas navodnjamo 8% poljoprivrednih ili korišćenih poljoprivrednih površina, što sam sve ja pravda vam kažem zanadio, jer je i po popisu iz 23. godine bilo navodnjavani površina samo 48.000 hektara. E sada...
0: Dobro, sad ste rekli, ako bismo sada ovo zemljište navodnjavali, da bi to samo ispralo taj humusni sloj. A da smo navodnjavali pre, na primjer, 20 godina, kako bi to bilo?
1: Pa mi jesmo nešto radili, ali smo imali i drugačije klimatske uslovi, su bili potpuno drugačiji. Znate, vi kad ste imali normalnije klimatske uslove, kada niste imali ovakve ekstremne suše, vi niste ni, ipak je to jedan, jako, pazite, danas je negdje jedan hektar navodnjavanja, negdje preko 50 do 70.000 evra. Dakle, uvek je taj problem kapitala bio, ali nismo imali ni toliko potreba, jer nisu bile bolje klimatske uslovi. Mi imamo, posebno će nam biti problem, što mi vodotoke više ne možemo da koristimo, kolike smo mogli da koristimo za navodnjavanje, jer danas je deo reka koje su bile naše, sad su to međunarodne reke, tako da je vama međunarodna reka i Drina, vama je međunarodna reka i bila i ranije i Tisa i Dunav, vama je ostala kao domaća reka Morava, Kolubara i neke Ibar i tako dalje. Prema tome, tu se otvorilo mnogo pitanja. Morate raditi visoke brane, morate raditi da bi stvarali te velike akumulacije, ali generalno pitanje to ostaje da se možda investiciono sagleda. Ja sam sa institutom Vjerosavčari bio angažovan da radimo jedan projekat, međutim tada je to pre jedno 10 godina odbijeno u vladi na neki 50.000 hektara i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što ste i sami rekli, lično sam prisutan bio i mnogim studijama koje smo radili i bio sam u deo ekipa koje su radile na studijama, ali evo, došli smo u situaciju da su nas sad ove suše dodatno opomenule i to treba hitno raditi, ali ponavljam što jedanput, nema navodnjavanja bez organske materije i nema navodnjavanja bez mineralnog đubriva koje može da nosi se sa vodom. Nismo spomenuli da je nama uništeno i industrija mineralnih đubriva, da smo imali 7 fabrika, da sad imamo jednu ili dve koje nešto rade, uglavnom smo se osloni na uvoz. Sad vama je bio uvoz iz Ukrajine, bio je iz Belorusije, zbog svih ovih dešavanja da, cena je toliko visoka da su farme Europske unije koje imaju ogromne subvencije demonstrirali i tako dalje. Prema tome, to su pitanja o kome mora da se bavi vlada, da se bavi država, jer traži velika sredstva. Jedan individualni poljoprivredni proizvođač nema mogućnosti da uđe u te investicije. Ja nikome ne savjetujem da uzima kredit od poljoprivrednika, jer je to omča oko vrata, već taj ceo posao i projekat mora da uđe država, mislim, otvarajući kreditne linije, da li s Evropskom bankom za obnovu i razvoj ili će Svetskom bankom u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali definitivno u to se mora hitno ući. Mi više ne možemo da čekamo. Evo, ova godina će biti blagorodnija, ova godina nam je nešto naklonjenija, bar prvo polgodište je beričetno i ono obećava da ovu godinu možemo pozitivnije da gledamo, ali imamo drugi deo još godine o kome ja neću javno, da ja ni juče u nekim javnim emisijama nisam teo da dajem svoje procene.
0: Dobro, možete li nam reći barem hoće li cena hrane, može li to za sada da se nasluti od septembra biti skuplja?
1: Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, s tim što su svakako poljoprivrednici nezadovoljni trenutnim tim cenama berzanskih proizvoda, kao što je pšenica, kao što je kukuruz, kao što je šećer ili šećerna repa. Oni smatraju da su troškovi bili u ovoj godini izuzetno visoki zbog visoke cene, naravno, mineralnih đubriva, zbog više cene energenata, da ne govorimo o mehanizaciji. I vidim da su neke računice u odnosu na tržišno

0: cenu ili na berzansku cenu i zahtevi poljoprivrednika da su u raskoraku. Primjer radi, danas je pšenica 23-24 dinara, a njihovi su zahtjevi da ne bude ispod 27 i tako dalje.
1: I svaki
0: tu će se država
1: vreme, da,
0: morati da umeša,
1: tome,
0: da se upetlja i da traži neka rešenja, ali trebamo biti svi zadovoljni. Prvo, mislim da je ova godina obezbedila prehrambenu sigurnost ili će obezbediti prehrambenu sigurnost i bar nećemo morati da gledamo više na eventualne uvoze, ali ovaj sektor traži jednu potpuno, ja bih rekao, novi prilaz i ono što ja na kraju uvek ponovim, ja kažem poljoprivredne kao dete, morate da ga razumete i da ga volite. Kada dete, da ga volite, razumete.
1: Da.
0: Tako vam je i poljoprivreda. Nju morate naravno i da volite, da hoćete da se bavite tim poslom, ali morate prvo da je razumete. Ona je specifična, ona je pod velikim uticajem neba, pod velikim uticajem tih udara i desno i levo i naravno pod velikim uticajem berzanski proizvod i svetski berzi koje se također igraju na račun.
1: Pratit ćemo svakako šta se dešava, pa ćemo evo, možda za septembar da zakažemo novo druženje.
0: Da, možemo da svodimo onda tek ovu
1: da,
0: godinu.
1: Onda da, onda ćemo svoditi račun za ovu godinu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1 i na vremenu koje ste izdvojili da dođete u naš
0: Hvala
1: studio. Agroekonomista Milan Prostran govorio je u našoj emisiji U ritmu dana.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

privodimo polako kraju prvi sat današnjeg druženja i da vidimo kako nam je vreme. Rekoh ja na početku, bit će ove sedmice prijatno, pretežno oblačno ili vedro je u gotovo celoj zemlji. Temperature su tu negde ujednačene oko 25-26, najhladniji je Kopaonik, tamo je 14 stepeni, 20 je u Sjenici, 20 i na Crnom vrhu, 21 je na Zlatiboru. Edo imamo Vojvodina gore, Palić 24, Sombor 27, Novi Sad 26, Beograd 26, 26 je u Kuršumliji, u Kruševcu, 28 je u Ćupriji i Zaječaru i to su u ovom trenutku najtoplija mesta u našoj zemlji. Kažu meteorolozi, danas promenjivo oblačno, sa sunčanim intervalima, sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Mi sada prvo slušamo Srpski na srpskom, onda su u 12 najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, pa ide vodostanje i onda ćemo lagano da nastavimo naše druženje tamo negde oko 12.15. Dobar dan.

0: tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počelo je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd da se nastavlja komunikacija svih aktera u vezi sa prodajom ruskog udela u naftnoj industriji Srbije mađarskom MOL-u. Ona se nada da će Gazprom jefti MOL uspešno završiti pregovore do kraja jula, dokada važi obnovljena licenca OFAK-a.
1: Poslednji produžetak od 30 dana sa jedne strane opet pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Mislim da je to pozitivan signal. Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla i mi smo zaista, eto i sa mađarskom kompanijom, uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se transakcija kupoprodajna i završi između Gazprom Njefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a, i onda da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada naftne industrije Srbije. I ono što je bitno je da smo mi kroz te pregovore i kroz taj novi ugovor uspeli da našu poziciju poboljšamo. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i pokušavamo da i mi našim delovanjem i diplomatskim stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
0: Ministarka rekla da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 i da će se uskoro videti koja je ispunila kriterijume. Investicija je vredna više od 2,663 milijarde evra. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. U Ženevi se održava prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje.
2: Želimo da objasnimo šta smo to radili u prethodnih 10 godina, počev od prve strategije za razvoj veštačke inteligencije koju je Vlada Republike Srbije donela još 2019. godine, kada je malo ko u svetu razmišljao o veštačkoj inteligenciji, i da ih sada već sprovodimo drugu strategiju razvoja. Preko toga da smo u skladu sa tom strategijom kao država intenzivno investirali u razvoj digitalne infrastrukture, u razvoj državnog data centra i kupovinu superkompjutera koji su osnov za razvoj veštačke inteligencije, pa preko toga da imamo veliki broj primjena veštačke inteligencije u javnoj upravi, ali i u privredi, pa do toga da razvijamo naš srpski jezički model koji je osnova za razvoj i primjenu veštačke inteligencije u Srbiji, a i način da sačuvamo naše kulturno blago.
0: Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajeće u Ženevi do 10. jula. Najmanje 16 osoba je poginulo, gotovo 60 povređeno, uključujući petoro dece, u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševine je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Zbog žrtava ruskog napada u Kijevu će sutra biti dan žalosti, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Milioni ljudi u Teheranu pridružili su se pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolah Alija Hamneja na put ka svetom gradu Komu. Prema tvrdnjama iranskih zvaničika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje. Vijore se brojne crvene zastave i barijaci kao snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv vođe. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz kaže da je Ali Hamnej likvidiran jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinju u 20 časova. Prenosi na prvom programu RTS-a. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu je 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 45%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Gornjiburg 203, 203, Bratislava 269, 269, Komarno 92, 92, Estergom 34, 34, Budimpešta 111, 111, Dunav Feldvar minus 119, minus 119, Baja 133, 133, Mohač 143, 143, Bezdan minus 22, minus 22, Apatin 33, 33, Bogojevo 13, 13, Vukovar 17, 17, Bačka Palanka 27, 27, Novi Sad 13, 13, Zemun 193, 193, Pančevo 230, 230, Smederevo 423, 423, Veliko Gradište 727, 727, Turn Severin 702, 702, Prahovo minus 38, minus 38, Ruščuk minus 3, minus 3, Đurđevo minus 72, minus 72, Crna Voda minus 102, minus 102, Brajila 65, 65. Reka Drava, Botovo minus 4, minus 4, Terezino Polje minus 354, minus 354, Donji Miholjac, minus 87, minus 87, Osijek, minus 123, minus 123. Reka Tisa, Tisabeč, minus 208, minus 208, Vašerošnamen, minus 168, minus 168, Tokaj, 471 471, Solnog minus 300 minus 300, Segedin 77 77, Senta 230 230, Novi Bečej 320 320, Titel 72 72. Reka Sava, Zagreb, minus 277, minus 277. Gradiška, minus 42, minus 42. Slavonski Brod, plus 9, plus 9. Slavonski Šamac, minus 198, minus 198. Sremska Mitrovica, 42, 42. Šabac, minus 66, minus 66, Beograd, 145, 145. Reka Kupa, Karlovac, minus 55, minus 55. Reka Una, Novi Grad, 0, 0. Reka Sana, Prijedor, 24, 24. Reka Vrbas, Delibašino selo, 69, 69. Reka Bosna, Doboj, minus 152, minus 152. Reka Lim, Prijepolje, 38, 38. Reka Drina, Foča, minus 155, minus 155. Radalj, 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 186, minus 186. Bagrdan, minus 8, minus 8 i Ljubičevski most, minus 373, minus 373. Prognoza vodostaja za 8. jul 2026. godine. Kod Bezdana, minus 19 cm, kod Sremske Mitrovice, 40. Napomena, na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela, vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperatura je u Bogojevu vazduha maksimalna 30,5 stepeni, minimalna 14,9, srednja 22,5, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 28,6 stepeni, minimalna 15,8, srednja 22,5, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode je 26,2 stepena. Vazduha maksimalna 29,7, minimalna 17,5, srednja 24, u 7 časova 17 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. jul 2026. godine.
3: Vodostanje.
4: Uravilj vadi v rijekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.

0: 12:17, skoro 18 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. Ukoliko ste nam se tek sad pridružili, ovo je emisija U ritmu dana i počinjemo drugi sat našeg druženja. I odmah na početku idemo u Grčku, gde je osim turističke sezone aktuelna i sezona požara na otvorenom. Majda Šimunec je na telefonskoj vezi. Majda, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina, pozdrav slušalcima. Tako je, toksični dim iz postrojenja kod Soluna, a požar je krenuo u subotu uveče, negde oko 8:30 kod mesta Oreo Castro. Dakle, taj toksični dim iz fabrike za reciklažu je ono što trenutno uznemirava vatrogasnu službu, jer požar se na toj lokaciji još nije ugasio, dakle, nastavlja se gašenje i dalje gore vatra, izbacujući crni, rekao, toksični dim u nebo i čineći atmosferu zagušljivo. Mediji prenose da je gotov čitav da se u čitavom gradu Solunu osjeća taj miris dima i paljevine, da će nešto kasnije šire područje grada biti pogođeno, a da bi sve to moglo da krene i dole ka jugu, ovamo zapravo ka jugu, do delova Tesalije, Severne Evije, pa čak neke te čestice bi mogle da stignu i do Atine, kažu stručnjaci, a sve se to zaključuje na osnovu pilotske simulacije transporta dima, kako je objavljeno. Zabranjen je saobraćaj u prigradskoj šumi Soluna i šumskim područjima kod Oreo Castra, kod mesta Termi i Panorama. Što se tiče kvaliteta vazduha, to je ono što sad najviše zanima ljude, jer sagorenje materije za reciklažu može dovesti, znamo, do povećane koncentracije čestica koje zagađuju vazduh u tom području. Za sada nema neke pune informacije, kažu da se situacija prati, da sve zavisi od materijala koji sagoreva i od prevlađujućih meteoroloških uslova, ali teško poverovati da baš nema čestica u vazduhu, ali kažem, čekat će se zvanični izveštaj. Skoro 100 šumskih požara se ovde, Nikolina, dogodilo u posljednje dva dana za 48 sati i kažu da je ovo najteži vikend sezone, tako da su se grčke službe suočile sa najvećim testom, ujedno, dakle, izazovom, dovodeći vatrogasne resurse do krajnjih granica i sa evakuacijama koje su počele na obodu Atike. Naime, jutri se dogodio, kako kažu, u ovom delu najopasniji požar u Mandri, severozapadno od predstavnice, pa je izdato upozorenje na 4. stepen rizika od požara. Na terenu je 210 vatrogasaca, 10 šumskih timova, 76 vozila, 29 protivpožarnih letelica. Hitno se evakuiše, kao što rekao, stanovništvo u tom području. To je sve saopšteno iz Ministarstva za klimatsku krizu i civilnu zaštitu. Najteže ovim požarima tokom vikenda pogođena centralna Makedonija. Kažu da u jednom trenutku 17 požara buknulo istovremeno, tako da je jako bilo organizovati tu akciju gašenja, ali za sada, kažu se, uspeva.
0: Ima
1: kažnjenih od maja do jula, dakle za dva meseca izrečeno je 484 administrativne kazne za, kako kažu, neodgovorno ponašanje tokom sezone požara u iznosu od preko pola miliona evra. 128 osoba je uhapšeno pod sumnjom da su podmetnuli požar, od toga njih 120 je, kažu, to učinilo nenamerno. Tako da su kazne zaista rizične i zaista, koliko god smo pre neki dan pričali prošle nedelje o tome da sezona požara kasni, nažalost, evo sada se sve ubrzava, puno je...
0: Da se nadoknadi.
1: Tako je, nažalost, gorelo u Nea Kalikrati, na Halkidikiju, zatim Drosija, Tebi, na Rodosu. Četvrti nivo je proglašen danas za Hio, za Samo, za Ikariju, za Krit, treći za Atiku i Eviju. Tako da mislim da baš dolaze loši dani, s obzirom da se najavljuju i više temperature i znatno jači vetrovi. To je taj eksplozivni koktel koji zapravo dovodi do tih razvirnih zemlja. Grčka civilna zaštita se dobro pripremila, ali o tome možemo i neki drugi put, bit će još prilike, nažalost, da
0: pričamo
1: o ovoj temi.
0: Da, nažalost, tek počinju vrućine. Majda, hvala najlepše. Majda Šimunec javila nam se iz Atine. Čuli ste kakva je situacija kada je reč o požarima na otvorenom u Grčkoj. A u sezoni letovanja i putovanja želimo da obiđemo i vidimo što više, upoznamo neke znamenitosti i slično. Neka mesta su toliko popularna da lokalne vlasti različitim merama poput taksi i dnevnih kvota pokušavaju da ograniče broj turista. Takve mere za sad postoje u Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Peru, Japanu. Venecija je prva na svetu uvela zvaničnu taksu, odnosno ulaznicu, a jedini cilj je bio da se kontroliše i ograniči masovni priliv jednodnevnih posetilaca. Trenutno ta ulaznica košta od 5 do 10 evra, ali sada stiže novi predlog i verujem da se mnogima neće svideti. A u Italiji je i naša Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
2: Dobar dan, upravo tako kao što ste rekli.
0: Ni manje ni više nego 50 evra, tako onako simbolična cifra, da se malo našalimo tako, na svom uku.
2: Tako je, jer u principu Venecija je postala, kako kažem, jedinstveno neće jedna vrsta Disneylanda i to se njima zaista ne dopada i stvarno je otežan na život lokalnog stanovništva, jer Venecija je jedan vrlo specifičan grad i generalno ljudi koji žive u Veneciji zapravo ne žive baš u njenom istorijskom jezgru, jer je potpuno nemoguće. Tu su stalno, da kažemo, na svakih 10 metara je jedan mali mostić i to je nezgodno i za ljude sa decom, i za ljude u invalidskim kolicima, i za starije osobe, tako da je to dosta teško. A s druge strane je počela da se tretira negde kao grad muzej, u koji da biste ušli, jeli, morate platiti ulaznicu. E sad, naravno, koliko ste tu nekoliko dana i imate rezervaciju sa hotelom, to sve uopšte vas ne dotiče. Međutim, ukoliko su tu oni ljudi koji praktično ulete u Veneciju da bi je što više islikali, a i praktično ne dožive, da kažemo, onda su oni odlučili da ta cena bude od 5 do 10 evra. Međutim, sad imamo novog gradonačelnika koji je Simone Venturini, i koji je tu negde već mesec dana, možda manje od mesec dana, i on dolazi iz koalicije desnog centra i predložio je to značajno povećanje ulazne takse za turiste između 30 i 50 eura. I on sad o ovoj inicijativi planira da razgovara, naravno, sa vladom, obzirom na to da je visina takse regulisana i tim nacionalnim zakonodavnim, da kažemo, okvirom. I sad, da li će se takozvani turizam na jedan dan smanjiti ukoliko budu tolike cifre, to ostaje da se vidi. Ali recimo ono što građani govore, građani Venecije, jeste da su ove cifre između 5 i 10 evra, dakle 5 evra ukoliko vi unapred, dakle, zakažete vas u posetu Venecije, a 10 evra ako niste ništa znali o tome, na primjer, ili ste zaboravili i dođete tog momenta, onda tog momenta plaćate 10 evra. Smatruju da je to dosta mala cifra koja ljude neće, da kažemo,
0: oterati.
2: Oterati u smislu da ljudi jednostavno će reći, pa dobro, mislim, platit ću tih 10 eura, što sad nema veze, jednom vidim Veneciju. I jer cilj, da kažemo, celog tog sistema jeste da se smanji, kao smo rekli, turizam na jedan dan i da se te posete bolje planiraju. Međutim, možemo da kažemo da su rezultati pokazali nekakve mešovite rezultate. Jer, na primjer, u prvih 42 dana, to su neki zvanični podaci ove godine, prodato je oko 268.000 karata po višoj ceni, dakle o toj ceni od 10 eura, dok je oko 245.000 prodato po sniženoj ceni. I Michele Zuin, koji je već dugo vremena kratki, da kažemo, većnik za budžet, navodi da razlika između 5 i 10 evra, dakle, nije uopšte dovoljno velika da bi uticala na ponašanje turiste, to je ono prvo što sam ja rekla. Tako je sistem isto tako postepeno proširivan, prvo je bilo 29 dana u 2024. godini, onda 54 dana u 2025. i sad u ovoj godini 60 dana. I ta taksa se naplaćuje uglavnom vikendom i uglavnom, da kažem, u periodu od 8.30 do 16 časova, i neki, da kažemo, dani kada se ovdje, recimo, neki proslave, neki praznici i tako dalje. Da kažemo da je Venecija prošle godine, jer uvijek naravno na podatke za ovu godinu, zaradila od ove mere oko 5,4 miliona evra. I sad neko će da kaže da je dosta velika cifra, međutim, s druge strane, možemo da kažemo da troškovi upravljanja i sprovođenja mere iznose nešto manje od 3 miliona evra, uključujući i angažovanje svih onih ljudi koje vidite u Veneciji. Ja naravno dosta često, da kažem, nekoliko puta godišnje sam u tom gradu, on je mi daleko, toliko vozom od Milana, brzim vozom. Tu je negde oko 140 operatera koje vi vidite i koji rade na toj kontroli, logistici, proveri QR kodova na grad i tako dalje i tako dalje. A što se tiče ostatka sredstva, dakle od tih 5,4 miliona evra, oni idu na unapređenje gradskih usluga, infrastrukture, finansiranje mera koje treba da poboljšaju, jeli, kvalitet života stanovnika, upravljanje tim turističkim tokovima, jer u principu zaista kada odete u Veneciju, postoje momenti u kojima ste prosto zažalili u tom momentu i došli, jer ne možete kroz te kale, odnosno te uske ulicice, tu se hoda bukvalno po jedan santimetar, da kažemo, u gužvi, ništa ne vidite, svi razguraju, svi žele da se slikaju i grad je zaista prosto zaista, ne znam ni kako bi ga nazvala u tom momentu. Ja se sećam naravno i momenta kada znam neke momente kada mogu da odem, kada ne mogu da odem, poznajem je dovoljno dobro, bila sam čak i za vreme COVID-a 2020. godine kada nikog se mene nije bilo na ulici. Ja sam mogla, jeli, tada da uživam u jednoj Veneciji kako niko nije tada mogao da vidi, ali u principu ne kažem da Venecija treba tako da bude prazna, ali taj masovni turizam ne pogađa samo nju. Mislim, ovde postoje jako velike mere i u Firenci, koje je mnogo manji grad, ali s druge strane, evo, baš recimo za jutarnji program jutros sam radila priču o tome da su svi oni mali, ona mala prevozna sredstva kao rikše, kao neki golf kart i tako dalje, ukinuti sa ulica, jer i sa trgova, sa glavnih trgova, pešačkih zona, jer oni su tu vozili, urcali, nisu imali nikakvog ni pravila, ni reda, izazivali su zaista haos totalni. Što bi neko rekao, pa dobro, eto, to su turisti, oni su došli da vide, ali ne zaboravimo da u svim tim gradovima žive zaista ljudi, starosedeoci, i s jedne strane to je za njih jako naporno, neko će reći pa dobro, ali oni zarađuju od toga, ali s druge strane nije sve to baš tako, jer najčešće ti ljudi koji dolaze na jedan dan u principu ne prinose baš mnogo, da kažemo, ekonomiji jednog grada, jer oni čak ne odu ni u restoran, možda pojedu neki sendvič sedeći na mestima na kojima ne bi smeli da sede, recimo kao u Rimu kada sednu na Spanskoj stepenici, osnovno to je sve takođe zabranjeno. Tako da imamo silnih tih nekih pravila i recimo, evo da se svetimo i Fontane di Trevi.
0: Da, tamo sam htjela da pitam, i za nju se plaća skoro neka, recimo, taksa.
2: Da, rezidenti naravno ne plaćaju i to sad, tipo da ti, pošto je to nova, da kažemo, mera, prvi mesec eksperimenta je bio negde februar-mart ove godine. I ulaznice košta zapravo 2 eura i samo u tih prvih 12, da kažemo, zarađeno je oko 435.000 eura i oni se koriste da bi se održavalo, da kažemo, da bi se održavao taj spomenik, jer zaista on je fantastičan, ali i da bi on ostao fantastičan i narednim generacijama on treba da se održava. Isto tako da bi se omogućio gratis ulaz za rezidentima Rima u gradske muzeje. E sad, Fontana di Trevi ima dve zaradu od te ulaznice, ali ima zaradu i onog lansiranja novčića preko ramena.
0: Da.
2: I godišnje se tu prikupi oko 1,5 miliona evra i to ide u dobrotvorne svrhe, ide Caritasu. Tako da, negde s jedne strane ljudi govore ništa nam se to ne dopada, ni ta naplaćivanja da se ulazi crkve, na primjer, evo ovdje u Milanu gde se ja nalazim, da bi se ušli u Duomo, morate da platite ulaznicu kao da je Duomo muzej, a ne crkva. Ali s druge strane, rezidenti koji kažu da žele da se mole, mogu da uđu u Duomo besplatno, ali samo jedan određeni deo, ne u onu centralnu, kako oni nazivaju, navatu, gde možete sve da vidite. Tako da ima dosta tih restrikcija u zapravo skoro svakom gradu. Recimo Portofino, koji je jedan vrlo mali gradić u Liguriji, i onako presladak je i ljudi zaista žele da odu da ga vide, uglavnom da se slikaju i da postavljaju društvene mreže, nažalost. Ali on je, recimo, oni su manuđi upravo da uvedu meru toga da ljudi ne smeju da se izmačavaju, da bi radili te selfije, zato što jednostavno zakrčavaju put. On je toliko mali, on zapravo ima, da kažemo, turistički ga posete ljudi samo u tom centralnom trgu, koji odmah vidite čim uđete u mesto. I zaista vidjeti policiju koja dođe i kaže, i ljudi onako ostanu zatečeni, jer ne mogu da shvatim šta su pogrešno uradili, a jednostavno su stavili, recimo, da naprave selfie, su stali ili su seli i sve se zabrane. Kada pogledate, recimo, neke snimke
3: Portofino, onda vidite jednu reku ljudi koja se sliva u tom jednom vrlo, vrlo malom trgu koji je manji od Trga Slavija. Mm-hmm. I te sve ulice koje, uličice zapravo koje su tu do vode i to su to sve krca do restoranima i onda su ti ljudi u koloni prolaze. Mislim da nije prijetno ni ljudima koji tu žive i rade, a nije prijetno ni samim turistima i nekako te maslini turizam zaista treba na neki način
0: malo ga iskontrolisati, da. Da, Sanja, hvala najlepše na svim ovim informacijama. Uživajte u prelepoj Italiji. Pa ćemo se čuti onda nekom drugom prilikom. Hvala najlepše. Prijetno. Sanja Lučić javila nam se iz Milana. Čuli ste, ako se spremate da posjetite Italiju, na šta sve treba da obratite pažnju. Koji su to skriveni troškovi gde hoćete da se slikate, a morate da platite? 12.33.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: Eko. U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: 12.41, nastavljamo sa pričama o tome šta vas od novina očekuje u Evropskoj uniji ako uskoro krećete na odmor. Malo pre smo pričali o predlogu da ulaznica u Veneciju košta 50 evra, a sad ćemo pričati o novim pravilima koje se odnose na upotrebu jednokratne plastike u ugostiteljstvu. To pravilo za sada ne važi u Srbiji, ali takva inicijativa već dve godine se sprovodi kod nas. Moj gost je Aleksandar Vasiljević, predsjednik upravnog odbora udruženja Hores. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Ajde da prvo krenemo od ovoga šta očekuje nas ako se, na primjer, tamo negde sredinom avgusta nađemo u Evropskoj uniji u nekom hotelu. Šta će nam to biti novo? Hoćemo li mi to primetiti kad uđemo u neku hotelsku sobu? Ili sad možda kad smo skrenuli ljudima pažnju pa možda obratimo?
1: Pa dobro, da li ćemo primetiti To je sad pitanje, ali u svakom slučaju šta je ono što će biti novo? Prvo treba da znate da generalno veliki lanci u Srbiji, u Beogradu, internacionalni lanci, već dugi niz godina koriste, izbacili su svu plastiku iz svog poslovanja. Ono što ćete prvo primetiti kad odete u Evropsku uniju i kad odete se tuširate, više nema šampončića. Da. Nema više šar gelova, tu sad imate dozatore koji...
0: I tu je sve u jednom.
1: Tako,
0: i za ruke, i za
1: kosu. Nije sve u jednom, ali imate jedan dozator za šampon, jedan dozator koji su od 0,4 litre do, 0,7 u zavisnosti od pakovanja i koji više nisu ništa za jednokratnu upotrebu. Ono što generalno Evropska unija od 1. avgusta propagira, to je da se ukine bilo kakva jednokratna upotreba svega što ima plastike i tih teških hemija. Ali ono što ćete, imaćete slamčice koje su samo održive, imaćete da li su od bambusa, da li su od kartona, da li su od
0: stakla,
1: papira. Pa to da li od stakla, može da se nađe i od stakla, ali opet s druge strane i tu ćete imati problema, zato kad budete pili nešto osvežavajuće na tu samoodrživu slamčicu koja je od plastike, od papira, bambusa, pijte brzo da vam se ne bi stopila.
0: Da. Već je Evropska unija zabranila mini pakovanje poput kečapa, majoneza, male te hotelske šampone, to rekao smo. Koliko su ta pravila daleko od nas? Vi kažete već neko vreme primenjuju ti internacionalni hoteli, vi već dve godine sprovodite tu inicijativu, dakle, kako mi stojimo sa svim tim?
1: Pa ja u svakom slučaju mislim da idemo ka tome i mi kao hotelsko poslovno udruženje propagiramo da što više krenemo u upotrebu, prvenstveno kod tih dozatora, to su veći dozatori recimo u kupatilima i vi ćete imati uštedu troškova. Ono što se sad još radi radi se, razumiješ, sapuni koji su bili, oni će se sad reciklirati. A onda ćete imati i te papirne i čaše i slamčice i imat ćete i za kafu, mleko za kafu koje vam stoji u mini baru. Sve to vezano za jednokratnu plastike se ispacuje. Generalno u lancima zbog svoje zelene agende jer svi žele zbog samih gostiju da imaju taj neki green key, da imaju zeleni ključ koji pokazuje da se bave ekologijom, oni će težiti da izbace sve to.
0: Ali zelena ekonomija je skupa?
1: Sve zavisi.
0: I hoće li se odraziti na cenu?
1: Ne mora da znači da će se odraziti na cenu. Ne mora zaista da znači da će se odraziti cenu, jer u zavisnosti opet od nabavke, nama generalno nije poskupilo nabavku, za neke stvari nam je čak i pojeftinilo, kao što vam kažem. Dozator je sada kroz sobu koju prođe 10-15 gostiju koji koriste jedan dozator.
0: Da. A kažem ja, inicijativa kod nas postoji već dve godine. Dokle smo mi stigli sa svim tim? Šta ste uspjeli? Zašto? U čemu je najveći problem? Gde je najveći otpor? U parama, u tome što nismo...
1: To je samo stanje svesti. Samo stanje u svesti i navika ljudi. Ništa više. Vi ćete to na kraju krajeva, vaš će samo ugostiteljstvo, kao što je, ne znam, Kentucky Fried Chicken, kao što je McDonald, kao što sve to, svi oni kreću, samim tim će svi ostali polako početi da se prilagođavaju, tako da, jer ćete sve manje i manje imati da nabavite tu istu plastiku. Samim tim, samo zamislite kako ćete nabiti plastiku koju se ne koristi nigde u regionu. Zato što je svugde već ili papir, ili bambus, ili trska, ili karton. Tako da će to sigurno doći nekim organskim putem.
0: Vi ste postavili sebi neki cilj 2027. da se izbaci sve to jednokratno iz naših hotela. Hoćete li uspeti?
1: Mi?
0: Da.
1: Uvijek sve uspemo. Hotelijeri, restorateri uvijek sve uspeju u svim svojim ciljevima. Ja opet vam kažem, mislim da ćemo uspjeti ono što će jako, jako zanimljivo u taj zakon od 1. augusta, ono što ne ulazi, to je da ćete dalje imati plastiku koja može da se koristi višekratno. Tako da,
0: pa i dozatori su od plastike.
1: Tako je, višekratno. Da. Svakako ćemo uspeti, zato što, kažem vam, sama nabavka će biti sve teža i teža i samim tim će ljudi krenuti da se usmeravaju na neke prirodne materijale.
0: I koliko je za sada, recimo, plastika skuplja od bambusa, ako govorimo o slamkama? Onako, mislim, ne tražim tačnu cenu, 20-30%. 7%. Prosto da znamo šta vam je činiti.
1: Ja opet kažem, u zavisnosti od kanala nabavke, odakle nabavljate, ne mora ništa da bude skuplje. Ono što je s druge strane jako bitno, a to je da će sami gosti prepoznati, jer mlađe generacije su sve više i više krenuli da obraćaju na zelenu ekonomiju. Mhm. I ja mislim da je to cela suština, da gost bude zadovoljan i da mi dobijemo neki sertifikat kojim ćemo mahati našim gostima i reći: uštedili smo vodu, uštedili smo struju, spasili smo jezero i spasili smo ptice.
0: Dobro, koliko je to isplativo?
1: Biće isplativo u svakom slučaju.
0: Mislite, vi onda znači...
1: Ja vam kažem, velike multinacionalne firme koje su na berzama, onog trenutka kad objave, to slobodno možete da pričate s nekim ekonomistima koji se bave berzima, ali to ono što ja nekako iz hobija gledam, kako objave da su, ne znam, nešto dobro uradili vezano za zelenu agendu, njihove akcije skaču. Njihova vrednost samim tim skače.
0: Dobro, ništa, sačekat ćemo mi 2027. pa ćemo se vidjeti ponovo.
1: Ali
0: da vidim...
1: sigurno 2027. Kraj 2027. da ćemo mi sigurno preći na...
0: Jesu počeli naši hoteli već da koristite dozatore?
1: Jesu.
0: Slamčice?
1: Jesu u velikom broju. Slamčice, ne znam za sve, ali ja vam kažem, obzirom kako je krenula i širenje samih lanaca, i mi ćemo sigurno do kraja 2027. imati 30-40 hotela koji su
0: potpuno u zeleni toj agendi.
1: Potpuno zeleni zato što su ili franšizno ili kroz menadžment velike internacionalne lanci.
0: Hvala vam najlepše. Vidimo se 2027. Pa da vidimo šta smo uradili.
1: Sa zadovoljstvom.
0: Aleksandar Vasilijević je predsjednik upravnog odbora Hores udruženja, govorio je za Radio Beograd Jedan.

privodimo kraju ovaj drugi sat današnjeg druženja. Evo, za ovaj trenutak sam izdvojila da vam kažem kako je situacija na graničnim prelazima. Horgoš i Batrovci za sada bez većih zadržavanja, ali ukoliko ste se uputili ka Gradini i ka Preševu, tu se malo spremite, pogotovo ukoliko izlazite iz zemlje, čekanje su pola sata, možda čak i duže. Tačno u 13 sati čućete naše najnovije vesti. Onda ćemo mi nastaviti naše druženje, pratimo kako ide rasprava u Skupštini Srbije, a pričat ćemo i o cirkusu. Dobar dan.

19 časova. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd da se nastavlja komunikacija svih aktera u vezi sa prodajom ruskog udela u naftnoj industriji Srbije mađarskom MOL-u. Ona se nada da će Gazprom jefti MOL uspešno završiti pregovore do kraja jula, do kada važi obnovljena licenca OFAK-a. Ministarka je rekla da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 i da će se uskoro vidjeti koja je ispunila kriterijume. Investicija je vredna više od 2,63 milijarde evra. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava gost upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. Najmanje 16 osoba je poginulo, a gotovo 60 povređeno, uključujući i petoro dece, u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući i dvoje dece. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Ukrajinske snage napale su 3 rafinerije nafte u Rusiji i 2 naftna terminala u Lenjingradskoj oblasti i na Krimu, saopštuje generalštab ukrajinske vojske. Milioni ljudi u Teheranu pridružili su se pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolah Alija Hamneja na put ka svetom gradu Komu. Prema tvrdnjama iranskih zvaničnika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje. Vijore se brojne crvene zastave i barjaci kao snažan simbol u šijitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv vođe. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je da je dogovoreno da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen. Na sastanku je, kako navodi rečeno, i da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovarat će se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Kako kaže, ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje. Glumac Vojislav Brajović dobitnik je nagrade Ernest Somborskog filmskog festivala za doprinos sadašnjim i budućim filmovima, saopštili su organizatori. U obrazloženju nagrade istaknuto da Brajović više od pola veka svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima obogaćuje pozorišnu, filmsku i televizijsku umetnost. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmice u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinju u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.

0: 13 sati 8 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo i dalje ritam ovog ponedeljka 6. jula. Treći sat našeg druženja i poslednji, znate da u ovom satu imamo i kolege iz Dečije, one će nam se pridružiti tamo posle oko pola dva, posle naših reklama, a pre toga mi ćemo pričati o dešavanjima u Skupštini Srbije. Počela je 8. vanredna sednica, na dnevnom redu su važni zakoni za evropski put Srbije. Sve to prati naš kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Ajde, o čemu su do sada poslanici pričali? Koji su nam to zakoni o kojima smo saznali nešto više i ako može u najkraćim crtama što oni predviđaju?
1: Rekao bih na početku da je na dnevnom redu 18 tačaka, a ono što je u fokusu rasprave koja je upravo počela, jer je do sada bilo praktično obrazlaganje svih predloženih zakona, je zakon roditelj-negovatelj i ministarka za rad Milica Đurđević-Stamenkovski je rekla da zakon ništa ne oduzima, a glavni cilj zakona je da zaštiti pravo dece. Prvi put se prema njenim rečima, ovim zakonom obezbeđuje status roditelja negovatelja, mesečna novčana naknada, uplata penzijskih i invalidskih doprinosa, zdravstveno osiguranje, tako da ona generalno smatra da apsolutno ništa od postojećih prava neće biti umanjeno ovim zakonom. Tu je pomenula ličnog pratioca, dnevni boravak i personalnog asistenta. Navela je da ukoliko predlog zakona bude usvojen, roditelji i negovatelji će od 1. oktobra dobijati mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara. Takođe, iz vladajuće koalicije su predložili izmene zakona o oružju i municiji. Tu se menja sistemska kategorizacija oružja u skladu sa direktivama Evropske unije. Oružje se razvrstava u jasne podele na kategorije, i to kategorija A, oružje koje je zabranjeno uz određene izuzetke, zatim B, oružje za koje je potrebno odobrenje, C, za koje nije potrebno odobrenje uz obaveznu prijavu, i D, slobodno oružje. Takođe, u fokusu je i predlog zakona o Ustavnom sudu. Predloženim dopunama, kako kažu, unapređuje se pravo na pristup Ustavnom sudu, a time se pojačava pravo na pravično suđenje. Ističu da su to tehničke izmene i da one ne znače bilo kakvu promenu nadležnosti Ustavnog suda.
0: Dakle, među poslanicima, odnosno pred poslanicima, su i zakon o elektronskim medijima i predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Ta dva zakona su, odnosno izmene, su nam vrlo važne. Šta ti zakoni predviđaju?
1: Pa zapravo, upravo zakon koji si pomenula o elektronskim medijima, na dnevnom redu je autentično tumačenje tog zakona. Dakle, ne menja se zakon, već je cilj da se deblokira na taj način izbor Saveta REM-a, kao i da se četvoro kandidata vrate u postupak kako bi mi zapravo konačno dobili Savet REM-a koji može da radi svoj posao. Odbor za kulturu i informisanje je odložio izbor 9. člana Saveta REM-a, kojeg predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina do okončanja predstojećih izbora za nacionalne savete. Sad, zašto je bitan Savet REM-a? Ne samo zbog toga što treba da obavlja funkciju koja mu je namenjena, već i zbog evropskih integracija naše zemlje, jer uz izmene pravosudnih zakona i primjena preporuka ODIHR-a, upravo je REM preduslov za otvaranje klastera 3 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Tu je naravno još samo jedan zakon vezan za evropske integracije, a to su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U pitanju je peti zakon iz paketa propisa kojima Srbija ispunjava preporuke ODIHR-a, a najznačajnija izmena po tom pitanju zapravo se odnosi na veće učešće žena u politici. Tako da, eto, to je za sada, da kažemo, glavne neke teme vezano za današnji prvi dan skupštinskog zasedanja.
0: Hvala ti najlepše. Slušamo ti u novostima dana. Aleksandar Milivojević, naš skupštinski izveštač, preneo nam je šta se trenutno dešava u Skupštini Srbije, gde je počela 8. vanredna sednica.

0: Čuli smo pesmu My Friend, Dua Gru Armada, i to je jedna opuštajuća himna o prijateljstvu, lojalnosti i zahvalnosti kroz jednostavno stihove, ako ste dobro ispratili, slavi bezuslovnu podršku u teškim trenucima i pesma ističe u stvari koliko je važno imati nekoga ko će pružiti ruku kada nam je najpotrebnije. A mi prelazimo na vesti iz kulture. Roman Krađa švedske autorke Anne Helen Lastradius predstavljena je u izdavačkoj kući Helix. Krađa je moćna i potresna priča o životu autohtonog naroda Sami. Opširnije Sara Arsenović Spajić.
1: Radnja romana počinje u zimu 2008. godine u idiličnom, ali surovom pejzažu Laponije na severu Švedske. Prvi deo Krađe prati devetogodišnju devojčicu Elsu, pripadnicu naroda Sami, koja je svedok ubistva Irvasa. Ovaj traumatični događaj postaje okosnica njenog odrastanja i ostaje bolna tema i u drugom delu romana, koji se odvija 10 godina nakon svirepog zločina. O značaju ove neobične priče govori novinarka i književna kritičarka, naša koleginica Dragana Kovačević.
2: Pa i za mene je bila neobična priča o narodu Sami, tačnije Laponcima, mada oni ne vole, to je za njih pogrdan naziv, tako bar kažu Sami. Narod Sami je živi na severu, krajnjem severu Švedske, ali hvata i krug Finske, Norveške i Rusije. Znači, to je njihova naseobina, njih trenutno možda se vodi negde 40.000. Jedan narod o kome stvarno malo znamo, izuzetno bogate kulture, tradicije, običaje i svega. A ovaj roman u stvari baš je posvećen njima, njihovoj borbi za opstanak, losove koje oni gaje, o kojima se brinu, i lovokradice koje ih ubijaju, nekad iz zabave, nekad iz koristi. Zato i roman se zove Krađa, jer policija ne smatra da je to neki veliki kriminalni čin kad ubijete losa, nego prosto, eto, to je krađa. A u stvari to je za njih život. Znači, jedna vrlo lepa priča, neobična, kao što sam na početku, o malo smo znali o tome, i onda vas prosto tera da odete na internet i da pročitate što možete više o tom narodu. Znamo za Laponce, znamo za njihove bogate raznobojne nošnje, ali malo smo znali o njihovom običnom životu.
1: Iako je napisana na švedskom, knjiga Krađa sadrži mnoge pojmove iz samijskog jezika. Evo šta kaže prevodilac romana Nikola Perišić o susretu sa novim jezikom.
3: No, ja prevodim zapravo sa skandinavskih jezika, švedskog, danskog, norveškog, ne sa samijskog. Čak i ja, recimo, kad je trebalo prevedem knjigu, pošto je ona samo fragmentarno na samijskom, a inače na švedskom jeziku napisano, sam se zapitao da li postoji iko ko bi mogao da transkribuje samijski jezik, i odgovor je bio ne, naravno da je čak zapravo i u Švedskoj teško naći, to je toliko jezik sa malo govornika, tako da mi kao neko ko čita u Srbiji tu knjigu u prevodu, imamo još jedan, udaljeni smo za još jedan stepen od njihove kulture, ali su i sami Šveđani kojima je knjiga namenjena već dovoljno udaljeni, i također su oni su isto neko kome treba približiti tu kulturu itekako.
1: Krađa je jedan od 7 romana koje je izdavačka kuća Helix objavila u okviru projekta Evropska

0: književno platno Portreti našeg doba. Urednica Katarina Ješić istakla je da su odabrali 6 autorki i jednog autora, čija dela do sada nisu prevođena na srpski jezik, a otkriva i zašto su izabrali krađu.
1: Ova knjiga je nekako prirodno došla jer prosto objedinjuje sve što su bile naše ideje ovog projekta, te je nesumnjivo bilo onog trenutka kada smo naišli iz više razloga. Dakle, ona se bavi manjinskim pravima. Ono što je nama bilo posebno interesantno je da se radnja odvija na severu Švedske, zemlje koju percipiramo kao zemlju u kojoj su prava ljudi razvijena kao bastion ljudskih prava, a zapravo vidimo da se i u takvim zemljama susrećemo sa manjinskim problemima, i to do te mere da postoji govor mržnje i dela, krivična dela počinjena iz mržnje, pogotovo prema specifičnom narodu Sami, odakle potiče glavna junakinja, ali i sama autorka poreklom iz autohtonog naroda Sami. Te u tom smislu ova knjiga nekako otelotvoruje sve ideje našeg projekta.
0: Ann Helen Lestadius je švedska novinarka i književnica. Potiče iz dve nacionalne manjine, Samija i Tornedalaca, što je značajno oblikovalo teme u njenim delima. Karijeru je započela kao novinar 1990-ih, a kao književnica debitovala 2007. romanom SMS poruke iz Sopera. Potom je objavila roman U 1 i 10, za koji je 2016. osvojila prestižnu Augustovu nagradu za najbolju knjigu za decu i mlade, a zatim i književnu nagradu Norlanda za 2017. godinu. Krađa je njen prvi roman za odrasle.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: Pola dva, tačnije 13.28, vreme za našu dečiju rubriku, odnosno redakciju. Nacu Petrović, dobar dan.
7: Dobar dan. Pitanje za tebe.
6: Ajde, izvoli.
7: Šta je za tebe cirkus?
6: Znaš što sam razmišljala od kad sam videla najavu? I ne znam šta je za mene cirkus, ali kad sam izgovorila cirkus, ja sam se setila neke predstave, bila je u zatvorenom i setila sam se nekog slona kojeg smo mi išli da pomazimo i tad sam bila šokirana da slon ima po koži neke kao iglice. Tako da, to je meni cirkus. Ja sam ono dete koje je još gledalo cirkus kakav je bio nekad.
7: Zato te i pitam, ja se sećam onih pravih cirkusa. Dođe cirkus, postavi šatru, onda mini zoološki vrt, ovo ono, na sve strane
6: klovnovi.
7: Jeste, i onda sam i uvijek bio u fazonu, što maltretiraju ove sirote tigrove? Aha. I tako dalje.
6: Ja vidi, ja sam povezala cirkus i sa onom Mečkom Božanom. Ja verujem da je svako tako to, tvoja i moja generacija je bar jednom u životu video neku Mečku koju smo mi svi zvali Božana.
7: Ja sam stvarno, video Mečku Božanu u dva navrata, naravno nije bila ista Mečka, jednu na vašaru u Obrenovcu, a jednu na vašaru u Knjaževcu. Tako da, i obe su
6: bile. I naša deca to više neće videti, ali
7: pa,
6: dobro.
7: Možda i oče vašara ima još uvek, samo ne znam, nisam skoro bio. E, mogli bismo u septembru, stvarno, taj Obrenovački vašar, da vidimo kako to do ove godine izgleda. Eto teme za zvunovnik.
6: Eto teme.
7: Dobro, ajmo mi sad u ovaj zvunovnik.

0: Stiže cirkus. Podiže se ogromni nevidljivi šator nad seoskim dvorištem. Ulaze mali žongleri, hodači po klupama i baštenskim stolicama, akrobate na trapezu, skakači sa fontana i ograda, klovnovi crvenih noseva.
1: Jeste, tako to obično biva kad arhetipski predstavljate cirkus i ulazak u cirkus. E sad, 6. jula, zašto je bitno baš 6. jula da pričamo o cirkusu? Pa zato što je 6. jula 1906. godine u Bečkerek, tadašnji, a današnji Zrenjanin, posle ratovanja, lova na bizona i raznošenja pošte na konju, cirkus Buffalo Billa, koji je dotični lično osnovo, 1883. stigao i kod nas. Došao čovjek na turneju po Evropi i po Velikoj Britaniji i Evropi, kako je to tada pisalo, i priča se da je posjetio Beograd, Pančevo i Smederevo, ali postoji nepobitan dokaz da je baš 6. jula 1906. njegov cirkus došao u Bečkerek. Naravno, mislim da nema potrebe da vam kažem da je interesovanje bilo nezapamćeno i da su ulaznice bile neverovatno skupe za to vreme, ali da je bio sold out ili ti rasprodat. Tako da, postavlja se pitanje, ako je tada cirkus bio to što mi mislimo da jeste, kakav je danas, koliko se promenio, koliko je ostao ukorenjen u tradiciji, koliko je daleko otišao u umetnosti? Ha, i to je zanimljivo pitanje. Dakle, danas pričamo o cirkusu, sa svih mogućih strana sagledavamo šta je cirkus danas, a ako je tada došao cirkus Buffalo Billa u Bečkerek, što nama u Zbunovnik danas ne bi došla cirkusfera? I Sanja Radulović, dobro nam došla.
2: Zdravo, hvala.
1: E sad, moram da te pitam, da li si ti cirkuski radnik ili cirkuska umetnica?
2: Ja bih rekla cirkuska umetnica.
1: Dobro, ja znam čime se baviš, ali ajde kaži našim slušalcima, tačno.
2: Pa to je sad u principu malo širi spektar u smislu...
1: Dobro, mislim na ono čime se baviš unutar predstave. Mm-hmm.
2: Ok, dakle, većina nas koji smo trenutno okupljeni oko cirkusfere, mada i postoji druge cirkuske organizacije, imamo neku sličnu priču, a to je da smo svi započeli našu, mogu da kažem, karijeru, pre svega kao cirkuski umetnici, a zatim se to dosta proširilo i na neke produkcijske poslove, organizacijske i slično. Ja sam započela svoju cirkusku karijeru.
1: Izvini, moram odmah da upadnem. Hajde. Je li to karijera ili je to avantura?
2: E pa to je avantura, ba, i meni je sad malo čudno, kao da meni nešto škripi ušima kada kažem karijera, ali de facto se bavimo time već 15 godina i postoji neki razvojni put i to jeste neko životno opredeljenje, pa i profesionalno samim tim. Ja sam krenula kao da se bavim cirkusom kao vazdušna akrobatkinja, odnosno radila sam akrobacije na svili i na ringu.
1: Ja ne mogu ni da zamislim kako to izgleda. Za početak, to znači da bi morala pre svega fizički da budeš jak.
2: Tako je. Dakle, cirkus generalno zahteva dobru fizičku pripremu i puno fizičke vežbe.
1: Dobro, onda to povlači odmah sledeće pitanje. Kako se postaje cirkuzant? U stvari, ajde da postavimo i potpitanje. Da li je cirkuzant pežorativni izraz ili predstavlja nešto drugo? Zašto ovo pitam? Zato što kad nekome kažeš muzikant, to danas samo zvuči pežorativno, a u stvari to treba da bude kompliment.
2: Pa vrlo je važno da u stvari razumem u kom kontekstu se to koristi. Dakle, ukoliko je kontekst takav da neko želi nekoga da uvredi, opisivajući ga kao nekog ko je, ne znam, haotičan ili nekako neodgovoran,
1: mogo bi da kaže... Blago rečeno neozbiljan.
2: Tako je, neozbiljan, mogo bi da kaže cirkuzant, kao što nažalost i danas kada kažemo cirkus, u svakodnevnom govoru ga mnogo češće čujemo kao opis za nešto negativno, za nekakvu...
1: Gungulu,
2: opisivanje svakodnevne, ove dnevne, ono, naše političke situacije, da. Ma to je cirkus i slično.
1: Ili kad kažeš idem na posao, kaže upašću opet u cirkus kad kreneš u špicu.
2: Tako je. Međutim, za nas i naravno mi se jako trudimo i radimo na razvoju i afirmaciji i same oblasti, ali i samog pojma. Za nas reći da smo cirkuzant ni u kakvom slučaju nije pežorativno niti negativno, kao što ni savremeni cirkus nije ništa negativno, a doći ćemo i do toga šta je zapravo.
1: E, dobro, da se vratimo sad na ovo. Kako se onda postaje cirkuski umetnik, radnik ili cirkuzant?
2: Pa to je, mislim da putevi mogu da, da budu drugačiji, različiti, međutim ono što je važno da znamo jeste da kod nas ne, to naravno znamo, da ne postoji formalno cirkusko obrazovanje kao što postoji u svetu. Dakle, napomenula bih da evo, mogu da se samo ograničim za početak na Evropu, da postoje škole savremenog cirkusa koje su ekvivalent visokom obrazovanju, dakle kao kod nas akademije, recimo za, ono, FDU za glumu i slično. Dakle, tako je moguće u svetu studirati cirkus. Kod nas u Srbiji postoji nekoliko organizacija, još dve organizacije mogu da kažem pored Cirkusfere, koje se bave razvojem savremenog cirkusa. One su obe u Novom Sadu, Cirko Neo i Ludifiko, pozdrav za naše kolege. I mi svi

0: Imamo programe za decu i za mlade koji su edukativnog, odnosno obrazovnog karaktera, i kroz koje zapravo omogućavamo deci da i mladim ljudima da se upoznaju sa savremenim cirkusom, sa različitim disciplinama, da steknu veštine, da razvijaju samopouzdanje, da učestvuju u grupnom radu, da učestvuju u našim završnim performansima i slično. Uz to već dugi niz godina organizujemo masterclass klasove za decu i odrasle, dakle to je ono kada dolaze poznati francuski, najčešće francuski, ali i mogu i drugi umetnici sa, od domena savremenog cirkusa i sveta, i ovde drže obuke. Dakle, tako da mogu da kažem da postoje različiti nivoji, ali mislim da ono što je jako važno jeste da postoji ta unutrašnja želja i poriv da se zapravo mi bavimo savremenim cirkusom, da naučimo neku novu veštinu, da budemo radoznali i da se upustimo u tu avanturu.
1: Ma vi meni delujete kao rock'n'roll scena. Koliko ima entuzijazma, toliko će i trajati otprilike. Manje više.
0: Tako je, tako je. Ali ima entuzijazma. Dakle, htela sam da kažem, nažalost je tako, ali s druge strane, možda i nije nažalost, jer entuzijazam postoji i on se iznova negde budi i tu je.
1: Znaš kako kažu neki istoričari, rock'n'rollu je istekao rok trajanja. Pa neće biti baš što se mene tiče, ali kao što je i cirkus može da bude i savremen, modern, tako može da bude i klasičan, a o cirkusu je pisao, boga mi, i niko drugi do Ivo Andrić.
2: Andrić za početnike.
3: Trapez,
4: klovn,
5: lava,
3: šatra,
4: šator,
3: gutač vatre,
4: snagator,
5: tačka, ma kao, mislim, tačka kao izvođenje nečega.
2: Znakovi pored reči.
6: Reči pored puta.

0: Nad Beogradom sunce sja kao da nikad neće zaći, ali kad stane da zalazi u ove jesenje dane, gasi se kao žeravka u vodi. Izgleda mi kao da ne zalazi sunce samo, nego i zemlja s njime. Potone zajedno sa suncem i modra gorska kosa u daljini, a zatim počne da se gubi i Sremska ravnica, da se savija kao naslikano platno. Savijajući lim, svršena predstava. Trenutna iluzija koja prođe ne ostavljajući traga, kao nerazumljiva jeza u kičmu. U mom ranom detinjstvu jedna od najvećih i najlepših senzacija bila je prva cirkuska predstava na koju su me odveli. Samo i tu je bio jedan trenutak straha i plača. Kad su posle prve scene akrobacije i šala počeli da savijaju ćilim i pripremaju mesto za iduću scenu, dete je udarilo u plač. Molilo je starije da ne dozvole da se smotava lepi veliki ćilim koji mu je izgledao prostran i šaren kao rajska livada i da se ne prekida divna igra akrobata i klovna. Uzalud su ga umirivali da je to samo prva tačka, da se igra nastavlja i da ima još mnogo lepših stvari koje dolaze. Dete je plakalo gorko i glasno i umirilo se tek kad su se pojavili konji i bele mazge s praprucima i plavim vrpcama upletenim u grivu. I dok se zadivljeno ponovo smejalo, suze su mu se same sušile na licu. Sunce je davno zašlo, trenutna iluzija iščezla. Opet se pojavljaju znani, nepomični vidici. Ravnica se mrači i postaje kruta, sa odsečenom crtom na horizontu. Beograd pali svoje svetlosti do u beskraj i izgleda kao igračka za divove.
1: Kad bih radio u cirkusu, bio bih komičar.
2: Kad bih radila u cirkusu, bila bih žena sa trapeza.
3: Kad bih radio u cirkusu, bio bi dreser lavova i onih svih divljih životinja.

0: Oh, jes, jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
1: Vi slušate Zbunovnik.
0: Hoću da kažem ono što sam mislio.
2: A mislio sam da vam kažem da se pesma koju smo čuli zove Walls, a u zagradi je Circus. Mada, što se mene tiče, bolje je Circus, pa u zagradi Walls. Tom Petty and the Heartbreakers, odavno nismo to čuli na programu, ali evo, nikad ne reci nikad, veliko ime svetske muzičke scene. Dakle, kad kažemo Walls, vidiš

0: zidovi. Da li je cirkuska šatra zid koji odvaja cirkus od ostatka sveta ili koji štiti ostatak sveta od cirkusa? Sanja Radulović iz Cirkus Fere sa nama.
1: Pa ja bih rekla da svetu ne treba svakako nikakva zaštita od cirkusa.
0: Samog sebe.
1: Da, a ne treba ni cirkus od sveta.
0: Da, da.
1: Ovaj, cirkus jeste deo našeg sveta svakako, a nadamo se i još nekih ljudi.
0: E vidi, kad pomenemo cirkusku šatru, ona stvarno jeste arhetipski pojam i arhetipska pojava, ajde da tako kažem. I ti kad vidiš tu šatru, ti automatski pomisliš na klovnove dresere, na tetku na trapezu, što bi rekao nervozni poštar i tako dalje, a u stvari nije baš sve tako. Brojni su i romani posvećeni cirkusu i životu oko same predstave i to zaista preporučujem, kao na primer, pa evo recimo i iz pera domaćih autora, Bana Janković je napisao Poslednji cirkus i stvarno mislim da je to jedna od boljih proznih knjiga srpske literature 21. veka, ali dobro, to je sad moj ukus, o ukusima se da raspravljati. Nego, da se vratimo na sam cirkus. Kad kažemo šatra, to je klasičan cirkus. Modern cirkus ne podrazumeva samo šatru, nego podrazumeva nešto drugo. Koliko je cirkus sfera u sferi klasičnog, a koliko u sferi modernog?
1: Istina je da modern cirkus, odnosno savremeni cirkus, nije isključivo vezan za cirkuski šator kao prostor. On je prosto, može i da bude na ulici, može da bude u nekim nekonvencionalnim prostorima, može da se igra u pozorištu na sceni, dakle razne su mogućnosti, ali može i u cirkuskom šatoru. Cirkusfera ponosno ima svoj festival koji se zove Cirko Balkane i koji se dešava baš u cirkuskom šatoru, u septembru svake godine u Beogradu, a u maju mesecu u Zagrebu. Dakle, to je naš jedini zapravo prostor koji imamo, koji je u potpunosti adekvatan za savremeni cirkus i za ono što mi radimo i mi ga jako volimo. Za nas šator svakako ne budi te asocijacije koje si ti sada naveo.
0: Zato sam te pitao, da.
1: Dakle, cirkus kojim se mi bavimo i savremeni cirkus, ja mogu samo da kažem da je ta prva i osnovna razlika da ne postoji da savremeni cirkus ne koristi životinje. Dakle, to je cirkus ljudi.
0: To je ključno pitanje. Svi klinci koje smo pitali automatski i nepogrešivo navode, dakle, dresere i klovnove. I tek onda ide trapez.
1: Sad, postoji klinci u Beogradu, stvarno ja mi, koji znaju da kada odu na Cirko Balkanu neće videti ono dresera niti lava, ali ono što je jasno nama zanimljivo da smo se mi na samom početku, recimo to prva, druga godina festivala, suočavali sa time da ljudi dođu na cirkus, kupe kartu i onda dožive nešto potpuno drugačije.
0: Aha, dođu sa određenim očekivanjima.
1: Tako je, apsolutno misle da su došli na tradicionalni cirkus, jer tu jeste šator, tu oko šator jesu kamp kućicu kojima borave umetnici i organizatori, sve to, okay, ne vide životinje, ali očekuju da sada kad uđu će da ih vide. Međutim, neće, srećom, poštuju se prava životinja, šta više, zabranjeno je zlopotrebljavati životinju u svrhu zabave. To je, da kažemo, ta neka prva razlika koju možemo da prepoznamo, ali bi da navedem još jednu isto vidljivu posle svake predstave, a to je da se cirkuske veštine, dakle, ta sva virtuoznost koju posjeduju cirkuski umetnici, bilo da li je to iz domena žongliranja, iz vazdušnih akrobacija, iz bilo koje oblasti, ona ne služi samo da bi se pokazala to umeće, dakle nije sama sebi svrha niti cilj, već savremene cirkuske predstave imaju dramaturgiju, baš kao i, da kažemo, pozorišne predstave, dakle prosto je savremeni cirkus i rekviziti, to je samo jedan alat kojim se priča neka priča. Dakle, nije samo po sebi svrha virtuoznost.
0: Glavna priča ovde je opet ta motivacija i ljubav prema cirkusu. Kad pričamo o tome, koliko ti sada imaš entuzijazma u odnosu na same početke?
1: Pa ja nekako, možda čak i više imam entuzijazma, verovatno zato što sam...
0: Odnosno, evo da pojasnim pitanje. Da li se, kad kreneš u tačku, da li se osjećaš isto, sa istom dozom uzbuđenja izlaziš kao i na početku karijere ili ne?
1: E pa dobro, ne
0: mislim, naravno da je rutina...
1: Sa uzbuđenjem da, ali sa definitivno manjom, Bogu hvala, tremom. Trema postoji, ona je uvek tu, ali prosto je sada, da kažemo, podnošljiva. Ali postoji uzbuđenje.

menja. Mislim da, da je to i dalje nešto što vozi sve cirkuske umetnike, posebno zato što mi nismo na, recimo na redovnim repertoarima. Trenutno imamo prvi put je predstava savremenog cirkusa za odrasle bila na rednom repertoaru Bitev teatra, zove se Entropija, i to je sada bila neka prilika da umetnici koji igraju u toj predstavi imaju

0: pa vi svaki put pomalo idete iz početka, svakom igranju prethodi
1: dva koraka napred, jedan nazad,
0: niz proba, tako je, pa isto kao i kad se ne svira redovno, da. Prilično da. Sam sigurna, tako da...
1: da. Da, treba ti jedno pet proba da uđeš u to.
0: Tako je.
1: No dobro, u svakom slučaju ono što je sigurno je da cirkusu vreme nije isteklo i da cirkus ima neku budućnost, svakako. E sad, sa tvoje tačke gledišta, u čemu je budućnost cirkusa? Koliko daleko može da ide i u stvari koliko je današnji cirkus umetnost u odnosu na puku zabavu? Da li je ta umetnost zaista stigla do nekog nivoa gde možemo da kažemo da je čista umetnost?
0: Ma, apsolutno. Evo, ja bih stvarno pozvala i tebe, ali i sve slušalce da dođu na festival Cirko Balkana, gde se prikazuju predstave savremenog cirkusa iz regiona, ali i iz Evrope, gde je stvarno dobra prilika da se vide nekada i nagrađivane cirkuske predstave. Imali smo jedne godine Out of the Blue predstavu, cirkusku predstavu u akvarijumu. Dakle, to je nešto što je i u Evropi, generalno na cirkuskoj sceni, novo. Dakle, cirkus koji se dešava u vodi, kojim se problematizuju neke stvari. Dakle, cirkus jeste umetnost. Naravno, ne znači da je uvek
1: zvuči
0: umetnost.
1: Zvuči mi kao Harry Houdini, ono, kad se
0: pa,
1: izvlači iz,
0: neverovatno
1: iz
0: je, ta predstava je stvarno impresivna, ali hoću da kažem da generalno postoji i zabava i ponekad postoji neki formati koji su više zabavni u savremenom cirkusu, recimo open stage, dakle, otvorena pozornica kada svako izvodi kratke tačke.
1: E, kad smo kod kratkih tačaka, morat ćemo malo i da krenemo u finiš ove priče. Koliko je opasno danas izvoditi neke tačke? Mislim, verujem da je sigurnost na prvom mestu.
0: Sigurnost je na prvom mestu, ali cirkus u svakom smislu podrazumeva rizik. Bilo da li se radi, nije to samo fizički rizik, naravno, ali vi imate, i ako pričamo o žonglerima, postoji rizik u izvođenju trikova, u odlukama koje se donose vezano za... za neke tačke i za neka rešenja u predstavi.
1: E, dobro. Ovde stavljamo tri tačke jer ćemo svakako da se vidimo na Cirko Balkani, nadam se. Ja ti želim sve najbolje u daljem radu i puno uspeha, pre svega Cirkusferija i tebi lično. Pa, kad te budem video u predstavi, poslaću ti utiske.
0: E, dogovoreno.
1: Sanja Radulović bila sa nama, Cirkusfera, ključna organizacija u Srbiji posvećena razvoju savremenog cirkusa, ali i uličnog teatra i umetničke animacije. Pričali smo o cirkusu i o budućnosti cirkusa, a kad pričamo o rock'n'rollu, definitivno najveći cirkus na sceni je grupa Kiss. Iz više razloga, pre svega zato što izgledaju kao klovnovi na sve moguće načine, a Psycho Circus je jedna od onih pesama koja im je donela svetsku slavu. Novi zbunovnik za 7 dana na isto mesto u isto vreme, ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

3 minuta do 14 sati kada vas očekuju najnovije vesti i vreme da se ja za danas pozdravim sa vama. Sve što smo pripremili i ispričali smo, nadam se da vam je bilo prijatno. Sa vama smo sutra ponovo od 11 sati. Svako dobro.

ljudskom mozgu identifikovali takozvane matematičke neurone. Jedna nemačka studija pokazala je da su neki neuroni aktivni pri sabiranju, a drugi pri oduzimanju. Za razliku od nemačkih naučnika koji su se moždanim neuronima bavili u matematičkom smislu, srpski naučnici su se orijentisali na drugu vrstu neurona. Kako nezvanično saznajemo, naši istraživači uspeli su da odrede alkoholne neurone, odnosno neurone koji reaguju na alkoholne nadražaje. Tako su pregaoci sa Instituta za moždane talase iz Aleksandrovca identifikovali neurone koji se aktiviraju prilikom konzumiranja vina, kao i neurone koji reaguju na lozu. Posebnu studiju posvetili su neuronima zaduženim za komovicu. Na katedri za cerebralnu multifunkcionalnost u Apatinu, naučnici su utvrdili da su neuroni koji reaguju na pivo smešteni na potpuno suprotnoj strani od neurona koji reaguju na kalvados. Konačno, istraživači sa Fakulteta za sive ćelije iz Blaca napravili su mapu neurona koji reaguju na Dunjevaču, Šljivovicu, Kajsijevaču i Viljamovku, dok nikako nisu uspeli da uđu u trag neuronu za Pelinkovac. Ovim tempom uskoro možemo očekivati da budu identifikovani i neuroni za množenje, za likjer od mente, za tangens i kotangens, za vinjak i za deljenje. Potrebno je samo da se steknu određeni uslovi, a pre svega da se nemački i naši naučnici nađu u nekoj kafani.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Nemačkoj kirije rastu 4 puta brže od plata. Nemci imaju sreće. Kod nas je to slučaj sa svim cenama. U jednom američkom porodilištu čak 17 babica sa istog odeljenja istovremeno je u drugom stanju. U ovom porodilištu trudnoća izgleda zarazna. Naslov u novinama. Nema zime za ruske bogataše. Nema, dok ne završe negde u Sibiru. U Japanu postoji čajđinica u kojoj zaposleni moraju da imaju najmanje 70 godina. Pa ako nauče zanat, moći će da se zaposle i u pivnici. Izvoz srpskog voća u 2025. godini premašio je 807 miliona evra. I to samo onog bez viška pesticida. Crna Gora je dobila paket od 3,2 milijarde evra za pristupanje Evropskoj uniji. Mnogo veći paket čeka i nas, ali nikako da otključamo paketomat.

A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi, koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali takođe nezaobilazne Krsne. Srušila se kula od karata. Nije izdržala vetar promena. Nas je uvek krasio patriotizam, naročito onaj kafanski. Glupost je bezgranična, a ima i neograničeni rok trajanja. Neki su kupljeni jeftino, a neki su potkupljeni još jeftinije. On je pravi demagog i sam veruje u svoje neistine. Istini ne treba slamka spasa, ispliva kad tad.

0: Komentar. Komentar.
1: Dva engleska primorska grada uvela su trogodišnju zabranu konzumiranja alkohola u javnosti nakon talasa antisocijalnog ponašanja, tuča na plaži, hapšenja i žalbi lokalnih preduzeća. Za to vreme mi ozbiljno razmišljamo kako da ispijanje piva ispred zadruge stavimo na listu UNESCO-ve nematerijalne baštine.

Danas je ponedeljak i već je mnogo lakše, ali juče nije bilo tako. Juče je ponedeljak bio sutra. Istraživanje koje su sproveli psiholozi pokazalo je da čak 76% ljudi osjeća teskobu nedeljom, jer sutradan kreće nova radna nedelja i sve što ona nosi. Nedeljom se tako brinemo oko novih projekata, zadataka, obaveza, ispita, ranog buđenja. Da vam vikend, a naročito njen drugi neradni dan, ne bi propao, evo nekoliko saveta koji bi mogli da vam pomognu u prevazilaženju neprijatnog osjećaja teskobe. Napijte se u subotu, pa ćete nedelju provesti u lečenju mamurluka umjesto da razmišljate o ponedeljku. Napijte se u nedelju, pa ćete nedelju provesti u društvu čašice, a ponedeljak ćete iskoristiti da izlečite mamurluk, umjesto da se bavite novim projektima, zadacima i ostalim obavezama. Napijte se u ponedeljak, pa ćete narednog vikenda u nedelju razmišljati o opijanju ponedeljkom. Napijte se utorak, da vam utorak ne bi postao novi ponedeljak. Iz istog razloga, napijte se i u sredu. U četvrtak se napijte od sreće, jer sutra počinje vikend, a ponedeljak je daleko. Napijte se i u petak, jer petak je onako dan za opijanje. A od subote sve jovo na novo. I eto, teskobe zbog nekog tamo ponedeljka više nema. A glavobolja? Ona se reši sa dva analgina.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke.
3: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Skupštini Srbije vanredno zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Ministarka rudarstva i energetike nada se da će Gazprom njefti MOL uspešno završiti pregovore do kraja meseca, do kada važi i obnovljena licenca OFAK-a. Najmanje 12 osoba stradalo, više od 50 ranjeno u najnovijim ruskim napadima na Kijev. Dogovoreno je da se javno-privatno partnerstvo i kurs sa preduzećem Strela obustave, rečeno posle sastanka predsednika Srbije sa radnicima GSP-a. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U osmini finala mundijala igraće Portugalija i Španija, odnosno Amerika i Belgija. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 32 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd.
0: Predsednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovarat će se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Kako kaže, ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje.
1: Patrijarh Porfirije i pastor Mark Berns

0: savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije i preneo mu zainteresovanost vlade da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola.
1: Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Urquiza je naveo da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja.
0: Sa generalnim sekretarom Interpola sastao se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Milenko Marković.
2: Ivica Dačić je podsjetio da je Srbija glasala za izbor Urquiza na mesto generalnog sekretara Interpola, uz napomenu da su se njih dvojica susrela već 5 puta u posljednje 2 godine. Tradicionalno dobra saradnja naše zemlje i te organizacije ogleda se i u podatku da je Srbija među 10 zemalja koje najviše koriste baze podataka i druge alate Interpola.
3: Želim samo da, eto, brojčano kažem da smo mi prošle godine razmenjali oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, da je u prvih 6 meseci ove godine razmenjeno ukupno oko 62.000 poruka, da je prošle godine raspisano 86 međunarodnih poternica, da je u prvih 6 meseci ove godine raspisano još 97 međunarodnih poternica. U inostranstvu je lišeno slobode u prvih 6 meseci 53 lica po našim poternicama, u Srbiji je lišeno slobode 74 lica po inostranim poternicama, realizovano je 59 transfera i ekstradicije u Srbiju, kao i 65 transfera i ekstradicije iz Republike Srbije.
2: Dačić je dodao i da Srbija učestvuje u brojnim projektima, ali i operativnim akcijama koje koordiniše Interpol. Osim toga, ministar unutrašnjih poslova kaže i da je želja Beograda da se ovde otvori Interpolov regionalni centar. Valdesi Urquiza je rekao da je Srbija oduvek bila efikasan, važan i vredan partner Interpola.
4: We understand that criminal networks...
5: Znamo da kriminalne mreže ne poštuju međudržavne granice, bilo da se borimo protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja oružja ili ljudi, ili progonimo kriminalce koji su pobegli u inostranstvo, nijedna zemlja ne može sama da se izbori sa tim pretnjama. Uspeh zavisi od naših partnera u koje imamo poverenje, a Srbija ima važnu ulogu u tim naporima.
2: Osim sa Dačićem, Valdesi Urquiza se susreo i sa premijerom Đurom Macutom. Kako je najavljeno, generalni sekretar Interpola će se u utorak sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
0: Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom o aktualnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima i o daljem razvoju bilateralnih odnosa. Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoreni i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa, objavio je Vučić na Instagramu.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Cilj dvodnevne zvanične posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada.
0: Počelo je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Među njima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima. Izveštava Aleksandar Milivojević.
6: Posebnu pažnju u predloženom dnevnom redu izazvao je zakon roditelj-negovatelj. Ministarka za rad, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski kaže da ukoliko predlog zakona bude usvojen, roditelji će od 1. oktobra dobijati mesečnu naknadu od 65.000 dinara.
7: Po prvi put Republika Srbija za roditelja-negovatelja uplaćivaće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Po prvi put država će obezbediti i zdravstveno osiguranje. Ostvarivanjem ovog prava, mislim da je to važno da naglasim, ne ukida se ni jedno od postojećih prava. Ne umanjuje se pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć koje ostvaruje samo dete. Ne ukidaju se i ne suspenduju niti na bilo koji način ne ograničavaju ni druge usluge u zajednici, dnevni boravak, lični pratilac, personalni asistent.
6: Irena Živković iz poslaničke grupe Radnička partija, Ruska stranka, Ujedinjena seljačka stranka podržala je usvajanje zakona roditelj-negovatelj. Smatra da se svi roditelji dece sa smetnjama moraju tretirati kao negovatelji, a ne samo nezaposleni roditelji.
8: To je jedan ogroman korak što se mene tiče revolucije u socijalnoj politici i tako nešto treba uvek pohvaliti. Ali predložit ćemo da bude 35-40% prosečne plate kao naknad da prepoznato bez uplaćivanja doprinosa jer već su ostvarili starosne uslove za penziju i što se tiče i za zaposlene roditelje.
6: Predsednica Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Milica Nikolić ističe da je važno usvojiti autentično tumačenje člana 18 Zakona o elektronskim medijima jer će se na taj način deblokirati rad REM-a.
9: Potrebno je dakle razjasniti dilemu da li se ostavkom može smatrati svaka izjava volje izabranog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, odnosno da li se izjave volje četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije od 19. decembra 2025. godine, koje su u Narodnoj skupštini podnete kao ostavke na članstvo u Savetu regulatornog tela za elektronske medije, mogu smatrati punovažnim.
6: Nikolićevoj je odgovorila Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka.
10: Ovim autentičnim tumačenjem koje se danas prezentuje narodnim poslanicima i građanima zapravo pravite jedan pravni nonsens gde praktično dajete mogućnost sebi, jer ste već to unapred najavili, da ćemo u toku ove nedelje dobiti novi sastav REM-a.
6: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obrazložio je predlog zakona o oružju i municiji. Navodi da se prema predlogu vrši nova kategorizacija oružja u skladu sa njegovim karakteristikama.
11: U jasne podele na kategorije A, oružje koje je zabranjeno uz određene izuzetke, B, oružje za koje je potrebno odobrenje, C, za koje nije potrebno odobrenje uz obaveznu prijavu i D, slobodno oružje. Što se tiče uslova za nabavku i registraciju oružja iz kategorije B, to je oružje za koje je potrebno odobrenje, u odnosu na postojeće rešenja povećana je starosna granica za nabavljanje oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu života.
6: Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja je 18 tačaka, među njima i predlog zakona o dopunama zakona o Ustavnom sudu, kao i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čije je usvajanje jedan od preduslova za otvaranje klastera 3 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
0: Izmene zakona prema preporukama ODIHR-a su pri kraju, a Skupština bi uskoro trebalo da ispuni i druge zahteve na evropskom putu, rekla je za RTS predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Konkretne reforme su neophodne za napredak, ali iz Brisela poručuju da se proces ocenjuje i po drugim parametrima. O tome Nikola Denčić.
12: Srbija ostaje posvećena napretku u evrointegracijama, ističe potpredsednica Skupštine i predsednica nadležnog odbora Elvira Kovač. Kako navodi, od šest preporuka ODIHR-a, četiri su već usvojene, jedna je u proceduri, a čeka se mišljenje za usvajanje poslednje. Za Brisel je važno i formiranje Saveta REM-a, a Elvira Kovač objašnjava da to telo nije formirano zbog toga što je četvoro izabranih članova podnelo ostavke odmah po izboru.
13: Očigledno je da postoji politička volja i dogovor da mi ove nedelje imamo Savet REM-a, ali opet će konačna odluka zavisiti od tih četvoro. Ukoliko se oni ne vrate, mi ćemo morati da ponovimo ceo ovaj proces. Bojim se da, pošto je jasno da svi mi to radimo sada kada je momentum ubrzano, kako bi iskoristili priliku u nadi da ćemo ipak otvoriti taj klaster 3 i simbolično odblokirati ovaj naš proces.
12: Sa tehničke strane je dobro što parlament donosi neophodne odluke, ali su za napredak na evropskom putu važne i opšte ocene primene vladavine prava u Srbiji, navodi direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević.

0: podsjeća da evropske institucije insistiraju i na usaglašavanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
1: U suštini, Evropska unija sve više zamera vlastima u Srbiji, zato što, ne samo zato što nisu uvele sankcije Rusiji, nego zbog bliskosti, određene bliskosti koja se tako ocenjuje sa ruskim režimom i u vezi sa radnjom sa Kinom. Dakle, to je ono što postaje novi element u tim pregovorima koji počinje sada da se sve više ističe.
0: O napretku Srbije sutra će se raspravljati u Evropskom parlamentu. Poznavaoci prilika podsjećaju i da će za potencijalno otvaranje klastera biti neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije.
2: U pregovorima o preuzimanju ruskog većinskog paketa akcija u NIS-u, Srbija je praktično uradila sve što je mogla, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gostujući na Radio Beogradu 1, rekla je da nam sada treba dugoročno održivo rešenje. Ministarka objasnila da je država u stalnom kontaktu sa obema zainteresovanim stranama, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod čijim je sankcijama NIS zbog ruskog kapitala u kompaniji. Zabeležio Ivan Jovanović.
3: Kako sada stoje stvari, interesi Rusije i Sjedinjenih Država prepleli su se u naftnoj industriji Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za Radio Beograd da prodaja većinskog paketa akcija u toj firmi nije samo ekonomsko pitanje.
4: Moramo da se izborimo, da sačuvamo dobre odnose s jedne strane sa Ruskom federacijom, s druge strane sa američkom administracijom. To su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, koje bez obzira na to razgovaraju i to vidimo. I sada u toj jednačini je veoma teško pronaći izlaz.
3: Ministarka je analizirala i poteze koje je Srbija do sada povukla kako bi se rešili problemi u kojima se našao NIS.
4: Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. Uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara, da našu poziciju poboljšamo znatno u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima. Za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
3: Što se tiče resora koji vodi, ministarka je na našem programu predstavila i planove Srbije da modernizuje proizvodnju struje.
4: Bazna energija je ona energija koja ne zavisi od vremenskih uslova. Čime najviše raspolažemo, to su kapaciteti na ugalj, štetno utiče na životnu sredinu, pokušavamo da dođemo do alternativa, svakako gasne elektrane. Sa druge strane, jačamo obnovljive izvore, hidrokapaciteti, vetroelektrane, solarne elektrane i tradicionalni izvor energije koji mi trenutno nemamo u našem portfoliju, koji želimo da razvijemo, je nuklearna energija. Znatno manje emisije štetnih gasova daje.
3: Čuli smo i dokle se stiglo u podizanju kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije.
4: Samo od aprila prošle godine do aprila ove godine 40% smo povećali obnovljive izvore energije u našoj zemlji. Održali smo dva kruga aukcija gde smo dali mogućnost privatnom sektoru da razvije obnovljive izvore energije. Za sada ako pogledamo i Sloveniju i Hrvatsku i Makedoniju i Crnu Goru, naša elektroprivreda ima najviše instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.
3: Pripremni radovi za gradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica mogli bi da počnu već ove godine. Isti tip novog postrojenja je i Đerdap 3. Tu smo stigli do završene prethodne studije opravdanosti. Takođe je završeni tender za kompanije koje su zainteresovane da učestvuju u tom poslu.
2: Ovo su novosti dana. Najmanje 12 osoba je stradalo, više od 50 je ranjeno u najnovijim ruskim napadima na Kijev. Na meti je tokom noći bila i Odesa. Spasilačke akcije su u toku. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar kao odgovor na ukrajinske napade i da su gađani objekti odbrambene industrije i energetska preduzeća. Kijev apeluje na saveznike da obezbede dodatno naoružanje. Sanja Brkić.
5: Drugi put za manje od nedelju dana snažne eksplozije odjekivale su Kijevom. Teško su oštećene stambene zgrade, navode lokalne vlasti. Na više od 20 lokacija spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Veliki broj građana noć je proveo u skloništima. U gašenju požara učestvovali su i helikopteri, javlja BBC. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je naveo da su obaveštajne službe upozorile na moguće nove ruske udare. Rusko ministarstvo Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pogođeni vojni i energetski objekti u Kijevu i u okolini tog grada, kao i vojni aerodromi u nekoliko ukrajinskih regiona. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko tvrdi da su na meti Moskve pre svega bili civili.
0: Putin tvrdi da ruske snage gađaju vojne objekte. Međutim, ono što vidimo jeste uništavanje stambenih zgrada i stambenih blokova u našem gradu. Među stradalima i ranjenima ima žena, dece i starijih. Ne postoji druga reč za to, osim da je reč o genocidu. Vidimo veliki obim razaranja. Strahujemo da bi još ljudi moglo da bude ispod ruševina.
5: Rusija je lansirala više od 350 dronova i gotovo 70 raketa, saopštile su ukrajinske snage. Oboreno je 90% bespilotnih letelica i određen broj projektila, ali ni jedna supersonična, hipersonična niti balistička raketa. Ukrajinski zvaničnici su više puta upozorili da im ponestaje kapaciteta za odbranu u okviru sistema Patriot. Ukrajina je nastavila sa napadima na rusku energetsku infrastrukturu. Oštećene su dve luke u Baltičkom moru koje služe za izvoz nafte, javljaju mediji. Napadi su izazvali i nestanak struje u Sevastopolju na Krimu, dodaje Reuters. Ukrajinski predsjednik Zelenski je apelovao na donošenje konkretnih odluka na predstojećem samitu NATO-a kako bi se osigurala pozicija Kijeva usled ruskih napada. Na marginama samita u Turskoj planiran je i razgovor američkog i ukrajinskog lidera o okončanju rata.
2: Milioni ljudi u Teheranu pridružili su se pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneija na put ka svetom gradu Komu. Prema tvrdnjama iranskih zvaničnika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji zemlje.
6: Vijore se brojne crvene zastave i barjaci kao snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv vođe ubijenog u februaru na početku rata u Iranu. Ceremonija ispraćaja traće do četvrtka, kada će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz kaže da je Ali Hamnei likvidiran jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela. Katz je poručio da će biti eliminisan svaki iranski lider koji bude promovisao takve aktivnosti.
2: Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema EES kako bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za većim brojem tehničke opreme na graničnim prelazima. Najavio je da će se sutra najverovatnije održati sastanak sa predstavnicima avioindustrije na tehničkom nivou kako bi razgovarali o svim izazovima tog sistema. Veštačka inteligencija predstavlja i priliku i izazov za svet, a kako bi se izbegle sve opasnosti i rizici, važno je da se sve relevantne institucije uključe u praćenje njenog razvoja. To je poručeno tokom globalnog dijaloga Ujedinjenih nacija o upravljanju veštačkom inteligencijom koji se održava u Ženevi. Skup je deo sprovođenja globalnog digitalnog pakta koji su države članice Ujedinjenih nacija usvojile 2024. godine. Detaljnije Jovana Obrenić.
7: Bilo je potrebno čak 15 godina da internet dostigne milijardu korisnika, dok je veštačka inteligencija to učinila za samo dve godine, poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i zaključio da je i to pokazatelj koliko veštačka inteligencija danas menja i oblikuje svet. Na otvaranju samita Guterres je istakao da brzi razvoj veštačke inteligencije mora biti praćen visokim stepenom regulacije.
8: The computing power.
0: Najmoćniji sistemi za obradu podataka i stručnjaci koji stoje iza njih koncentrisani su u malom broju kompanija i malom broju zemalja. Većina zemalja ne može da utiče na tehnologiju koja će izvesno oblikovati njihovu budućnost. Ne možemo dugo da čekamo. Ne možemo poveriti veštačkoj inteligenciji da kroji budućnost čitavog čovečanstva.
7: Na forumu u Ženevi Srbiju predstavlja direktor Kancelarije za informacione tehnologije i EU upravu Mihajlo Jovanović. Uoči otvaranja izjavio je za RTS da se Srbija nalazi na drugom mestu u Evropi i šestom u svetu prema indeksu Svetske banke koji meri zrelost digitalne infrastrukture. Smatra da je za Srbiju veoma važno da bude prisutna, a njeni i dosadašnji rezultati na tom polju globalno vidljivi.
9: Sprovodimo drugu strategiju razvoja. Preko toga da smo u skladu sa tom strategijom kao država intenzivno investirali u razvoj digitalne infrastrukture, u razvoj državnog data centra i kupovinu superkompjutera koji su osnov za razvoj veštačke inteligencije, pa preko toga da imamo veliki broj primjena veštačke inteligencije u javnoj upravi, ali i u privredi, pa do toga da razvijamo naš srpski jezički model koji je osnova za razvoj i primjenu veštačke inteligencije u Srbiji, a i način da sačuvamo naše kulturno blago.
7: Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi traje do 10. jula. To je prva svetska međuvladina platforma posvećena upravljanju veštačkom inteligencijom koju je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Dijalog predstavlja inkluzivan multilateralni forum na kojem vlade, međunarodne organizacije, akademska zajednica, civilno društvo i privatni sektor mogu da razmenjuju iskustva, razgovaraju o pristupima upravljanju i jačaju međunarodnu saradnju u oblasti veštačke inteligencije.
2: Ovo je Radio Beograd 1. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, bit će refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra.
6: Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović rekao je da uslov za isplatu prve rate jeste da visokoškolske ustanove do polovine jula unesu sve podatke o uplatama studenata koje su izvršene zaključno sa 28. februarom. Dodaje da se studenti ne prijavljuju sami, ali i da je neophodno da podnesu zahtev za izdavanje studentske platne kartice preko portala Uprave za trezor, jer će novac ići isključivo na račun povezan sa tom karticom. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja.
2: Balerina Jana Zimonjić osvojila je 3. mesto u velikom finalu 15. međunarodnog baletskog takmičenja u Moskvi. Solistkinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu do visokog plasmana i bronzanog odličija stigla je u izuzetno jakoj konkurenciji od 272 kandidata iz celog sveta.
6: Glumac Vojislav Brajović dobitnik je nagrade Ernest Somborskog filmskog festivala za doprinos sadašnjim i budućim filmovima, saopštili su organizatori. U obrazloženju nagrade istaknuto da Brajović više od pola veka svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima obogaćuje pozorišnu, filmsku i televizijsku umetnost.
2: Izložba Nikad bio, autora Zdravka Joksimovića, otvorena je sinoć u galeriji Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje. Izložba je organizovana u okviru smotre Mermer i zvuci. Ivana Babić.
10: Osobenosti Joksimovićevih dela su, prema rečima istoričara umetnosti Miroslava Karića, u katalogu novootvorene izložbe Nikad bio, linije i jarke boje na skulpturama. Karić još primećuje da je pomenuti umetnik drvo zamenio industrijskim materijalima, a na koji način ih je birao i kako je dolazio do elemenata koji čine njegove radove, Zdravko Joksimović objašnjava.
11: Jari koriste sve ono što odgovara njihovom senzibilitetu ili njihovoj potrebi u tom trenutku. Drvo možete da pronađete na bilo kom stolarištu na kojem se prodaje drvo, a isto tako možete ga naći u bašti kod vaše komšije. Nekome je to čisti višak, on vas pita da li biste uzeli ovaj areš, vi kažete da, odgovaram i uzmete. Prema tome, prosto krajnji ste slobodni da se ponašate tako da uzimate materijale i one koji vam se nude i one koje ćete sami otići kupiti i nabaviti. Znači, to je svakodnevna priča.
10: Radovi Beograd bari na putu ka moru svojim nazivima asociraju na leto. O vezi između imenovanja dela, njihove suštine i posmatrača Joksimović kaže.
11: Nazivi deo rada, ali isto tako ne trebaju da previše obavezuju ljude da razmišljaju o o toj vezi kao nečemu što je jednom dato i neprikosnoveno. Prema tome, ti nazivi imaju uvek neku ličnu notu i ja u stvari ne insistiram na tome da ljudi proveravaju do koje mere nazivi odgovaraju radovima. Jednostavno, nazivi padaju u neki vaš lični odnos prema radovima, a da li će nekome to značiti ili ne, to

0: zaista zavisi prvenstveno od posetioca.
1: Planirano je da izložba Zdravka Joksimovića Nikad bio, otvorena u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci, bude dostupna za posetioce do kraja meseca.
2: Nakit vredan više miliona evra ukraden je iz muzeja posvećenog čuvenom francuskom staklaru i juveliru Renéu Laliku u Alzasu na istoku Francuske. Maskirani lopovi su juče u jutarnjim satima nasilno ušli u muzej i za veoma kratko vreme odneli oko 20 eksponata. Policija analizira snimke nadzornih kamera i traga za počiniocima. O događajima u sportu, Dejan Nikolić.
3: Naši košarkaši od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu dočekuju ekipu Bosne i Hercegovine u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Srbija ima 3 pobede i 2 poraza koje je doživjela od Turske, pa se trijumf nad komšijama nameće kao imperativ oči nastavka borbe za Mundo Basket sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Bosnu i Hercegovinu smo pobedili u Sarajevu sa 74-72, a večeras je pred beogradskom publikom prvi put ulazi kapitena biti Nikola Jokić.
4: Ja mislim sam ja prvi put u životu kapiten nekog tima, tako da znači mi mnogo i to sam rekao ekipi posle utakmice, da ću pamtiti svoju utakmicu do kraja života jer mi znači puno i lepe osjećaje.
3: Selektora Dušana Alimpijevića raduje celokupna pozitivna atmosfera koja se stvorila oko državnog tima.
5: Ta ljubav prema košarci koja Srbija odavno gaji, mogli smo to i sada da vidimo u ovim prozorima. A i drago mi je zbog ovih momaka koji su odvojili svoje vreme od odmora, oporavka, neke možda druge individualne pripreme da bi igrali za Srbiju.
3: Naši košarkaši igrači do 17 godina osvojili su sinoć u Istanbulu svetsku vicešampionsku titulu. U finalu slavile su Sjedinjene Američke Države sa 107-81. U idealnoj petorci šampionata je Nikola Kusturica, a za najboljeg trenera proglašen je srpski selektor Stevan Mijović. Norveška i Engleska igraće u četvrtfinalu svetskog fudbalskog šampionata. Norvežani su sinoć pobedili Brazil sa 2-1, dok su Englezi rano jutro savladili Meksiko sa 3-2. Večeras od 21 sat sastaće se osmini finala Španije i Portugalija. Dva sata posle ponoći snage će odmeriti Sjedinjene Američke Države i Belgija. Na Wimbledonu Novak Đoković sutra će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Ože Aliasima. Pobednik ovog duela u polufinalu sastaće se sa boljim iz meča Sinner Struff.
2: U Ćupriji trenutno 31 stepen, u Nišu 29, Kragujevcu 28, Novom Sadu 27 i u Beogradu 25 stepeni. Vreme sutra?
6: Oblačno sa sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljevinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Na istoku povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19, dnevna do 31 stepen.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Astan Kana, Danilina upravo igraju u osmini finala Wimbledona u konkurenciji parova sa Estonkom Nili, Meksikankom Olmos. Prvi set 6-5 za Danilinu i Krunićevu. Novak Đoković sutra u četvrtfinalu Wimbledona protiv Felixa Auger-Aliassime ima oko 16 časova. I kao što ste već čuli, naša muška košarkaška reprezentacija igraće u šestom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu od 20 časova. Dvorana Aleksandar Nikolić. Na tabeli Turska prva ima 10 bodova, Srbija 8, Bosna i Hercegovina 7. Slušamo Nikolu Jokića, koji je u svojoj karijeri prvi put kapiten tima.
1: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni. Svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, u tome smo potencirali od završetka utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade oni, pošto videli smo kako su odigli protiv Turaka, tako da ne smemo da dopustimo da su oni energetski bolji od nas. Ja mislim da sam ja prvi put u životu i kapiten nekog tima, tako da znači mi mnogo i to sam rekao ekipi posle utakmice, da ću pamtiti svoju utakmicu do kraja života jer mi znači puno i lepe osjećaje.
0: Biće sigurno večeras dobre košarke, a naši mladi košarkaši, igrači do 17 godine, izgubili su u finalu svetskog prvenstva u Turskoj od Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Nikola Kusturica odabran je među pet najboljih košarkaša na planeti. O tome naš kolega Dejan Nikolić.
2: Gospodine Lukajiću, sigurno veliki uspeh naše kadetske reprezentacije. Sinoć u finalu nije se dogodilo čudo. Amerikanci su slavili sa 107-81. Kusturica je u idealnoj petorci i to je veliko priznanje za srpsku košarku. Kako ste vi videli ceo turnir?
3: Pa šta da vam kažem, ja uvijek tvrdim da je lakše osvojiti medalju na svjetskom prvenstvu nego na evropskom prvenstvu. Jer evo, prošli smo kroz Venecuelu, obalu, Slonovače, Novi Zeland, to ipak nisu neke jake jaki timovi što se tiče košarke i imali smo tu sreću da imamo takvu i grupu, iako smo protiv prvo kolo protiv Novog Zelanda već napravili jedan problem da razmišljamo kakav će biti rezultat. Ali eto, otvorila nam se dobra utakmica protiv Litvanaca. Protiv Turaka jedno nadahnuće igrača Kusturice i Lukića je dovelo do toga da dođemo do finala i da osiguramo medalje. Sigurno da nam ne bilo lako da smo igrali za treće mjesto, jer je to mnogo su bili dobri timovi, ali u svakom slučaju je uspjeh jer smo osvojili tu medalju i da dali neku novu energiju i novi potencijal da razmišljamo u pravom pravcu i da unaprijedimo još više rad sa tom dječurlijom našom.
2: Da, rekoh Nikola Kusturica u idealnoj petorci, Stevan Mijović je proglašen za najboljeg trenera, naš selektor. E sada, to su osjetljive sportske košarkaške godine, skoro 17, neko nema ni 17 leta, odnosno mnogi u našoj ekipi. Kako tu decu sačuvati, kako ih jednostavno privući da ostanu i u Srbiju i u Srbiji i u našim klubovima što je više moguće? Evo, Kusturica je već u praktičnoj Americi.
3: Znate šta, mnogo je teško. Sa jedne strane, kad pogledate situaciju u kojoj, kako je Amerika to nametnula, jer koliko ja imam informacije, Kusturica je dobio 12,5 miliona za 2 godine dolara.
2: Da.
3: A ko to može da podnese? Evo, Barcelona nije mogla da podnese, ali mislim da je to nešto ravno ludilo nekom djetetu od 17 godina davati već milijone u ruke. Koja je to vrijednost, šta može da se uradi, ali to je Amerika, to da. Ne treba ni razmišljati o tome.
2: Ali vi recimo znate priču o Kusturici, hajde samo kratko, kako ga mi nismo prepoznali možda na vreme?
3: Pa nije sigurno da li ga nismo prepoznali, ja znam da je moj saradnik znao za njega da ga je htio dovesti u Joker, pa nisu se našli da li roditelji nekoga ostali, nije baš da nije bio poznati, da nije viđen talenat, ali je otišao mnogo rano da bi mogao neko da ustvrdi koliko će domet da bude.
2: Beto Željko Lukajić, hvala najlepše.
4: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Naš teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Wimbledona sutra protiv Feliksa Odžalijasima. Meč će početi oko 16 časova. Sa teniskim analitičarem Lukom Nikolićem razgovara Vlade Radičević.
5: Naš Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Feliksa Odžalijasima, pošto je treći nosilac turnira posle velike borbe savladao Alejandra Davidovića Fokinu. Rezultat u tom meču bio je 3-2. Đoković je igrao dobro u svom susretu i zasluženo se plasirao u četvrtfinale, što se od najboljeg tenisera u istoriji ovog sporta i očekivalo, i tako smo se približili onom projektovanom polufinalu Đoković-Sinner. Sa nama je teniski analitičar Luka Nikolić, koga pozdravljamo. Dobar dan.
6: Dobar dan još jednom.
5: Rekao smo u našem prethodnom razgovoru protekle nedelje da navijamo nekako da dođe do tog meča u polufinalu, i evo, još po jedan meč nas deli od tog spektakla koji svakako očekujemo. Šta vi kažete?
6: Pa da, očekivali smo, ajde da kažem, da sam i najavio da ne bi trebalo da bude ikakvih problema ni sa jedne ni sa druge strane da se dođe do tog polufinala. I eto nas na jedan meč smo od spektakla potencijalnog, od reprize prošlogodišnjeg polufinala i reprize polufinala Australian Opena ove godine, koje smo već gledali kada je Novak pobedio, sećamo se. Tako da da, imamo još Feliksa kao protivnika Novakovog sa jedne strane. Ja očekujem tu da neće biti, da kažemo, većih problema. I Sinner koji, moram da kažem, da ako dođe do polufinala, protivnik u polufinalu će mu biti prvi nosilac na celom turniru. On nije igrao ni protiv jednog nosioca od početka turnira, tako da je to zanimljiv isto njegov put ka ovom polufinalu, ali očekujem taj spektakl.
5: Kako vam se čini Novakova forma i forma Janika Sinnera? Sinner se dosta muči u prethodnim kolima, konačno čini se ulazi u tu neku prepoznatljivu formu, a Đoković malo se našalio juče, preživljavanje, borba, nekako čini nam se da je to onaj stari Đoković od pre 10 godina kada smo ga gledali na Wimbledon.
6: Pa da, varira. Prošle godine sam se baš prisjetio, on je igrao, počeo je jako dobro, igrao je neverovatan tenis u prvih nekoliko kola. Sjećam se onog meča sa Ketmanovićem u trećoj rundi kada je odigrao neverovatan duel, bukvalno kao da je 2011. godina opet, i onda sljedeći duel dva dana kasnije je bio neuporedivo lošiji. Tako da nema tolikih varijacija ove godine, igra je onako da kažemo malo stabilnija, nije toliko dobra, ako je bila dosta dobra u jednim trenucima, ali nije ni bilo padova, tako da pa možemo ajde recimo da smatramo to nekim pozitivnim znakom, ali svakako vidjet ćemo kako će biti protiv Odžalijasima. I Novak i sam ide iz dana u dan, 39 godina, jedan, može to vrlo lako da se promeni, nadamo se da neće, da će ostati sve kako je bilo do sada. Što se tiče Sinnera, da, malo je počeo, malo je štutao na početku, ali evo, tri pobjede za redom od 3-0, posljednje dve su bile onako poprilično, da kažemo, ubedljive, za razliku od prva dva meča, diže formu, on je jako mlad, već veliki šampion i već zna kako se to radi i da ne mora u Grand Slam da se uđe sa 100%, odnosno da nije baš ni dobro da se uđe sa 100%, nego je bitno da se ide ka tih 100% kako on turnir odmiče. Ja mislim da on to dosta dobro radi ove godine na Wimbledonu.
5: Od ostalih mečeva danas čini se favoriti Deminor, Dimitrov, možda malo neizvesniji dueli Fritz Bublik i Lehečka Zverev. Zverev favorit, šta kažete?
6: Da, tu očekuju se pobjede favorita, mislim svih, opet jeste Wimbledon, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Bublik definitivno može da naudi Fritzu, iako Fritz igra jako dobro i on je tu favorit. Lehečka je onako igrač koji je najgori kada je to najbitnije, tako da iz tog ugla ne verujem da Zverev igra dobro, tako da mislim da će Zverev tu da trijumfuje, da nastavi pohod ka drugoj Grand Slam tituli potencijalno za redom. Dimitrov protiv Ferija, domaći igrač, nezgoda na travi. Dimitrov, ja bih mnogo volio da Dimitrov uđe u to finale. Tu očekujem neizvesan duel i Deminor Koboli. To će isto biti potencijalno neizvesan duel. Koboli brani to četvrt finale. Isto očekujem pobjedu Deminora, ovako malo nezanimljivija, malo manje zvučnija polovina žreba je danas, ali ko voli tenis imaće, mislim, priliku da gleda sjajne meče.
5: Sutra nas očekuju ta za nas prava velika uzbuđenja. Prvo duel između Đokovića i Odžalijasima, a potom da li nešto može da uradi Jan Leonard Štrosman?

0: Struf protiv Sinera. Kakav tu meč očekujete?
1: To mi je onako baš, ne znam šta bih rekao. Struf je, ovo mu je ubedljivo najbolji rezultat u karijeri, ima 36 godina. Ovo mu je prvo Grand Slam četvrtfinale uopšte, naravno i na Wimbledonu. Imao je on tako bljesne, spremno na vreme, da kažem onako jednom godišnje, napravi neki izuzetan rezultat. Onaj Masters koji je osvojio prvi u karijeri pre nekoliko godina, ima koliko 33, 4, 5 godina. Ima jako dobar servis, visok je, tako da ako bude na 100%, može to da bude jako problematično za Sinera. Oni su igrali, mislim da su tri duela, 3-0 da je za Sinera, ali posljednji duel koji su odigrali pre dve godine igrali su u Haleu na travi i Struf je uzeo jedan set i u trećem setu Siner je morao taj break, kut ga je tek dobio, tako da bilo mu je jako napeto i bilo je neizvesno samo kraja. Ako se potrepi, ako bude sve ovo što sam sada rekao, može da bude problematično za Sinera, ali ako Sinner bude bio isto blizu svojih 100%, jednostavno tu verovatno Struf neće imati šta da traži, ali vidjet ćemo kako meč bude počeo i kako bude odmicao, tako će nam biti sve jasnije.
0: Izuzetan tenis, visok nivo i borbenosti i kvaliteta mečeva, to sve očekujemo i danas i sutra na Wimbledonu. Luka Nikolić, teniski analitičar, bio je sa nama. Hvala i pozdravi studija 1 Radio Beograda, nastavljamo da pratimo i da navijamo za našeg Novaka Đokovića.
1: Tako je, hvala i pozdravljamo.
2: A naša teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina upravo su dobile prvi set osmine finala duela na Wimbledonu u konkurenciji parova protiv Estonke Nil i Meksikanke Olmos sa 7-5.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Sportski žurnal.
1: I eto, tako su se naređali današnji sportski događaj da kraj žurnala posvećujemo fudbalskim aktuelnostima i šampionatu sveta. Petostruki prvak sveta Brazil eliminisan i u osmini finala svetskog prvenstva od Norveške sa 2:0. A u Mexico City utakmičenje je završio domaćin Meksiku, kome

0: Nije pomogla ni nadmorska visina od preko 2250 metara, ni to što su imali igrača više na utakmici protiv Engleske. Englezi su slavili sa 3-2. Večeras u 21 čas počeće još jedan veliki derbi. Za četvrtfinale igraće Portugalija-Španija. O dva posle ponoći će se sastati Sjedinjene Američke Države Belgija. O aktuelnostima sa Mondijala slušamo impresije legendarnog fudbalera Partizana Ivana Golca. Sa njim je razgovarao Dejan Nikolić.
1: Uživali smo sinoć i prethodne noći u dve zaista lepe utakmice osmine finala Mundijala. Da li je iznenađenje ili nije? Norveška eliminisala Brazil sa 2-1, a rano jutros Engleska je savladala jednog od domaćina Meksiko sa 3-2. Gospodin Ivan Golac je naš sagovornik. Gospodine Golac, da li je, hajde da krenemo od te prve utakmice koja je odigrana sinoć, iznenađenje, eliminacija Brazila?
2: Pa, zavisi kako se gleda. Za mene Brazil nije bio, ja sam to i u početnim razgovorima izneo i nisam ga video uopšte među nefavoritima, među ekipama koje će nastaviti takmičenje posle grupne faze daleko. Iznenađenje je poraz od Norveške, mada Norvežani su i u prethodnom takmičenju u kom su se našli takođe pobedili Brazil, tako da
1: Brazil postaju... nikada nije pobedio Norvešku, zanimljivo.
2: To je neverovatno, da. Ali eto, i prosto što bi kada rekli Englezi, bugi timovi postoje za određene selekcije, izgleda da je Norveška za Brazil. Brazil nije bio jednostavno ni u takmičenju prethodnom u grupnoj fazi impresivan, jednostavno mislim da generalno u sklopu i reprezentacije igre i selektiranja i selektora to već od samog starta nije išlo na najbolji mogući način na koji su želeli. Prosto Norvežani su iznenadili vrlo agresivnom igrom. Ono što je kras i što se meni sviđa kod ekipa koje bez obzira protiv koga izađu sa namerom da pobede, a ne da igraju 0-0 i 11-11 čekaju prosto produžetaka. Tako da Norvežani se na vrlo hrabrom igrom tako igraju sve vreme takmičenja, napravili rezultat i apsolutno zasluženo izbacili Brazil.
1: Da, koji nije ni senka onog Brazila pre 20 godina, imaju samo jednog praktično Viniciusa, pravog asa u ekipi.
2: Yes,
1: on ne može sam. A kada je reč o, uslovno rečeno, vašim Englezima, jedan veliki posao su uradili u Mexico City-u, uspeli su da pobede domaćina, čini se da je ovo prelomni trenutak za Englesku koja sada jeste jedan od tri favorita ili četiri uz Argentinu, Španiju, jel tako, i Francusku, naravno.
2: Da, ja sam na početku našeg rada, znači posle prve i druge utakmice, izjavio da je Maroko jedan od mojih favorita i da igra najlepši fudbal, što je impresionirali su brzinom, tehnikom, kolektivnošću, sve linije funkcionišu zaista sjajno. Tako da sigurno Englezi su ovom igrom i pobedom, mada su i u prethodnim utakmicama solidno odigrali, pogotovo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu protiv Hrvata kad su u drugom poluvremenu demonstrirali ono što krasi Engleze. I ono što je dobro kada je ova utakmica u pitanju da i drugi igrači postižu golove, a ne samo Kane. Tako da to daje još jednu širinu i mislim vrlo važnu u stavku za naredne utakmice. Prosto jedna od boljih utakmica, moram da kažem, Meksiko i Engleska, među možda tri najbolje utakmice koje su odigrane na ovom prvenstvu. Tako da Englezi polako ulaze u formu i u fazu, ali eto, bojim se da će imati izuzetno teško protivnika.
1: Norvežane.
2: Norvežane kao i Brazil, boga mi. Samo da se ne osile malo i da ne misle da je to lak zaloga, jer prosto imaće velikih problema sa Norvežanima. I Norvežanima ova pobjeda znači toliko mnogo, da im vetar u leđa i za pravo da mogu da se takmiče protiv najboljih. Tako da očekujem jednu zaista dobru utakmicu između Engleske i Norveške. Jedino mi je žao što Maroko i Francuzi se sreću. To je šteta, ali za mene su Marokanci daleko, daleko najprijatnije iznenađenje i pokazali su da je budućnost fudbala Afrika i da zaista

0: Sa našim dragim sportskim prijateljem Ivanom Golcem sada najavljujemo još dve utakmice osmine finala večeras Portugalija-Španija. Jedan šlager evropski od 21 sat u pravom evropskom terminu i dva sata posle ponoći Amerika-Belgija. Ronaldo igra kako igra, mnogi ga osporavaju, daje golove, kritikovanje, ali je na terenu. S druge strane, Španci nisu možda do sada prikazali ono što mogu, ali u tom komšimskom derbiju kažu kako je to zemlja, malo u šali naravno, koja sa jedne strane ima okeana, sa druge Španiju, misli se na Portugaliju, dakle, jedan rivalitet i fudbalski, istorijski, kome vi dajete više šanse?
1: Pa baš tako, Španci još nisu prikazali i pokazali ono što mogu i koliko mogu. Mislim da će to uraditi protiv Portugalije. Po meni su favoriti i sigurno je da su jedan od favorita uz ovaj Francusku, eto, sad se pojavljuju Englezi. Ovaj, nažalost, Maroko, eto, jedan od ove dvojice velikana će otpasti, jer po meni je, kažem, to će biti utakmica možda ovako za najinteresantnije za gledanje, ali Španci su favoriti, tako da očekujem da Španija uđe u polufinale.
0: Hvala najlepše, uz još samo kratak osvrt, da li Belgijanci mogu da eliminišu domaćina, jednog od domaćina Amerikance, posle Senegala i te šokantne utakmice?
1: Ako se neko provukao zaista na ovom takmičenju, to su Belgijanci. Prosto ih nigde nije bilo protiv Senegala do 82. minute i onda se dogodi ove, što se već dogodilo. Afrikanci u Senegalu je pokazao, kao i par afričkih ekipa, da imaju fantastičan kvalitet i potencijal koji nema ni jedna ni evropska ni južnoamerička ekipa, ali ono što im nedostaje to je to ovaj iskustvo na taktičkom planu, jer tu su uglavnom onako i padali u gotovo svim porazima koje su doživeli. Senegal je igrao zaista prelepo, brzo, agresivno, Belgijanaca nigde nije bilo. E sad utakmica protiv domaćina, to će biti interesantno, jer izgleda da svi navijaju za Amerikance, pa i VAR. I ono, prosto mi je...
0: Malo krive te linije, da.
1: Jeste. Prosto ovo prvenstvo je pokazalo dosta tih, ajde da kažem, negativnih stvari, ali Belgija u svakom slučaju, mada i Amerikanci vide svoju šansu kao domaćini, i Belgijanci nisu pokazali neki visok nivo igre, kvaliteta. Prosto, ovo je jedna druga ekipa u odnosu na Belgiju od ranije, koja je bila izuzetno moćna. Tako da, mislim da će biti ovde produžeci i da ćemo gledati penale. A pobedi se, da kaže, ja bih volao Belgija, da budem iskren.
0: Hvala najlepše, gospodine Golac. Uživamo u fudbalu. Ide ono najslađe, najzanimljivije i navijamo za što više golova. Sada svako ima svog favorita.
1: Tako je. Sad, ovaj kup sistem koji se događa posle grupne faze je najinteresantniji, jer tu po logici stvari nema kalkulisanja. Tu morate da idete na pobedu, jer prosto da se branite, izgubite utakmicu, gde ste bili, šta ste radili, a imali ste sjajnu šansu. Tako da siguran sam da ćemo uživati i pričati o velikim i lepim stvarima.
0: Još jedno zahvaljujemo gospodinu Ivanu Golcu.
2: E, a sada ćemo par minuta posvetiti onome što smo pronašli o ličnosti najveće zvezde mondijala u ovom trenutku. O norveškom fudbaleru Haalandu, koji sa 7 golova iz 4 utakmice vodi trku za zlatnu kopačku mondijala. Haaland je imao do sada 12 šuteva u okvir gola, realizacija 39%. Bolji od njega bio samo Gary Lineker, 86. 40%, ali naravno Haaland ima još jednu priliku da poboljša ovaj procenat. On postigne gol na svakih 14 dodira sa loptom. Visok je 1,93 m i koristi svoju impozantnu fizičku građu i sirovi atletizam da dominira i zaista dominira nad odbranbenim igračima. Počeo je svoju profesionalnu karijeru sa 15 godina u Norveškoj, kasnije igrao za Salzburg i Borussiju Dortmund. Haaland je frenetični fan zdrave hrane. Umesto sportskih suplemenata

0: 17 je časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U središtu pažnje danas je ekološka taksa Evropske unije na uvoz robe sa visokim procentom ugljen dioksida. Taksa povećava troškove izvoznicima čelika, aluminijuma, đubriva i struje. Kako onda što pre ozeleniti proizvodnju i smanjiti troškove? Ovo je između ostalog pitanje za Amaliju Pavić, zamenicu izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Navršeno je 40 godina od pokušaja masovnog iseljavanja Srba iz sela Batusa kod Kosova polja. Na ovaj korak meštani su se odlučili jer su sve načine institucionalne borbe za prava u zemlji iscrpeli. Tadašnji visoki pokrajinski i republički funkcioneri uspeli su da spreče masovno napuštanje sela. Ovaj događaj, međutim, pokazao je potpuni slom tadašnjeg ustavnog uređenja na Kosovu i Metohiji i direktno ubrzao dramatične političke promene u Srbiji koje su usledile. Gde su 40 godina kasnije Srbi iz Batusa? Koliko im je gore u odnosu na 1986. i kako opstaju? Za središte pažnje radio članak pripremio je kolega Ivan Miljković. U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju U središtu pažnje. Na početku emisije najvažnije vesti koje donosi koleginica Aleksandra Mladenović.
2: Hvala Ana. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahovom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa, objavio je Vučić na Instagramu. Predsednik Vučić sastaće se u Beogradu s potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurkiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao s premijerom Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Macut mu je preneo da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalan.

0: Regionalni centar Interpola. Ocenio je da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Srbija je ozbiljan i odgovoran partner Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja, poručio je Dačić.
1: Želim samo da, eto, brojčano kažem da smo mi prošle godine razmenili oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, da je u prvih šest meseci ove godine razmenjeno ukupno oko 62.000 poruka, da je prošle godine raspisano 86 međunarodnih poternica, da je u prvih šest meseci ove godine raspisano još 97 međunarodnih poternica. U inostranstvu je lišeno slobode u prvih šest meseci 53 lica po našim poternicama, u Srbiji je lišeno slobode 74 lica po inostranim poternicama, realizovano je 59 transfera i ekstradicija u Srbiju, kao i 65 transfera i ekstradicija iz Republike Srbije.
0: Urquiza je rekao da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja.
2: Znamo da kriminalne mreže ne poštuju međudržavne granice, bilo da se borimo protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja oružja ili ljudi, ili progonimo kriminalce koji su pobegli u inostranstvo, nijedna zemlja ne može sama da se izbori sa tim pretnjama. Uspeh zavisi od naših partnera u koje imamo poverenje, a Srbija ima važnu ulogu u tim naporima.
0: Pripadnike Vojske Srbije angažovane u kopnenoj zoni bezbednosti obišli su premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Premijer Macut je istakao da su naši vojnici adekvatno pripremljeni kako bi u svakom trenutku odgovorili na sve izazove.
3: Svedočimo da su naši vojnici u potpunosti i opremljeni, da mogu da vrše odbranu naše zemlje i da kontrolišu naše granice, da budu uvek spremni i da budu zapravo i adekvatno i opremljeni i pripravni da u svakom trenutku održavaju bezbednost i sigurnost građana Republike Srbije.
0: Patrijar srpski Porfirije stigao je u manastir Gračanica zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U manastiru Gračanica dočekao ih je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sestrinstvom. Patrijar Porfirije je ranije danas zajedno sa pastorom Bernsom obišao i manastir Visoki Dečani. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku on će se braniti sa slobode. Istragom za ubistvo Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. Poslanici Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije tokom rasprave izneli su različite ocene predloženih zakonskih rešenja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je za Radio Beograd da se nastavlja komunikacija svih aktera u vezi sa prodajom ruskog udela u naftnoj industriji Srbije mađarskom MOL-u. Ona se nada da će Gazprom Njefti MOL uspešno završiti pregovore do kraja jula, do kada važi obnovljena licenca OFAK-a.
4: Poslednji produžetak u 30 dana sa jedne strane opet pokazuje spremnost američke administracije da zaista da šansu da se ovi pregovori završe. Mislim da je to pozitivan signal. Mislim da je najvažnije u ovom momentu da damo još jednu šansu. Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla i mi smo zaista, eto, i sa mađarskom kompanijom uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara. Preduslov za to je da se transakcija kupoprodajna i završi između Gazprom Njefta, znači ruskog vlasnika i mađarskog MOL-a, i onda da vidimo da li ćemo doći u neku novu eru rada naftne industrije Srbije. I ono što je bitno je da smo mi kroz te pregovore i kroz taj novi ugovor uspeli da našu poziciju poboljšamo. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima i pokušavamo da i mi našim delom

0: i diplomatskim, stvorimo uslove da zaista do rešenja dođe, jer za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
1: Ministarka je rekla da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovano za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 i da će se uskoro znati ko je ispunio tražene kriterijume. Investicija je vredna više od 2,63 milijarde evra. Predsjednik Vučić sastao se s predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je i da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Kijev je zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na prestonicu, u kojem je ubijeno najmanje 14 ljudi, a oko 60 ih je ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Ukrajinske snage gađale su 3 rafinerije nafte u Rusiji i 2 naftna terminala u Lenjingradskoj oblasti i na Krimu. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Trump, u bliskoj i budućnosti nastaviti dijalog. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska da bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, kao što su nedostatak osoblja i potreba za boljom tehničkom opremljenošću graničnih službi. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Čuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 stepena do 32.
2: Hvala, čuli ste Aleksandru Mladenović, vesti je uredila Tina Amić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija U središtu pažnje. CBAM, mehanizam prekograničnog prilagođavanja ugljenika, je ekološka taksa Evropske unije na uvoz robe sa visokim emisijama ugljendioksida. Za privredu Srbije, koja oko 70% svog izvoza plasira u Evropsku uniju, direktno povećava troškove izvoznika čelika, aluminijuma, cementa, đubriva, ali i električne energije, ukoliko ne dokažu smanjenje emisija. Srbija je uvela sopstveni ekvivalent ovog poreza sa stopom od 4 evra po toni emitovanog ugljendioksida. Kako kompanije u Srbiji što pre da ozelene svoju proizvodnju kako bi smanjile troškove, ali zapravo šta je po sredi, gošća emisije je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Gospođo Pavić, dobar vam dan i mnogo vam hvala što ste gošća prvog programa Radio Beograda.
1: Dobar.

0: Dan, hvala na pozivu.
1: Imam veliku dilemu da li je ovaj uvod za vas svakako, pretpostavljam, jasan, ali i za slušaoce. Pa možda, evo, pre nego što krenemo u razgovor, da nam na neki način jednostavno objasnite šta je tačno SIBAM.
0: SIBAM je, vi ste rekli, ekološka taksa. To je u stvari jedan mehanizam koji izjednačava troškove ugljenika, odnosno sadržaja ugljenika, koji već plaćaju sve evropske firme, a one koje su van Evrope i koje nemaju slične mehanizme zapravo plaćaju na granici. Dakle, tu se izjednačava trošak koji kompanije imaju u Evropskoj uniji sa onima koji to nemaju kada dolaze na evropsko tržište. Sam taj mehanizam je, dakle, uveden nakon što je Evropska unija već poslednjih 20 godina počela da uvodi porez na neki način na ugljenične emisije. I sam taj proces, kažem, teko je na neki način 20 godina za različite industrije različito, ali evropske kompanije su imale 20 godina prilagođavanja i imale su značajna sredstva koja se finansiraju iz tih taksi, odnosno iz tih poreza, za modernizaciju i za smanjenje ugljeničnog otiska. Mi koji to nismo imali, mi smo od 2023. zapravo saznali da treba da plaćamo uvoz na uvezene proizvode u Evropsku uniju te dodatne takse, i tu se stvara taj, da kažem, ta dihotomija i taj problem, razlika između uvoznih proizvoda i onih koji su već na EU tržištu.
1: Američka privredna komora u Srbiji skoro dve godine razgovara sa Evropskom komisijom, pre svega sa generalnim direktorom za poreze i carinsku uniju, o praktičnoj primjeni ovog mehanizma i njegovim efektima na privredu Srbije i uopšte Zapadnog Balkana. O čemu se sve razgovara i kakvi su efekti tih razgovora?
0: Pa mi, prepoznajući da je to definitivno jedan pravac u kome Evropska komisija ide bez obzira na nas ostale, što bi se reklo, prepoznajući tu realnost, smo se fokusirali na samu primenu tog mehanizma, i u samoj primeni gledamo, pod jedan, da kažem, na najbolji način prepoznamo sve napore koji su se ili na nivou zemlje ili na nivou pojedinačne kompanije uložili da bi se ozelenela proizvodnja određenih dobara, i da se oni onda mogu na taj način izvesti sa manjim tim dodatnim plaćenim troškom. Sad kad kažem tako, to možda zvuči komplikovano, ali zapravo mi smo se fokusirali na to da u okviru pravila SIBAM-a nađemo tumačenja koja, da kažem, za našu privredu i za naše izvoznike najviše odgovaraju. To su sad različite stvari. Mi smo pričali o nekoliko...
1: Kad kažete odgovaraju, mislite na finansijsku ili na tehnološku...
0: Mislim na situaciju da najmanje dodatno plaćaju, odnosno da se prepoznaju svi napori koji su uloženi u ozelenjavanje. Da se ne bi desilo da neke kompanije ili čitave industrije koje su ulagale u ozelenjavanje svoje proizvodnje i druge koje to nisu, da budu tretirani na isti način. Dakle, moramo nagraditi time što će manje da plate, jel tako, pri izvozu, one koji su nešto radili što se tiče ozelenjavanja svoje proizvodnje.
1: A kakvi su efekti tih razgovora, traženja rešenja?
0: Pa sad, zavisno...
1: Da li uopšte postoji, kako se žargonski kaže, win-win situacija?
0: Pa postoji, pošto smo, kažem, prepoznali smo da je potrebno se fokusiramo na to šta se u okviru postojećeg mehanizma može dobiti, odnosno na koji način mogu da se prepoznaju neke stvari. I što se tiče, na primjer, SIBAM-a, SIBAM je tipičan mehanizam koji bi trebalo da nagradi zelenu tranziciju, te tako smo sa tim argumentima i nastupili. U tom smislu, stvari koje smo tražili su različite. Jedna je, na primjer, izmena pravila za takozvane podrazumevane vrednosti za električnu struju. Znači, ako samo ne merite, odnosno ne dokazujete pri izvozu struje ili određenih proizvoda koliki vam je karbonski otisak, da imate neku bolju, na nivou cele zemlje, neku bolju vrednost. Kako se to može uraditi? Pa, recimo, do pre 7 meseci je važilo da se, na primer, samo za da možete smanjiti te podrazumevane vrednosti samo zapravo ako ugasite termoelektrane. Mi smo argumentovali da to nije fair, zato što je nama u Srbiji povećan udeo obnovljivih izvora energije i tražili smo da se to izmeni na način da se gleda ceo elektroenergetski miks. I taj predlog je na neki način ugledao svetlost dana u decembru, i dalje je predlog, i dalje nije usvojen, ali ako me pitate o efektima, eto, jedan od efekata jeste da će to da bude na neki način priznato. Nije to velika stvar, ali je jedan određeni pomak. Mi smo pričali o drugim stvarima koje se tiču na primjer izvoza električne energije, pogotovo zelene električne energije, koja se ne prepoznaje na određeni način. Verujem da ćemo o tome...
1: O tome malo kasnije. Da. Pitala bih vas sada za standarde. Vaš stav je jasan. Vi podržavate usklađivanje sa evropskim standardima. Koji su to sve standardi i šta je još vaša intencija na tom putu?
0: Pa, kako da vam kažem, dve trećine našeg izvoza, to ste i sami rekli u uvodu, je izvoza ide ka Evropskoj uniji. To znači da mi, da bi ostali konkurentni na tom tržištu, moramo da se uskladimo sa svim tim standardima. Takođe je jasno da je Evropska unija jedan od lidera, odnosno lider u svetu što se tiče ekoloških pravila, što samim tim znači da ne samo ova ugljenična pravila, nego i sva druga koje se tiču zaštite životne sredine, a tiču se deforestacija, tiču se na primjer ambalažnog otpada i drugih sličnih stvari, sve, sa svim tim pravilima i sa svim tim standardima mi moramo da se uskladimo kako bi ostali konkurentni na tom tržištu.
1: Da li se razgovaralo o mogućnosti izmene načina obračuna CBAM-a, to jest tog troška, i kakvi su predlozi otišli iz regiona ka Briselu?
0: Jeste, evo, jedan od tih elemenata sam već objasnila.
1: Ovo što ste rekli,
0: jeste.
1: Da.
0: Drugi je, kažem, što se tiče samog izvoza električne energije, jer je do sada zapravo Evropska komisija ne osporava da zelena energija ne treba da se oporezuje na isti način kao i energija iz neobnovljivih izvora, ali je uvek pitanje to kako se to radi. Tako da je to pitanje sledljivosti, što oni kažu, kada je elektron i elektron i kada uđe u mrežu, teško ga je pratiti. Ono što smo mi gledali je da damo neke jasnije smernice kako to na nivou nekog tehničkog uputstva može da se ostvari.
1: Imate li neko saznanje, pošto govorimo i o Srbiji, ali uopšte o zemljama Zapadnog Balkana, kakva je situacija, jer vrlo slična ili se razlikuje od zemlje do zemlje?
0: Pa, mi smo slični na neki način Bosni i Severnoj Makedoniji, i imamo Severna Makedonija nešto manji, Bosna nešto veći karbonski footprint, ali smo potpuno različiti, na primjer, od Albanije, koja je 100% skoro iz imaju elektroenergetski sistem skoro 100% iz obnovljivih izvora, tako da kod njih to, što bi se reklo, nije problem.
1: E sad se dotaknemo električne energije, koja izgleda jedna od ključnih stvari ovog napora. Kakav je stav kada je reč o CBAM-u na električnu energiju, koliko ima osnova da se taksa primenjuje i na električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora?
0: Pa kao što sam rekla, sa klimatskog aspekta nema nikakvih. Znači, to je vrlo jasno. Pitanje jeste kako da se to dokaže, što bi se reklo papirološki, a da ne bude predmet nekih malverzacija, jer veliki napori komisije se ulažu upravo u pravcu toga da se spreči, da se spreče neke malverzacije sa CBAM-om, i ono gde su naši napori zapravo se i fokusirali je da damo neko vrlo jasno metodološko uputstvo kako bi se to obračunavalo, kako ne bi bilo dileme i kako to ne bi proizvodilo negativne efekte.
1: Da li ipak postoje neki instrumenti ili nam možete reći koji su to, ako nije previše stručno, nego da prosto slušaoci to bolje razumeju, koji to mogu da razlikuju, da prepoznaju?
0: Pa za sam CBAM se trenutno se razvijaju sistemi verifikacije. Znači, to su neki stručni ljudi koji gledaju koji je to trošak i šta se to može, da kažem, dokazati koliki je karbonski otisak. To je sa jedne strane, a sa druge strane postoji vrlo jasno papirološka sledljivost u situaciji kada imate ugovor između prodavca i kupca, na primjer zelene energije, imate tačno sam emisioni, odnosno energetski sistem koji može to da dokumentuje, carinski organi, dakle sve to može ipak da se isprati.
1: A kakvi su odgovori Brisela na ove napore o kojima govorite? Imali razumevanja za ovaj problem s obzirom na to, posebno što Srbija, na primjer, nije članica Evropske unije?
0: Pa ima, ali što bi se reklo, ne onoliko brzo koliko bi mi hteli. U decembru mesecu prošle godine je izašao taj jedan predlog Evropske komisije u kome se prepoznaju određene specifičnosti izvoza električne energije, posebno zelene električne energije, pa se dozvoljavaju i neke vrste ugovora na određeni način i tako dalje. Međutim, to još uvek nije stupilo na snagu i, nažalost, efekti su vidljivi od početka ove godine, jer zbog toga što ne postoje ta metodološka uputstva, trgovina je značajno opala. Trgovina je opala otprilike za 1/4 između EU i Zapadnog Balkana, što je značajno. Značajna sredstva su u prvom kvartalu izgubljena zbog toga što smo imali jako dobru hidrologiju, znači jako puno obnovljive energije smo proizvodili na celom Zapadnom Balkanu i u normalnim uslovima energetski sistemi izvoze u Evropsku uniju i tu dobiju neku dobru cenu. Mi zbog toga što nema tih metodoloških uputstava i što ne znaju, trgovci ne znaju koliko će na kraju morati da plate CBAM na uvezenu električnu energiju, oni su se uzdržali od toga i to je proizvelo vrlo negativan efekat i na sve obnovljive izvore energije, imajući u vidu da su njima cene po jedinici proizvedene energije bile znatno, znatno manje nego što bi inače bili. Te smo došli do paradoksalne situacije da CBAM umesto da podstiče zelenu tranziciju, on zapravo sapliće na tom jednom, nadamo se, nedugom periodu, ali zapravo sapliće prodaju obnovljive energije kada govorimo o izvozu.
1: A možete li nam samo reći kome je CBAM inače važan, samo velikim proizvođačima i trgovcima ili onim manjim?
0: CBAM je tokom prošle godine došlo je do pojednostavljenja i izuzimanja malih izvoznika iz CBAM-a, tako da su samo određene industrije koje su obveznici SIBAM-a i to oni malo veći, jel? Oni su pogođeni SIBAM-om. Ovi mali nisu. Mm-hmm.
1: Kako piše Fiskalni savet, početak rada SIBAM-a dovešće do novih finansijskih obaveza za našu industriju, pre svega za čelik, aluminijum i đubrivo, s obzirom da će cement manje izvozi iz Srbije u Evropsku uniju. Kolike će biti cene dozvola za tu industriju?
0: To zavisi od svake firme posebno. Oni koji su ulagali u ozelenjavanje svoje proizvodnje platit će manje, oni koji nisu platit će više. Cena po toni CO2 u prvom kvartalu ove godine je bila oko 75 evra, tako da to je ono što je fiksno, ali svaka firma, zavisno od toga koliko koristi energije iz fosilnih goriva, na osnovu toga plaća SIBAM.
1: Evo, možda na kraju da rezimiramo, kakva je perspektiva ovog procesa, kako vi vidite dalji razvoj ovog trenutnog zastoja, da ga tako nazovem, ili sporijeg napredovanja na ovom putu?
0: Pa ja se iskreno nadam da će ubrzo Evropska komisija da i donese da taj set pravila koji je sama i predložila. Zapravo prošlog meseca je Evropski savet usvojio te preporuke, sada je potrebno da to uradi i parlament, tako da se mi nadamo da će ove negativne posledice koje su bile u prvih pola godine, da kažem, ove godine, da će uskoro da budu istorija, odnosno da će da se donesu neka vrsta posebnih pravila koje će situaciju da olakšaju.
1: I Srbiji i srpskim proizvođačima da više odgovara, da brže prije.
0: Nažalost, da bi brže... ovo se radi, ja sam govorila, samo o izvozu zelene električne energije. Mm-hmm. Za sve ostalo moramo da se fokusiramo na to da ovaj naš porez koji imamo, da fokusiramo sredstva na ozelenjavanje proizvodnje, na stvari koje je Evropska unija radila već 20 godina, e sad to mi ubrzano da uradimo za jako kratko
1: vreme.
0: Dobro,
1: slušaju li vas koji se zalažete za ozelenjavanje, sluša li vas privreda?
0: Mi možemo da kažemo, Američka privredna komora ima 270 kompanija članica i naše članice nemaju šta nas da slušaju, one slušaju svoje kupce, tako da oni nama i kažu da mi treba za to da se zalažu.
1: Mnogo vam hvala na ovim pojašnjenjima i na ovoj analizi.
0: Hvala vama.
1: Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji, govorila je za prvi program Radio Beograda.

0: Vojvodine pa preko cele Srbije. U tom periodu 86, 85, pa i 87. godina Azem Vlasi je bio jedan od onih Albanaca koji su, po mom utisku dubokom, čvrsto branili Jugoslaviju.
1: Samo kosovsko pitanje, pod kojim podrazumevamo ustavni položaj pokrajine, položaj srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije i samo pitanje masovnog iseljavanja, našlo se na dnevnom redu državnog i partijskog rukovodstva Srbije i Jugoslavije nakon demonstracije na prostoru Kosova i Metohije 1981. godine, koje je od strane jugoslovenskog rukovodstva ocenjeno kao napad na ustavni poredak Jugoslavije. Otvaranju tog kosovskog pitanja doprinulo je nekoliko činjenica. Prvo jeste izmenjene političke i društvene okolnosti Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza Tita, zatim apeli i peticije istaknutih intelektualaca sa prostora Srbije, kao i aktivan rad političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije koji su bili okupljeni u takozvanoj Kosovo-Poljskoj grupi, koji su rešavanje problema svojih sunarodnika videli u razgovorima sa rukovodstvom SR Srbije, na prvom mestu sa Nikolom Ljubičićem, Dražom Markovićem, Dušanom Škrebićem, Ivanom Stambolićem i Slobodanom Miloševićem.
2: Gde ste sad krenuli?
3: Za Beograd.
2: Pa jeste bili već u Beogradu?
4: Ići ćemo ponovo.
3: Opet ćemo idemo ponovo.
2: Pa evo, zar nije bolje stanje?
3: Nije kako stanje.
4: Nikako.
5: Nikad nije ni bilo.
4: Nikad.
6: Samo jedno hoću od vas, kako ste dali pravo Albancima, tako da dati nama Srbna, kako je Tito dao zakletvu da budemo ravnopravni, to ja tražim.
7: U jugoslovenskom prostoru događaj sa Kosova i Metohije naišao je na medijsku pažnju, čime je prekinuta dugogodišnja praksa ćutanja o etničkim tenzijama u cilju očuvanja ideologije bratstva i jedinstva.
0: Bilo je u to vreme nekoliko simboličnih događaja, recimo selo Prekale u Metohiji koje je istaklo tablu selo na prodaju. Vaši će slušalci verovatno da se sete, tada su mnogi kuće na Kosovu u srpskim naseljima imale na kapijama istaknute table kuća na prodaju. To je bio jedan od očiglednih znakova egzodusa Srba sa Kosova. Tako da je taj događaj pokušaj kolektivne seobe Srba iz sela Batuse zapravo bio veliko upozorenje tadašnjim jugoslovenskim vlastima. Usmereno je pre svega bilo i na Savez komunista i na federalnu vladu da se na Kosovu dešavaju strahoviti pritisci na Srbe i Crnogorce, kako smo tada mi govorili. Tog događaja se konkretno sećam, znam da je bila novinarka radio televizije, odnosno televizije Beograd, Gordana Suša, izveštavala se tog događaja i mi smo sedeli, čekali smo da ta kolona stigne do tog mesta gde je bio postavljen kordon, dalje nije moglo da se ide. Dogovor je bio očigledno i nalog policiji da im ne dopusti da krenu u kolektivnu seobu, jer to bi pokrenulo i međunarodnu javnost. To je tada bila, ja mislim, samo interna jugoslovenska, unutar jugoslovenska vest.
7: Nasilje Albanaca nad kosmetskim Srbima ima mnogo dužu predistoriju od države u čijim su oni granicama kao nacionalna manjina nastavili da žive, kaže istoričar Nemanja Dimitrijević.
1: U istorijskoj perspektivi teritorija Kosova i Metohije bilo je mesto sukoba srpske i albanske nacionalne ideje, što je uslovilo da rečno poverenje obeleži njihov odnos. Nasilje nad srpskim narodom na prostoru Kosova i Metohije odvija se više od dva veka. To nasilje nije spontano, već je organizovano i ciljano. Ono se sprovodi s ciljem uništavanja crkava, manastira, grobalja i spomenika srpskog naroda, koji svedoče o njegovom vekovnom prisustvu na prostoru Kosova i Metohije.
7: Vekovno prisustvo, istorijske činjenice, materijalni i nematerijalni dokazi ne znače mnogo kreatorima novih politika, granica i pseudonauka. Tako su se Srbi iz Batusa, kao i svi njihovi sunarodnici, 40 godina kasnije našli u raljama nove kosovske stvarnosti. Sada su prema planu o decentralizaciji umesto Kosovu polju pripojeni Gračanici, koja je u međuvremenu postala opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Za ove ljude ništa se nabolje nije promenilo, čak je i mnogo teže nego te 1986.
0: Ako pokušamo da hladne glave razmišljamo o tom periodu, to je bio zapravo jedan od jačih vapaja kosovskih Srba da se stanje u pokrajini mora promeniti, ne da se promeni na štetu Albanaca ili bilo koga, nego da ti ljudi mogu da žive dostojanstveno. Rekao sam već da je bilo i u metohijskim selima Dolac, Drsnik, te pobune ljudima je bilo preko glave, nisu više imali snage da prate svoju decu, su do škola, to su zemljoradnici koji su morali da rade svoja imanja. Bogosa Bacić iz Drsnika, on je bio jedan od tih lidera tog srpskog pokreta otpora u Metohiji. To je bio vapaj.

0: događaja iz 1981. godine, demonstracije koje su bile sprečene. Vi to posmatrate u poslednjih 40 godina, zapravo govorimo sada o tih poslednjih 40 godina, a to traje poslednjih 500 godina.
1: Pa se dešavale krađe. Ukrade nam traktor, kola, ukrade nam krave, ukrade nam pare iz džepa. Bukvalno su na ljudima, u starima, uzimali pare iz džepa. Mom dedi cepom u džepe odneo 2000 evra. I to se dešavalo. Nikad ti slučaje se nisu razjasnili.
0: Taj proces pritisaka jednih na druge i ta kosovska situacija je bila na neki način ciklično gledana. Kad god neko dođe na vlast, on tu vlast iskoristi ne da bi poboljšao odnose sa onim drugima, nego da bi, kad kažem sa drugima, mislim i na Srbi i na Albanci, jedni u odnosu na druge, nego da bi na neki način se osvetio za to. Mislim da je i današnje Kosovo, kao i tadašnje Kosovo, kao i Kosovo puno godina pre toga zapravo bilo na neki način polje na kojem su se ekstremisti nadmetali, a narod stradao.
2: Iskreno da vam kažem, ne smeta mene Albanci, ali ne smeta njihov zakon. To me sad hapsi neke ljude, ne znam zašto. Ako je čovjek živo tu 20 godina, ti dođe da ga hapsiš, ne razumem. Evo, ne razumem.
3: Tvrde da su ratni zločinci.
2: A znaš kako su ratni zločinci? Da uzmu što ima imanje da prodaju, pa komšije mu uzupirao zemljište, to je ratni zločinac.
4: Pokušaj kolektivnog iseljavanja Srba iz Batusa, ali i Kline i Kosova polja, bio je ne samo dramatičan, već i ključni događaj koji je uzburkao javnost, kao i tadašnji politički vrh, ušuškan u vlastitom konformizmu i ideologiji bratstva i jedinstva. Sasvim sigurno doveo je do promjena na republičkoj i pokrajinskoj političkoj sceni, kao i lanac političkih potresa u tadašnjoj SFRJ. Posledice tog događaja, 4 decenije kasnije, jasno se uočavaju u potpuno promenjenoj demografskoj, političkoj i bezbednostnoj stvarnosti na terenu. Ono što je tada počelo kao vapaj i pokušaj kolektivnog protesta, danas svedočimo, ostavilo je trajne istorijske posledice po naš narod.
1: Sam sebi kažem, da li postoji nešto još gore od ovoga što će nam se desiti? I ono stvarno se dešava, ništa ne ide nabolje uopšte. Da li bili pregovori, nisu pregovori. Jedino ostaje naš optimizam, toliko jak, da nije tako jak, ja ne bi ovde 51 godinu ostao. Nismo prodali ništa, u Srbiji nemam ništa. Prošli smo pogrome, prošli smo bombardovanja, sve smo prošli. Šta još gore ima od toga, ne znam.
5: Za središte pažnje iz sela Batusa, rubrika Ivana Miljkovića. A sa vama su bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Eko.
1: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
0: Eko.

0: politički i društveni dijalog. Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke.
1: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: Tereti Saša Vuković. Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je 9. juna zbog nedostataka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojemu se na teret stavlja pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Vest koja je upravo stigla. Evropska komisija dala je preporuku Savetu Evropske unije da bi u julu trebalo da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, uzimajući u obzir napore Srbije u ključnim pitanjima, kao i to što je trenutno obezbeđena ukupna ravnoteža neophodna za taj korak. U novom paperu u koji je Tanjug imao uvid, navodi se da se preporuka daje na osnovu nedavnih dešavanja u Srbiji, relevantnim za klaster 3, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast. Slušate vesti u 19. Pripadnike Vojske Srbije angažovane u kopnenoj zoni bezbednosti obišli su premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Premijer Macut je istakao da su naši vojnici adekvatno pripremljeni kako bi u svakom trenutku odgovorili na sve izazove.
1: Svedočimo da su naši vojnici u potpunosti i opremljeni, da mogu da vrše odbranu naše zemlje i da kontrolišu naše granice, da budu uvek spremni i da budu zapravo i adekvatno i opremljeni i pripravni da u svakom trenutku održavaju bezbednost i sigurnost građana Republike Srbije.
0: Patrijar Srpski Porfirije je stigao u manastir Gračanica zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa. U manastiru Gračanica dočekao ih je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sestrinstvom. Patrijar Porfirije je ranije danas zajedno sa pastorom Bernsom obišao i manastir Visoki Dečani. Slušate vesti. Poslanici Skupštine Srbije završili su rada objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja nastavit će sutra u 10 časova. Poslanici su između ostalog raspravljali o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije tokom rasprave izneli su različite ocene predloženih zakonskih rešenja. Izmene zakona prema preporukama ODIR-a su pri kraju, a Skupština bi uskoro trebalo da ispuni i druge zahteve na evropskom putu, rekla je za RTS predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Konkretne reforme su neophodne za napredak, ali iz Brisela poručuju da se proces ocenjuje i po drugim parametrima, pripremio Nikola Denčić.
2: Srbija ostaje posvećena napretku u evrointegracijama, ističe potpredsednica Skupštine i predsednica nadležnog odbora Elvira Kovač. Kako navodi, od 6 preporuka ODIR-a, 4 su već usvojene, jedna je u proceduri, a čeka se mišljenje za usvajanje poslednje. Za Brisel je važno i formiranje Saveta REM-a, a Elvira Kovač objašnjava da to telo nije formirano zbog toga što je 4 izabranih članova podnelo ostavke odmah po izboru.
3: Očigledno je da postoji politička volja i dogovor da mi ove nedelje imamo Savet REM-a, ali opet će konačna odluka zavisiti od tih 4. Ukoliko se oni ne vrate, mi ćemo morati da ponovimo ceo ovaj proces. Bojim se da, pošto je jasno da svi mi to radimo sada kada je momentum ubrzano, kako bi iskoristili priliku u nadi da ćemo ipak otvoriti taj klaster 3 i simbolično odblokirati ovaj naš proces.
2: Sa tehničke strane je dobro što parlament donosi neophodne odluke, ali su za napredak na evropskom putu važne i opšte ocene primene vladavine prava u Srbiji, navodi direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević. Podseća da evropske institucije insistiraju i na usaglašavanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
4: U suštini, Evropska unija sve više zamera vlastima u Srbiji, zato što, ne samo zato što nisu uvele sankcije Rusiji, nego zbog bliskosti, određene bliskosti koja se tako ocenju sa ruskim režimom i u vezi sa radnjom sa Kinom. Dakle, to je ono što postaje novi element u tim pregovorima koji počinje sada da se sve više ističe.
2: O napretku Srbije sutra će se raspravljati u Evropskom parlamentu. Poznavaoci prilika podsjećaju i da će za potencijalno otvaranje klastera biti neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije.
0: Na konferenciju zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu doputovao je predsjednik parlamenta Ukrajine Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk. Dočekala ga je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Stefančuk i Brnabićeva sutra otvaraju dvodnevnu konferenciju predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U pregovorima o preuzimanju ruskog većinskog paketa akcija u NIS-u Srbije

0: kroz ugovor akcionara koji je usaglašen sa mađarskim MOL-om, praktično uradila sve što je mogla, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gostujući na našem programu, rekla je da nam sada treba dugoročno održivo rešenje. Ministarka je objasnila da je država u stalnom kontaktu sa obema zainteresovanim stranama, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod čijim je sankcijama NIS zbog ruskog kapitala u kompaniji, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Kako sada stoje stvari, interesi Rusije i Sjedinjenih Država prepleli su se u naftnoj industriji Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za Radio Beograd da prodaja većinskog paketa akcija u toj firmi nije samo ekonomsko pitanje.
2: Moramo da se izborimo, da sačuvamo dobre odnose s jedne strane sa Ruskom federacijom, s druge strane sa američkom administracijom. To su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, koje bez obzira na to razgovaraju i to vidimo. I sada u toj jednačini je veoma teško pronaći izlaz.
1: Ministarka je analizirala i poteze koje je Srbija do sada povukla kako bi se rešili problemi u kojima se našao NIS.
2: Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. Uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara, da našu poziciju poboljšamo znatno u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima. Za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
1: Što se tiče resora koji vodi, ministarka je na našem programu predstavila i planove Srbije da modernizuje proizvodnju struje.
2: Bazna energija je ona energija koja ne zavisi od vremenskih uslova. Čime najviše raspolažemo, to su kapaciteti na ugalj, štetno utiče na životnu sredinu, pokušavamo da dođemo do alternativa, svakako gasne elektrane. Sa druge strane, jačamo obnovljive izvore, hidrokapaciteti, vetroelektrane, solarne elektrane i tradicionalni izvor energije koji mi trenutno nemamo u našem portfoliju, koji želimo da razvijemo, je nuklearna energija. Znatno manje emisije štetnih gasova daje.
1: Čuli smo i dokle se stiglo u podizanju kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije.
2: Samo od aprila prošle godine do aprila ove godine 40% smo povećali obnovljive izvore energije u našoj zemlji. Održali smo dva kruga aukcija gde smo dali mogućnost privatnom sektoru da razvije obnovljive izvore energije. Za sada ako pogledamo i Sloveniju i Hrvatsku i Makedoniju i Crnu Goru, naša elektroprivreda ima najviše instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.
1: Pripremni radovi za gradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica mogli bi da počnu već ove godine. Isti tip novog postrojenja je i Đerdap 3. Tu smo stigli do završene prethodne studije opravdanosti. Takođe je završen i tender za kompanije koje su zainteresovane da učestvuju u tom poslu.
0: Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu u Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela. Dogovoreno je na sastanku predsednika Vučića i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa, najavio je predsednik sindikata Centar Ivan Banković.
3: Javno-privatno partnerstvo i konkurs sa Strelom će biti obustavljen. Tender za 60 novih trolejbusa očekujemo da će biti uspešno realizovan uz pomoć države. To je tender koji grad Beograd realizuje, ali će država naći način da pomogne i da 22. jula imamo otvorene ponude. Razgovarali smo o nabavci 30 električnih autobusa za potrebe GSP-a. Da li će biti baterijski ili superkondenzatore, dakle neke tehničke detalje, ostalo da dogovorimo direktno sa gradom Beogradom.
0: I sveta. Kijev je zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na prestonicu, u kojem je ubijeno najmanje 14 ljudi, a oko 60 ih je ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Ukrajinske snage gađale su tri rafinerije nafte u Rusiji i dva naftna terminala u Lenjingradskoj oblasti i na Krimu. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Situaciju prati Sanja Brkić.
4: Drugi put za manje od nedelju dana snažne eksplozije odjekivale su Kijevom. Teško su oštećene stambene zgrade, navode lokalne vlasti. Na više od 20 lokacija spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Veliki broj građana noć je proveo u skloništima. U gašenju požara učestvovali su i helikopteri, javlja BBC. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je naveo da su obaveštajne službe upozorile na moguće nove ruske udare. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pogođeni vojni i energetski objekti u Kijevu i u okolini tog grada, kao i vojni aerodromi u nekoliko ukrajinskih regiona. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko tvrdi da su na meti Moskve pre svega bili civili.
5: Putin tvrdi da ruske snage gađaju vojne objekte. Međutim, ono što vidimo jeste uništavanje stambenih zgrada i stambenih blokova u našem gradu. Među stradalima i ranjenima ima žena, dece i starijih. Ne postoji druga reč za to, osim da je reč o genocidu. Vidimo veliki obim razaranja. Strahujemo da bi još ljudi moglo da bude ispod ruševina.
4: Rusija je lansirala više od 350 dronova i gotovo 70 raketa, saopštile su ukrajinske snage. Oboreno je 90% bespilotnih letelica i određen broj projektila, ali ni jedna supersonična, hipersonična niti balistička raketa. Ukrajinski zvaničnici su više puta upozorili da im ponestaje kapaciteta za odbranu u okviru sistema Patriot. Ukrajina je nastavila sa napadima na rusku energetsku infrastrukturu. Oštećene su dve luke u Baltičkom moru koje služe za izvoz nafte, javljaju mediji. Napadi su izazvali i nestanak struje u Sevastopolju na Krimu, dodaje Reuters. Ukrajinski predsjednik Zelenski je apelovao na donošenje konkretnih odluka na predstojećem samitu NATO-a kako bi se osigurala pozicija Kijeva usled ruskih napada. Na marginama samita u Turskoj planiran je i razgovor američkog i ukrajinskog lidera o okončanju rata.
0: U Teheranu je počela glavna pogrebna ceremonija za vrhovnog verskog vođu Ajatolaha Alija Hamneja. Milioni Iranaca su u povorci ispratili njegovo telo na putu ka svetom gradu Komu. Iranski zvaničnici tvrde da je to najveće javno okupljanje u modernoj istoriji zemlje. Zbog sahrane, pregovori Vašingtona i Teherana su na pauzi. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska da bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, kao što su nedostatak osoblja i potreba za boljom tehničkom opremljenošću graničkih službi. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra. Pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović rekao je da uslov za isplatu prve rate jeste da visokoškolske ustanove do polovine jula unesu sve podatke o uplatama studenata koje su izvršene zaključno sa 28. februarom. Dodao je da se studenti ne prijavljuju sami, ali da je neophodno da podnesu zahtev za izdavanje studentske platne kartice preko portala Uprave za Trezor, jer će novac ići isključivo na račun povezan sa tom karticom. Glumac Vojislav Brajović dobitnik je nagrade Ernest Somborskog filmskog festivala za doprinos sadašnjim i budućim filmovima, saopštili su organizatori. U obrazloženju nagrade istaknuto da Brajović više od pola veka svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima obogaćuje pozorišnu, filmsku i televizijsku umetnost. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija uz prenos na drugom programu naše televizije. U 2 časa posle ponoći na prvom programu televizije možete gledati meč Sjedinjene Američke Države Belgija. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale Wimbledona u dubl konkurenciji, pošto su poražene od Estonke Ingrid Nell i Julijane Olmos iz Meksika sa 2-1. Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu je 27 stepeni, u Beogradu je 24 stepena, u Kragujevcu 27 stepeni i u Nišu takođe 27 stepeni. Sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi, prskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20, dnevna od 24 stepena do 32. Bili su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonski realizator je Miloš Jović, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashundalen la qirat, ashunena romanet hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Dosti emisija ko si to ljuan koko menadžerije centresko vaš edukacije romengita etnikake kupatne. Savo vakarela kotero dova sarte arakolpe romani čib te legaren peoterne te vakaren ola taj soske situsemno te ačol dživ do kotor e sakova diveske dživdi pasko taj kupatnako.
1: Gost emisije Ljuan Koko, menadžer Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, koji govori o tome kako sačuvati romski jezik, postaći mlade da ga koriste i zašto je važno da ostane živ deo svakodnevnog života i zajednice.
0: Evropake i konferencija kotar pedazorali peani familija jeke majsemno kedi pasta gati sardovaš mari beopipe pedazorali peđu vljengo taj pedazorali pasko ani familija organizujemo ano angali pe septembaresko ani Barcelona. Maškaro participantija sine inije Ana Sačipović, direktorka je Amali Paske Romani Cengi Osvit kotar Niš, Savi vakarela, kotar specifikane zumavi pesavenca, dike nape od žuvlja, kotar marginalizuje mi kupatna, taj kotar forme sar terese nolen.
1: Evropska konferencija o nasilju u porodici, jedno od najznačajnijih okupljanja posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, održana je početkom septembra u Barceloni. Među učesnicima bila je Ana Sačipović, direktorka udruženja Romkinja Osvit iz Niša, koja je govorila o specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju žene iz marginalizovanih zajednica i o načinima njihovog prevazilaženja.
0: O romanu tem tumenca čikobiš sahati, mangatu menge, ači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Danas govorimo i o jeziku kao jednom od najvažnijih stubova romskog identiteta. Gost emisije je Ljuan Koko, menadžer Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica iz Beograda, sa kojim razgovaramo o tome kako sačuvati romski jezik, podstaći mlade da ga koriste i zašto je važno da ostane živ deo svakodnevnog života i zajednice. Pripremila Una Beriša.
3: Koliko je trenutno romski jezik zastupljen u školama i koliko ga deca zaista koriste u svakodnevnom životu?
4: Pa romski jezik je svakako zastupljeniji u njihovom svakodnevnom životu, a ne toliko u obrazovnom procesu. Ali mi smo jedna od prvih država koja pokušava sistemsko rešavanje pitanja maternjeg jezika u osnovnim školama. Nama je, rekao bi, dramatičan broj romske dece u prvom i u drugom ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja, tako da su brojke ogromne, velike, značajne, a mi trenutno negde oko 8-9% svih učenika romske nacionalnosti obuhvatamo predmetom romski jezik s elementima nacionalne kulture. A to znači da otprilike negde oko 2,5 do 3 hiljade učenika svojom željom i željom svojih roditelja uče romski jezik, i to za takvo neko angažovanje, za takav neki rad uključeni su dakle negde oko 70 nastavnika romskog jezika u celoj Srbiji.
3: Pre nekoliko godina je urađena i objavljena standardizacija romskog jezika. Zašto još uvek postoji mišljenje da romski jezik nije standardizovan?
4: Ne, jezik i ne može da se standardizuje. Standardizacija jednog jezika, to je živ proces, ali su stavljeni osnovni elementi. Ako Rajko je imao, napisao je dosta oko jezika, ali format

0: formalizacije toga i zvaničan predlog sam dao ja u ime Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine. To je jedini bio put da obezbedimo neophodne uslove za uvođenje romskog jezika. Da biste učili romski jezik ili bilo koji drugi manjinski jezik u školama, mora da bude standardizovan jezik. Dakle, to je bila jedan od uslova. Drugi uslov je želja roditelja, koncentracija romske dece i tako dalje, tako dalje. Ali taj osnovni uslov smo mi predložili još 14. godine. Taj predlog koji sam ja uradio, ako se zasnio na učenju Rajka Đurića. Dakle, nisu to Arlijski, Gurbeski i tako dalje. I sam Rajko Đurić, koji je Gurbet, on je insistirao na osnovu glasovnih promjena i na osnovu glasovnih pojava i na osnovu kodifikacije romskog jezika utvrdio je standarde koji moraju da se koriste u školi. Normalno da taj proces mora da traje više, rekao bi, desetina godina, ako ne i vek dva, dok se ne uspostavi tako, to istorija i drugih jezika govori tome da se stalno menjaju, stalno dopunjavaju, stalno menjaju i stalno usavršavaju. Tako da je to proces, mi ne možemo da kažemo, standardizacija je gotova i sad možemo dalje. Ne, standardizacija je živ jezički proces i on mora da se što više radi na njegovom usavršavanju. I normalno da ne idemo u proces anglizacije jezika, da ne bude kao u albanskom jeziku više od 40-50% italijanskih reči i da mi u našem jeziku nemamo previše engleskih reči, onda se dešava da ljudi koji ne znaju mnogo romski jezik, a koji pokušavaju da uče, a Romi su, oni se iznenade kada neko sluša neki modern romski jezik, kaže sve razume. Da, sve razume zato što su mnoge engleske reči u jeziku. A dakle, mi moramo da imamo jedan izbalansiran odnos naših starih romskih reći i jezičke kredite koje uzimamo iz indijskog jezika i jezičke kredite koje uzimamo iz engleskog jezika. To su ti nove reči iz engleskog, ali mi moramo da imamo jedan fondus indijskog kredita u svom jeziku.
1: Srbija je prva zemlja u Evropi koja je objavila udžbenike za osnovno školsko obrazovanje. Konkretno, vi ste sa gospodinom doktorom Rajkom Đurićem radili na tim udžbenicima i stigli ste do 6. razreda. Šta je dalje?
0: Ja mislim da smo nešto preuzeli. Ja sam dobio neku obavezu da završimo 8. razred, ali stalo se na 7. i 6. razred. Ali mogu da kažem da ove 4 udžbenika nismo mi baš mnogo prvi, posle Rumunija, ali mislim, mi smo uradili udžbenike koje poštuju plan i program manjinskog jezika u školama. Dakle, taj plan i program koji je usvojen i koji je u Zavodu za standardizaciju i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja stoji i to je usaglašeno sa planom i programom Ministarstva prosvete. To nigde nemo. Vi možete da objavite bilo kakvu knjigu o romskom jeziku, možete da napišete šta hoćete, ali ovo je udžbenik koji prihvata određene standarde.
1: Kakve su mogućnosti za izučavanje romskog jezika u srednjim školama i višim školama?
0: Ja bih se zadržao još uvek na ovom nivou gde smo. Nažalost, romska zajednica, kada smo zatvorili krug da imamo plan i program, da se pridržavamo određenog plana i programa koje Ministarstvo prosvete traži, da se izjasne roditelji oko toga, da animiramo romske učenike, da prikupimo podatke i da odobrovoljimo jednostavno škole da se uvede romski jezik. Nama je najveći problem sada da ubedimo roditelje da puste decu da uče romski. I onda sam analizirao zašto je to tako, zato što Rom jednostavno ne mogu ni da zamisle, a i ne mogu ni da uvide da sa romskim jezikom čovjek može da se zaposli, da radi, da zarađuje. To je za njih nepojmljivo. To u stvari govori koliko su oni neslobodni u svojoj nekoj slobodi da odaberu. Tako da, vrlo važnu funkciju u tome igraju direktori škola koji mogu to da pokrenu i koji, recimo, da zahtevaju od roditelja, pošto je on neki autoritet, da zahtevaju da deca uči, jer učenjem svog jezika deca jačuju svoj identitet, kulturu, tradicije, običaje, u stvari jačaju sebe iznutra, a to je jako važno u njihovom samopouzdanju.
1: Kakvu ulogu imaju mediji u očuvanju romskog jezika?
0: Moram da kažem da mi nismo dovoljno zastupljeni u medijima, nemamo toliki prostor da malo detaljnije obuhvatimo i romski jezik, leksiku i njegovu gramatiku, i njegovu fonologiju. Nema prostora za to, ali je jako

0: Važno da su potrebi, međutim jedna velika tendencija je, a rekao bi i nezainteresno društva, jer ne poznaju problematiku Roma, danas svako sebe proglašava da zna romski jezik, iako zna samo 10 ili 20% romskog jezika. I onda takav uticaj čini da budemo smešni u komunikaciji, zato što svaka treća reč je ili srpska, ili je turska, ono kod nas srpska, u Turskoj turska, ili u albanska, ili ne znam, nemačka, tako da ti ljudi ne znaju jezik, ali nema ko da ih ispravlja.
1: I za kraj poruku mladima, kako, na koji način da očuva i da zadrže svoj maternji jezik?
0: Ja mislim da mladi trebaju da budu otvoreni i spremni da uče. Jer romski jezik pruža izuzetnu otvorenost ka tome da objasni mnoge stvari koje su nama enigma, ali zato trebaju da nađu profesore, nastavnike ili da nađu adekvatnu literaturu koja će im omogućiti da to dobro upoznaju. Nama je opasnost što svi drugi ljudi vrlo površno gledaju romski jezik, romsku kulturu, romsku istoriju. Tako da svako ko im se nametne, on će ga prihvatiti, pa će svako da je dobije titulu i kulturologa i politikologa i istoričara, lingvisti i tako dalje, da ne zna mnoge stvari.
1: Možete čestitati dan, međunarodni dan romskog jezika na romskom.
0: Bahtalo sarenenge maškar temutno dive romengo pošto novembri.
1: Zahvaljujemo mnogo Koko Ljuenu na gostovanju i na svemu onome što čini za romski jezik. I da se podsjetimo da svaki naš govor, priča i pesma na romskom pomaže da jezik ostane živ.

0: Ana Sačipović, direktorka udruženja Romkinja Osvit iz Niša, govorila je na Evropskoj konferenciji o nasilju u porodici održanoj od 3. do 5. septembra u Barceloni. U svom izlaganju predstavila je višegodišnji rad udruženja na prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama, sa posebnim naglaskom na položaj Romkinja u Srbiji. Njeno učešće donelo je uvid u specifične izazove sa kojima se suočavaju žene iz marginalizovanih zajednica, ali i primere dobre prakse koji mogu poslužiti kao model i u drugim evropskim zemljama. Sa Anom Sačipović razgovarala Una Beriša.
1: Evropska konferencija o nasilju u porodici je jedno od najznačajnijih evropskih okupljanja posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, održana je početkom septembra u Barceloni. Na konferenciji su se okupili stručnjaci, istraživači, aktivisti i donosioci odluka iz čitave Evrope kako bi razmenili iskustva i predstavili najnovija istraživanje i pristupe u ovoj oblasti. Posebna pažnja bila je posvećena novim oblicima nasilja, digitalnom, ekonomskom, prinudnoj kontroli i izolaciji, kao i razvoju efikasnijih javnih politika i mehanizama zaštite žrtava. Večera sa nama Ana Sačipović, predsednica udruženja Osvit iz Niša, govori o utiscima konferencije.
2: Dobro veče. Od 2. do 6. septembra 2025. godine u Barceloni je održana jedna velika međunarodna konferencija, evropska konferencija protiv nasilja nad ženama. I ja sam, zahvaljujući podršci UN Trust fonda, dobila mogućnost da budem jedina predstavnica iz Srbije i da prvi put na tako impozantnom skupu, gde je bilo 1400 govornika na konferenciji, predstavim, znači, prvi put u istoriji jedne takve konferencije o položaju Romkinja, o nasilju nad Romkinjama i da predstavim istraživanje o rasprostranjenosti nasilja nad Romkinjama u Srbiji.
1: Koja je tema bila i šta je tamo, kakav je tok bio sastanka?
2: Konferencija je bila 3 dana i bukvalno je čitava kongresna dvorana, objekat, bio posvećen sesijama, panel diskusijama, radionicama na kojima su predstavljeni svi tipovi nasilja i sve kategorije žrtava nasilja. Znači, postoji jedan veliki amfiteatar u kome mogu da prisustvuju oko 1400 učesnika. Tu je bilo otvaranje i zatvaranje konferencije i jedno 50-ak sala koje mogu da prime po otprilike 50-ak i više prisutnih učesnika na sesijama, panelima, na kojima se pričalo o raznim vidovima nasilja, vrstama nasilja, od digitalnog, fizičkog, psihičkog, i sami izlagači su bili stručnjaci iz čitavog sveta. Imali smo stručnjake iz Amerike, Kanade, čitave Evrope, Danske, Finske, i kažem, ja sam bila jedina iz Srbije, predstavljala sam Srbiju, predstavila sam normativno-strateški okvir za borbu protiv nasilja generalno u Srbiji, predstavila sam projekat koji je podržao UN Trust fond, Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja, i time je pokazala da Romkinje jesu liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja, jer smo kroz niz aktivnosti u tom trogodišnjem programu, projektu koji je podržao UN Trust fond, predstavile šta sve može Romkinja kada bude osnažena, kada ima podršku, da uradi da bi izašla iz kruga nasilja.
1: I šta je to što bi trebalo da bude?
2: Pa to je da radili smo, recimo, seminare. Osvit ima akreditovana 2 programa podršku na unapređenju položaja Romkinja i zaustavimo dečije brakove, tako da smo radili sa adekvatnim predstavljanjem

0: da bude osnažena i da izađe iz kruga nasilja.
1: Kako je interesovanje ostalih bilo za Romkinje?
0: Pa ja mislim da je to bio šok kada su čuli da Romkinja koja proizilazi iz njihove stereotipne slike o Romkinjama, znači obrazovana, obučena kvalitetno, predstavlja svoje sunarodnice i da poseduje tu profesionalnost, da poznaje jezik profesionalaca i da se tim jezikom i koristi u predstavljanju problema nasilja nad Romkinjama. I mogu da kažem da je sesija koju sam vodila ja bila jedna od najposećenijih, da sam nakon sesije zaista imala brdo pitanja postavljenih od prisutnih učesnika na konferenciji, da sam bila spremna, jer to radim. Znate, kad vi nešto radite, vama ne treba da se nešto posebno spremate da biste odgovorili na neko pitanje. Životno iskustvo u radu sa Romkinjama, ženama, žrtvama nasilja. Ja sam ispričala šta je to dobro u Srbiji, šta je na čemu treba raditi da bi se unapredilo sam položaj Romkinja koje su žrtve porodičnog nasilja i na tome da Srbija ima nešto što nema niko. Jaku romsku žensku mrežu, jak romsko-ženski pokret koji pomaže svojim sunarodnicama, da smo sve mi u tom romsko-ženskom pokretu obrazovane žene sa adekvatnim profilima zanimanja, koje se ne stide što su Romkinje, jako smo obrazovane, i koje podržavaju svoje Romkinje.
1: To bi bilo ujedno i poruka za kraj.
0: Pa naravno, nikada se ne treba stideti svog porekla, treba biti ponosan na svoje poreklo, jer naše bogatstvo je upravo to poreklo.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i govorili za Svet Roma.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Večerašnja gošća Sveta Roma bila je Ana Saćipović ispred udruženja Osvet iz Niša.

poštovana profesorko Valtrović, svojim znanjem, prefinjenošću i duhovnošću u moj skromni svet uneli ste kriterijume bez kojih odavno više ne umem. S poštovanjem, Radiša Roskić.

0: Mihajlo Valtrović bio je potomak Filipa Valtera, koji je u Srbiju došao u vreme osnivanja državne štamparije kao stručnjak za pečatnju. Mihajl Valter preveo je svoje ime i prezime tokom školovanja u Karlsruheu. Slušamo gospođu Oliveru Valtrović, Mihajlovu unuku.
1: Mihajl Valter tako je otišao na studije sa tim, ali je srbizirao svoje ime i prezime u Mihajlo Valtrović i pišući neke stvari iz Karlsruhea u Srbiju, on je počeo da potpisuje Mihajlo Valtrović. Prababa je bila Jozefa Prohaska, a žena moga dede Mihajla Valtrovića bila je Marija ili Mali Nerlih, a ona je u stvari bila ćerka jedne njegove simpatije koje iz mladosti. I posle mnogo godina je bio oženjen, kažu, ja to nisam ni znala do skora, i ona žena mu je umrla, nije imao dece sa tom ženom, i posle mnogo godina otišao je u Heidelberg i onda je išao je u Heidelberg, ne znam zašto je tamo, i onda je otišao da posjeti tu svoju bivšu, onda mu je bila simpatija, ja ne znam. E to je tata priča, to se sećam. I onda je upoznao sa njom i sad kako su se zavoljeli i šta je bilo, to ne znam. Glavno, on se oženio sa njom i sa njom imao mog oca i strica.
0: Mihajlo Valtrović slavio je Aranđelovdan, a sliku Svetog Arhangela poklonio mu je Đorđe Krstić. Slika se sada nalazi u Narodnom muzeju Srbije.

0: Slušamo sećanja gospođe Olivere Valtrović, unuke Mihajla Valtrovića.
1: Mihajlo Valtrović je imao dvoje dece. Imao je sina Božidara, to je bio moj otac, i 7 godina mlađi od njega bio je moj stric Miloje. E sad, moj tata kao gimnazijalac već je svirao to čelo i došao je kao učenik 8. razreda sa jednom grupom iz Beograda u Mitrovicu, Austro-Ugarska. Došao je tamo kod rođaka nekih od tih đaka s kojima je bio. I tamo je, čim su oni došli iz Beograda, Mitrovica, malo mesto, ajde ovo, da je ono, napravi se to društvo, upoznaše se, sprijateljiše se i tako. I tu su se moji otac i mati upoznali, to je bilo onda 1911. Ja dao, tako možda. On je tako došao sa to i tu su se oni upoznali. I tu je sad počela, naravno, prepiska, jer ovi iz Mitrovice su uvijek sa simpatijama gledali na Srbiju, na, jel? E sad on je došao s tim da mu je otac tu veoma važna jedna ličnost, da je osnovao taj arheologiju u Beogradu, da je, eto, to sve što sam vam rekla u vezi sa, jeli? I to je moje mami, naravno, imponovalo svakako, jeli? I onda je počela nekakva prepiska između, ne, onda je počeo rat, tako, jel? Počeo taj rat. Sad ne mogu da se vidim koji je prvi sukob koji je bio. Ne, on, ja mislim, na 18. nego na... I, i onda je ona u stvari se jedno vrijeme s njim dopisila, onda je bio u toj nekoj džačkoj četi, šta ja znam. On je naravno pričao ocu i majci, valjda, da se je upoznao i da su se zaljubili i tako. I tako 1913. to je ovaj prsten ovde, 1913. je on odneo taj prsten u Mitrovicu moje mami za kao verenički prsten. To je bio 8. novembra 1913. tu piše. I onda se moje mati dopisivala u stvari sa dedom Mihajlom Valtrovićem, ali se nikad nisu sreli. Nikad se nisu sreli, jer je deda umro 1915. a rat, znate kako je bilo, sve se tu poremetilo i sve se to izokretalo. Tako da su se oni venčali, trebalo je ranije da bome, ali rat je bio, i onda su se venčali, tako verovatno to, moj brat se rodio 1920. prvi, i to je valjda su se 18. uzeli, ja računam, sad ne mogu da se. I sad je bilo je tih pisama koje je deda pisao i već tako kao da je to već sve u redu, jer je draga moja snaho Milena i ona njemu, naravno, ta pisma dedina su se negde i se zagubila i a šta je ona njemu pisala, ne znam, u svakom slučaju je uvijek sa poštovanjem i sa jednim respektom govorila o njemu.

0: Gospođa Olivera Valtrović pamti kazivanja svog oca Božidara o veselim događajima u porodici Mihajla Valtrovića.
1: Dolazili su posjete, je li tako, onda tu su deca i donesu se bombune, šta je dan, čokolade, ovo. I kad su gosti odu, onda majka njihova podeli pola jednom, pola drugo svega. Onda ovaj mlađi kaže, a zašto, kaže, deliš na pola isto, kad je on 7 godina pre mene jeo čokolade i bombune. To mi je bilo simpatično, kako je to polno pamet, da kažem.

Moje braća je ovako. Ovaj brat najstariji, on je bio već počeo studije i to arhitekture, ne bili Valtrovića nastavio od Mihajla, jer je počeo arhitekturu, a Relja, drugi brat, on je Vladeta je 20. Relja je 24. I on je bio učenik treće muške gimnazije, koja i sad se valjda zove treća, ne znam, ili se ona je sad osma, ne znam, tamo, znate gdje je na ta. Obojica su bili u toj školi pre nego što je Vladeta maturirao. I jako smo se mnogo slagali i jako smo se mnogo volili. I ništa lepše u mom životu nije bilo nego što je bilo ta moja braća koja su me gledali kao, i to najčešće od tih mojih prijatelja koji još živi tako, ti da bome razmazila su te braća, ovo i one jesu me razmazila, to nema govora, apsolutno. Nas je troje bilo. Jedan je uvijek mislio na ono, prvo na ono drugo dvoje, pa onda o sebi. Svi troje smo tako bili.

0: U porodici Milena i Božidara Valtrovića deca su od malena navikavana na čitanje, na muziku i na strane jezike. Slušamo gospođu Oliveru Valtrović.
1: Pa naravno da se čitalo i govorilo se nemački, zato što je materni jezik moga osa i moga strica bio nemački. A Vojvodina je već, odnosno Sremska Mitrovica već je onako bila sva švaburija tamo. I naravno, mislim, ne nemački mi u ušima prosto, znate. A i Vladeta isto odlično znao. Relja je završio francuski, srednji brat, a Vladeta je počeo arhitekturu, ali je posle rata tata je otišao i to je mnogo koštala arhitektura i onda je prešao i završio matematiku. Tako da je bio profesor matematike, Relja profesor francuskog, a ja profesor filozofije. Učila sam sve do 41. godine i 41. godine nisam polagala malu maturu jer je bio rat. To smo. Onda je došao, išli smo, to ne znam da znate, mi smo polagali ispite u malom mokrom lugu, ne znam, pošto su, kad su bilo bombardovanje, šta znam. Onda smo, idemo neko vreme u školu, pa onda opet bude nešto, pa ne mogu se baš tako da se toga sjetim. Glavno, da sam onda počela u prvom i drugom razredu gimnazije, zapravo je bilo francuski, pa onda nemački. Pa je onda došao peti razred gimnazije, to je tako bilo. Onda je počeo latinski. Pa onda je došao

0: išao šesti razred gimnazije, e to su već bili ovi, kako se zove, bilo je to neko italijanska, neka, kako je to bilo, nešto to. Te glavno počeli su kao neke eksperimente da prave, da uvode kao italijanski u ovaj. To ću da vam kažem, sve moguće jezike sam učila i nijedan ne znam kako treba. Onda ovaj, posle toga, tu bio šesti i sedmi, onda je došao ovaj, oslobođenje Beograda i mogli smo da ovaj, se, mislim, krećemo, jeli, tamo gde je bilo oslobođeno. I kad je bila Mitrovica oslobođena, kažem vam, onda smo mama i ja, pošto su Ralja i Gladeta bili u vojsi, otišli kod Uje, jer nismo imali od čega da zaključali kuću i otišli tamo.
1: Sve do oslobođenja porodica je bila u Beogradu.
0: Kad je bilo ono bombardovanje, ovaj, ono kad su nas bombardovali oni, jel to saveznici bili, koje poslednje što je bilo, onda smo, mi smo bili, Relja je bio u takozvanoj nacionalnoj službi, ovaj, jer je to, je to su bili ti svi koji su ovaj, đaci ili završeni i ovaj, ih radili su na raščišćavanju tih ovih, kako se zove,
2: Ruševina,
0: da bome tako. I onda je u jednom momentu su, Zelja je ovaj, sa još nekim, bio je opet jedan Mitrovčanin, tu da je bio Relja, koji zna, njihove mame su nam se znale, i ovaj, oni, Savica Bosnić i sad svi ti drugi koji su bili, otešli smo u Pinosov ispod Avale i tamo su oni bili locirani. I onda smo mama i ja bili smo kod seljaka, a on je bio sa četom svojom tamo, razumete li? I tamo smo bili u Pinosavi dok se nije, onda je počelo ono oslobađanje Beograda, ono pucanje sa Avale i tu je bilo strašnih, ovaj, isto kaže, sve sećam se sada, Relja i ja smo išli i počinje sa Avale, oni kuršu mi lete i oni, ja sam se sklonila na slona na jednu kuću i on ide prema meni i iznad glave ovako mu, razumete, prošišano, usijano, ono, to sam sa prvi put i posljednji put videla, zrno, razumeš, i meni iznad glave. Em je njegovu glavu mogo da ovaj, posle mama to taj dan, to je bio neki septembar, ne mogu da se setim koji je bio, sam onda posle, kad smo mi tu pričali, kako je to bilo dok smo mišli prema tome gdje smo stanovali, onda je to uvijek sirota postila toga dana, što su Relja ostao živi i tako.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja gospođe Olivere Valtrović, profesorke filozofije, unuke Mihajla Valtrovića. Po završetku Drugog svetskog rata, gospođa Olivera je sa majkom otišla u Sremsku Mitrovicu kod ujaka.
1: I onda smo otišli u Mitrovicu i tamo smo, ono što kaže, negde valjda u, ne znam, valjda bio juni, ali kad je ovaj, pa jeste tako, maja je bio kraj rata, da. E pa valjda tako. I ona je počela ta škola koga je da radi u Mitrovici, u jednom takozvanom obrtničkom domu. Tu smo mi bili kao neka škola. I profesori su nam bili ti koji su bili nekad profesori, pa sad u penziji, geografiju neki Maksimenko, već je u penziji, istoričar neki Perenčević, ruski je predavala neka gospođa Svinarskaja, koja je ovaj, uvijek kada je dolazila prvi put u odelenje, kod nekoga rekla, ja nije Svinarskaja, ja Svinarskaja. A Svinarskaja, njen sin, je bio profesor na fakultetu na ruskoj katedri.

0: Posle mature, gospođa Olivera se sa majkom vratila u Beograd.
1: Ja sam se upisala na istoriju umetnosti s obzirom na Mihajla Valtrovića. Upisala sam se na istoriju umetnosti. Ja i jedna moja, nema je više, koleginica s kojom sam išla od prvog razreda gimnazije sve do fakulteta, upišemo se na istoriju umetnosti. I počnemo mi tamo, sećam

Išli smo kod onoga Novaka, profesor Novak je držao predavanja i tako. I nije prošlo nekoliko, dosta, možda jedno nekoliko nedelja, valjda, sazivaju oni nas sve ove studente i kažu ovako, taj fakultet je pretrpan ova germanska grupa, engleski, romanska grupa, istorija umetnosti, to su sve neke kao gospodske ove šta je znam grupe, i sad oni apeluju, jeli, da treba i drugih kadrova i da bi dobro bilo da se nekako rasporedimo i vama. E, ja sam u školi bila kao kandidat za ovaj skoj, ja? E, naravno, ko će biti poslušan nego neko. I tako ja se ispišem iz ove, kako se zove, istorije umetnosti, i ono što mi je bilo onako nekako najinteresantnije, upišem psihologiju. I, a sve to se dešava u roku 2-3 mjeseca na početku, znate. I onda nije prošlo valjda 2 mjeseca, završi se onaj njurnberski onaj proces. Profesor Nedeljković, koji je bio tamo naš na tom njurnberskom procesu, dolazi za dekana filozofskog fakulteta zbog jedne davne neke svađe sa profesorom Bajom Bajićem, koji je radio u Skoplju pre rata, a i Dušan Nedeljković kao filozof radio je u Skoplju. Tu su se oni nešto zamerili. Glavno, to je bio jedan dobar povod da on, kao što došao je s onom zvezdom prvoborca, psihološka katedra se ukida. Svi oni koji su se upisali i mogli da idu u Zagreb, otišli su kod doktora Bujasa, njih dvojica, sin i otac. Otišli su tamo i naravno, nije bilo govora ni slučajno da idem negde izvan. I onda ja pređem na filozofiju. To je bilo. Psihologija, pedagogija i filozofija su bile kao tri, kako da kažem, srodne neke grupe. I onda sam ja, pošto psihologije nije bilo, jednostavno nije bilo jedno vreme, i onda sam ja uzela tu filozofiju.

0: Bez obzira na posleratnu oskudicu, u domu Valtrovića živelo se prilično veselo.
1: Deviza moje mame bila je, s kim god da se družimo, nek dođe ovamo. Kako koga spomenemo, kao ja, ne znam, dođe ovamo. I tako, dolazili su vladetini, dolazili su moje kolege.

Kolegnice, dolazili su Renini, bilo je tu simpatija, da bome, ajde, sad ćemo, klavir je tu, Vladeta imao harmoniku, doći će ne znam šta, gurne šastal tamo, savije šta je tamo, tu se odmah napravi, mama namaže leba i masti, papri gore, i to je bilo posluženje. Ili umesi neke čuvene njene kiflice koje se pekmezom malo filovala i sa pekmezom od šljiva. I tako bilo lepo, bilo je to i ljubavi, naravno. Bilo je to, bila je jedna simpatija moja, dugogodišnja, mislim, ja sam bila, valjda, peti razred gimnazije, on je bio vredin kolega iz osmi razred gimnazije.

0: Pa eto, to mi je, mislim, ostalo ovako, da sam prvi filozof, u stvari, posle rata, i najmlađi. Ja sam, tako reći, nepune 22 godine diplomirala i ovi drugi su svi bili stariji od mene. I ja sam bila najmlađa. Profesor je rekao da će se osnovati institut Marksa i Engelsa i da on ta računa da ću ja. I oni su se svi lepo javili ministarstvu prosvete, dobili svoje mesto i što ja znam, i ja ništa. I prolazi vreme, stipendije nema. I ja odi kažem, druže profesore, nema stipendije, ja moram nešto da radim. I onda je rekao, pa onda se zaposlite. I nikad nije ostaje. Ja bi još mesecima sedela i čekala bez dinara da ali nikad nije to napravio. Tako da sam ipak sam počela da radim. U julu sam diplomirala, 5. jula uveče u 8:30.
1: Gospođa Olivera se zaposlila u gimnaziji. Izvesno vreme predavala je i psihologiju, a potom filozofiju i logiku.
0: Nemam ništa ružno, ništa. Nemam sa tom decom. Apsolutno nisam, jer sam uvek i išla otvorena srca, znate. Nikad nisam, kako da kažem, recimo, ja bila sam razni starešina, pa ne znam, direktor traži nešto što ja znam, me idemo tako, on je uvek donesu, gurnu ove klupe do katede da vide u dnevniku šta ima. I tako gurno je oni tu ove klupe i tako sad ja tražim nešto se piše, a jedan mali mi je uvek pisao, nije bio u školi, Nenad Rošić, a pored njega sedi taj mali Igor Ostojić. I da bome kad čas razrednog, da sam pričao, da sam bruj. I ja tu pišem, ne mogu nešto, se nerviram. I pa ovaj stano, pa priča za ono nešto, ja kako sam imala taj papir tu što priča, ja za vam pozivam, da šta neko, eto, mesto da uzmeš da mi pomogneš da mi pišeš, što neko, ne mogu da se sredim neko od tvojeg vrbljanja. Kaže, Bog s vama razredna, pa ja pišem ko nogama, skoro ko vi.

0: Slušamo o posleratnoj sudbini Relje Valtrovića, brata gospođe Olivere.
1: On je stradao utoliko što je bio u toj nacionalnoj službi. Kad je počeo taj fakultet i to sve, tu kažem vam, pedagozi, psiholozi i filozofi, psihologa nema, mi se srećemo pedagozi i filozofi. I jedan od tih, Vladeta Tešić se zove, posle na fakultetu, vidim, bio kao docent. I on onda jednog dana kaže kako je, zna Valtrovića Relju, kaže, koji je bio u toj nacionalnoj službi i hvalio se da je Nemac. I Bože. I naravno, što da vam pričam, sastanak celokupne studentske omladine, USAO ili kako se zvalo, ne znam. I šta ja znam, isključen njega sa fakulteta. Isključe ga. A ja isto vreme, on pisao kod Ibrovca francuski, a ja ovo. I sad počinje jedno nešto i prema meni će nekako, znate,

0: nije im je baš zgodno da se druže sa mnom kad mi je brat isključen s fakulteta, jel? I tako. Onda njemu je to bilo u stvari strašno. Strašno. I ode on u Udbu. To je bio ugao Krunske i knjeginje Zorki. I sad postoji ta zgrada tamo. I kaže, ja sam taj i taj. Upisao sam to i to. Izbacili su me sa fakulteta kao neprijatelja. Kao da... Falio se da je nema. I ovaj... I tako i sad već to vi o tome malo znate po svojoj prilici. Kaže ovaj on i kaže vi molim vas ispitajte sve ako ima neko, ne, nešto što sam ja uradio što je, hoću da mi se osudi i da idem da to iz tredam i hoću da se ratosiljam toga. Ako nisam pomozite mi da se vratim u život, jel? I sad oni na vome, već to je tako bilo, da on donese 50 potpisa onih koji će tvrditi da je, a on bio stvarno ovaj, sa tim mojim što sam vam rekla da smo se zabavljali nekoliko godina, on je bio čak i u zatvoru, taj Ivan, a on njih dvojica bili drugovi. I kaže da donese 50 potpisa tih koji će garantovati da on bio naklonjen partizanima i šta je znao ja. I onda tako, naravno, tu je Ivan već bio na Banjici, već to bio, već bio i u zatvoru, pa već i pozno. Posle je bio profesor na pravnom fakultetu i umre. Ovaj, bio je oženjen sa čerkom ovoga Svetena Stojanovića, onog vojara. I ona je bila završila istoriju umetnosti. I ovaj, i onda Ivan i sad svi ti koji su ga znali šta je znao, spremi donese on tih 50 potpisa. E, ali to naravno nije bio kraj, nego će sad on njega da vrbuju, da radi za tako. Pa neka recimo naše komšije bili su dragi naši ljudi decenijama, što kaže, dva sina su im ostala u zarobljeništu. Šta oni pišu i šta oni ovo i šta oni? A mi, kad se s nekim prijatelj, šta sad? I on prosto, naprosto siroma, nije više mogo da... Ode tamo pa kaže, pa nisam imao priliku, pa ne znam ovo, pa on. Pa se izlači. I ona ne zna ni sama kako je siroma ipak uspio da se zaposli na Filozofskom fakultetu u rektoratu kao daktilograf i da te prima prijave za ispit i šta ja znam. A odatle, opet ne znam zahvaljujući kako, prešao je u Ministarstvo rada gde je ovaj, isto bio u tom birovu, kako se to zove, taj, daktilobirovu tamo.
1: Relja je potom radio kao profesor francuskog jezika u Splitu, a stariji brat Vladeta kao profesor matematike u Beogradu.

U časopisu Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije Sonja Bogdanović je napisala: Znanje i iskustvo stečeno izučavanjem stare umetnosti, Valtrović je pokušao da prenese na savremeni umetnički život u Srbiji, postajući jedan od prvih ideologa i pobornika srpskog stila u arhitekturi, slikarstvu i primenjenoj umetnosti. Pored niza teorijskih dela, Valtrović je sam uspešno

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelila je sa nama gospođa Olivera Valtrović, profesorka filozofije, unuka Mihajla Valtrovića. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić i Blažo Rajčević.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
2: Poštovani prijatelji, kroz našu emisiju već godinama posećujemo zvuke srca. To je jedan, slobodno možemo reći, lanac lepih kafića. Počeli su u Beogradu, proširili se zatim po Vojvodini, Pančevu, Novom Sadu, Subotici, možda i hronološki sada ne govorim baš tačan redosled, ali to nije ni toliko bitno. Zlatibor je tu i na jugu Niš. E, mi smo baš u Nišu. Gospođa Sonja Ranđelović je naša sagovornica koja vodi kafić Zvuci srca ovde. Na, ponovit ćemo, jugu Srbije. Sonja, kafić kao kruna jedne vaše velike želje, upornosti da i Nišlije, odnosno Niška deca sa smetnjama u razvoju, i ne samo deca, imaju jedan kutak koji je zaista prelep, da se ne naljute ostali kafići koje smo posetili. Ajde, hajde da budemo jedan od dva najlepša, pa neka razmišljaju koji je drugi malo da,
3: e pa
2: da
3: drago,
2: se našalimo. Hvala što ste nas ugostili i hajde, godinu i po dana lepog grada sa prelepom baštom u tom nekom letnjem periodu i na desetine, verujemo, dece koja su ovde našla neko svoje utočište, neku svoju sreću. Kako je sve to krenulo?
3: Pa eto tako, krenulo je od jednostavne priče da sam ja kao roditelj htela da pružim nešto bolje prvo svom detetu, pa i ostaloj deci u ovom gradu.
2: Dakle, vi ste majka deteta sa smetnjom u razvoju.
3: Tako je, da, tako je. Znači, krenulo je to, ta priča zbog mog sina, koji je, ima jedan blagi vid autizma, ali izuzetno je sposoban i prosto nisam mogla da se pomirim s tim da će sedeti kući posle školovanja, kada smo uspeli da izvučemo koliko toliko iz njega i te, da se socijalizuje, da bude prihvaćen u društvu. Mislim, to bi sve propalo da nije ovog kafića i ovog društva koje ovde ima i ove podrške. Ništa ne bi, verujem da ništa ne bismo mogli da uradimo. Tako da, eto, lično ovde za Niš je to krenulo od te moje životne priče, zapravo naše porodične. Došla sam do gospodina Gorana, kog izuzetno cenim i poštujem i pozdravljam ovom prilikom.
2: Pričamo Goranu Rojeviću, direktoru humanitarne organizacije Deče srce, da znaju oni koji nas prate.
3: Tako, Goran je jedan čovek koji ume da prenese ono što treba da se prenese, uzor svima nama, i jako puno sam naučila od njega, jako puno mi je dao i samopouzdanja i volje i želje, i kad god sam mogla i da postanem, on je rekao da našo prave reči da ja idem dalje. I evo, Bogu hvala, posle godinu i po se ovo pokazalo kao jedna mnogo lepa praksa, jedna mnogo lepa priča. Deca su puno napredovala za godinu i po. Ja lično mogu da kažem iz svog iskustva kao majka koliko je moj sin napredovao i sva ostala deca koju pratim evo godinu i po dana ovde. Tako da ovo je za mene i više nego običan kafić. Ovo je za mene životna priča.
2: Da. Rekli ste, deca su napredovala. Dakle, socijalizacija, rad sa ljudima.
3: Tako je.
2: I u decu ne sumnjamo, ali da li da sumnjamo u Nišlije? Odnosno, menjaju li se Nišlije kada je reč o tom nekom odnosu prema deci sa smetnjama u razvoju? Nije problem samo u Nišlijama, ako ima problema, već je to neki opšti naš problem da možda ne prihvatamo različitosti na najlepši način.
3: Pa evo, mi se sa svim ovim što radimo trudimo baš da ljude privolimo da prihvate sve ovo. Zapravo u Nišu ja i ne mogu toliko da se žalim. Evo, videli ste sada danas iz priloženog da imamo i posete i komšija i opšte građanstva. Drago mi je što se ovde smenjuju ljudi, uvek je neko nov nisu to ljudi, imamo stalne goste koji su ovde iz komšiluka, ali imamo i ljude koji vidimo, nove ljude koji dolaze, što je jako bitno, jer na taj način vidimo da se sve širi o tome. Tako da u Nišu ja i ne mogu mnogo da se požalim. Tako da ne znam što, kako bi vam približila drugačije, osim da prihvataju nas, da.
2: Gospođa Sonja Ranđelović, Alfa i Omega kafića Zvuci srca u Nišu, i naša sagovornica, sem kafića i tog nekog klasičnog dela, ugostiteljskog da kažemo, i ovde kao i na ostalim mestima vi imate i radni centar koji se polako razvija, širi. Šta se sve u radnom centru radi i koliko to opet to isto i deci znači?
3: Pa tako, imamo i radni centar kao i svi ostali kafići u, ovaj, u Srbiji. Mi radimo svi po istom principu, dogovaramo se, gledamo da širimo šta ko može više, da im prilagodimo više sadržaja, da nađemo šta je to što bismo mogli više da radimo, više da za njih prilagodimo, da budu što više korisni, da se osjećaju lepo. Tako da i mi imamo radni centar, samo je naš radni centar preko puta. Tu ovaj, pravimo sveće, počeli smo malo nešto i sa čokoladom.
2: Da, čokoladom?
3: Pravimo, tako je, da pravimo čokoladne praline. Deca će to pakovati, sveće su izuzetno lepe, isto dekorativne. Isto imamo što i ostali kafići, ovaj, radni centri, štampu na majicama, šoljama, cegerima, bedževima. Tako da obično pratimo jedni druge, a opet gledamo da unesemo što više novina i da svaki radni centar ima još ponešto novo.
2: A jeste li uspeli sa niškim firmama da napravite neku saradnju, da možda njih animirate? Ovo je prelep prostor, zaista ja mogu samo da čestitam dečijem srcu na ovom poduhvatu. Jeste li uspeli njih, recimo, da dovedete pa da neke svoje sastanke održe ovde, da nešto oni pomognu, a ima ih u Nišu. Nije više Niš baš tako siromašan grad.
3: Pa da, kažem vam, eto, stvarno dolaze nam ovaj firme, drže neke sastanke, seminare, imaju tu puno, imamo nekih prezentacija. Znači, za sada se javljaju ljudi, mi smo tek na početku, ali za sada se je dobar odziv tih i društveno odgovornih firmi. I Niš je veliki grad, imamo firme koje stvarno žele i da nam izađu u susret i da nam pomognu. Tako da, eto, za sada smo zadovoljni, pa nadamo se nečem još bolje.
2: I poziv roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, koji možda još nisu čuli iz Niše okoline, ili su čuli, još nisu došli, da dođu, a nisu ni u jednom od udruženja niških, da dođu, da popiju kafu, pozivamo roditelje, naravno i decu, da razmeni iskustva, da razmeni misli, da jednostavno i decu izvedu iz četiri zida, a i oni možda u tom nekom časkanju pronađu neko rešenje, jer nekako se sve u društvu lakše deli i lakše podnosi.
3: Tako je. Pa sada smo mi uključili i različite udruženja ovde Niška. Onda se roditelji iz pojedinih udruženja udruže, naprave neku grupu od 5-6 porodica, da kažem, roditelja. Sada to bude, ili su to mame, tate, nebitno, znači porodice koje dovedu svoju decu. Imamo mi ovde i volontere, imam, jako moram i to da se pohvalim, znači ovo mi je nešto što mi je puno srce, da imam mnogo dobre volontere sa psihologije koji su već godinu i po dana ovde i koji ozbiljno...
2: Koji prate decu u njihovom radu.
3: I koji su se ozbiljno predali ovome i koji stvarno već su decu i upoznali. Pa onda sada, pošto su naši već ustalili rad, gledamo da i ova deca iz drugih udruženja dođu, da ovi naši asistenti sa njima što više rade, roditelji sednu, popiju kafu, druže se, naši asistenti za to vreme upoznaju ih sa radom kafića, tako da iz tih poseta se ispostavilo da ima i dece koje još mogu da se uključe ovde. Tako da, eto, na taj način pokušavamo da im što više približimo rad, uopšte rad ovde, i rad u kafiću, i u radionici, i uopšte idemo u van kafića u zajednici, što posećujemo različite manifestacije, pozivaju nas na različitim manifestacijama, onda im organizujemo bioskope, pozorišta i tako da gledamo da što više tih druženja bude i da ih zapravo da se vide u zajednici, znači da nisu skriveni. Tako na taj način pokušavamo da ih privolimo da dođu i da svoju decu izvedu iz kuća da ovde kod nas vide šta upravo mogu.
4: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Najljepše je kad se nađete među srcima, a ja sam među, ili tako?
3: Da.
2: A ja sam među četiri srca. Nije među tri, nego četiri srca. I hajde, evo nam ga Dimitrije. Kako si, Dimitrije?
4: Dobro sam, Dimitrije.
2: Jel ti dobro u kafiću?
4: Dobro u kafiću.
2: Šta ti radiš, je, znaš da mi kažeš?
4: Poslužiš goste, brišeš sudami, baciš smeće.
2: Dalje?
4: I džubre.
2: Dobro.
4: I kantu sa smeće.
2: Dobro.
4: I sređaš čašu, tacn, cepčicu, kašičicu i šećer. Flaša.
2: I šta najviše voliš da poslužeš? Koje piće?
4: Gazirani sokovi.
2: Gazirani sokovi. Koji gazirani sokovi?
4: Fanta, Coca-Cola.
2: Dalje?
4: Bitter.
2: Bitter.
4: Mirinda, Pepsi.
2: Bravo. A šta ima od negaziranih sokova? Od kafa?
4: Od kafa.
2: Ili ima espresso?
4: Ima espresso i cappuccino americano.
2: Tako da pozovemo sve da dođu.
4: Čaj nane, šumsko voće.
2: Dobro.
4: I kamilice.
2: Bravo. E, to je jedno srce, a evo ga drugo srce što se...
5: Viljuške kašike.
2: Da, i viljuške kašike, dobro. A evo ga drugo srce...
5: Tacno.
2: Ajde da čujemo tacno. Kako se ti zoveš.
6: Aneta.
2: Aneta. E, Aneta, pošto si se ti lepo slatko smela.
6: Da.
2: Sada da čujemo mi... Šta ti ne voliš da radiš ovde?
6: Volim da služim gosti.
2: Ne voliš da služiš gosti?
6: Volim.
2: A voli, a šta ne voliš? Aha.
6: Peremo.
2: Ne voliš da čistiš, verovatno. Ne voliš da pereš sudove. Šalim se.
6: Da.
2: Koliko je tebi lepo ovde? Koliko tebi znači? Šta ti znači? Znaš da mi kažeš?
6: Da se družim.
2: Dobro.
6: I da služim gosti. I da ih pitam šta će prijeti.
2: E, a kakvi su gosti?
6: Super.
2: Super?
6: Da.
2: Jer ima i neki koji nisu super ili su sve super?
6: Super.
2: Jer ima i da budu i dosadni. Da nešto, ne? Pa hoću ovo, pa neću ono. Pa donesi mi ovo. A tebi nije teško?
6: Nije.
2: Nije, sigurno?
6: Sigurno.
2: Dobro, a ko te od kolega najviše ovako... Voliš da radiš sa njim?
6: Sa Miloša.
2: Sa?
6: Sa Miloša.
2: Sa Milošem?
6: Da.
2: A gdje si Miloše? Kako si?
7: Slušam.
2: Šta ima novo kod tebe?
7: Nema ništa.
2: Kako te slušaju ove žene ovde?
7: Slušaju.
2: Slušaju?
7: Slušaju.
2: Kaži ti meni, šta ti najviše voliš ovde da radiš?
7: Da se družim, da
2: Dobro.
7: Se šalim.
2: Uh-huh.
7: Da razgovaram
2: Dobro.
7: Sa gostima, da ih ljubazno uslužim.
2: Bravo.
7: Imamo sad i neka srca sa porukama.
2: Sa porukama?
7: Pa i to služimo.
2: Šta najviše vole ljudi ovde da piju?
7: Pa espresa, vole turske kafe.
2: Dobro.
7: Pa ponekad CD-vite,
2: uh-huh.
7: sokove.
2: Uh-huh. A šta ti najviše voliš da radiš u kafiću?
7: Pa volim da spremam, da uslužujem goste.
2: Jer si u šanku ili si spolni mamak?
7: Pa više, pa kako kad zatreba.
2: Kako
7: Ali više volim da sam u šanku.
2: Više volim da si u šanku, znači da budeš taj koji će da sprema piće.
7: Da.
2: Uh-huh. Jel druženje na nivou?
7: Jest.
2: Ko te nervira?
7: I više nego što treba.
2: Ja, ko te nervira, slobodno reci, neću nikome da kažem.
7: Nikome ne.
2: Niko?
7: Niko.
2: Sigurno?
7: Nema tako.
2: Nema tako. Znači ti si jedan pozitivan momak.
7: Tako.
2: I je li imaš ti neku želju kad je reč o zvucima srce ovde, ili nešto bi ti radio da ne radiš, jer razmišljaš o nečem, a? Šta?
7: Pa trenutno ne, ali...
2: Šta bi volio
7: najviše,
2: da radiš?
7: Najviše bi volio da zvuci srce porastu.
2: Da porastu zvuci srce?
7: Na veći nivo.
2: O, bravo. A kaži ti meni, ko je to sa tvoje desne strane?
7: Marija.
2: Marija, šta radi Marija?
7: Pa...
2: Ko je Marija?
7: Ona je asistent.
2: Asistent?
7: Da.
2: Šta bi je ti pitao? Ajde, pitaj nešto.
7: Šta radiš?
5: Pa trenutno snimamo emisiju.
7: Da.
2: Pitaj dalje.
7: Pa...
2: A kako, šta sad? Aj, budi ja. Aha.
7: Šta bi želeo da budiš?
5: Kad porastim.
7: Da.
5: Pa trenutno sam na studijama psihologije, apsolvent sam. Pored toga krenula sam ovde da volontiram, ovde sam od samog početka, znači od pre godinu i po dana, a sad sam personalni asistent jednom od naših korisnika.
2: Dakle, Marija, apsolvent psihologije, asistent, i kako se sve to tebi čini, cijela ova ideja, cijela ovaj koncept, je li to ono što vi učite ili je ova praksa ipak nešto drugo?
5: Pa definitivno je nešto drugo, zato što su svi oni različiti, svi su oni svet za sebe, kao što naš Dimitrije kaže, luta kroz dimenzije, tako i mi, svako od nas ima neku svoju dimenziju, svako je od nas individua za sebe, to ne mogu knjige da pokriju.
2: A kada posmatraš ove ljude sada i pre godinu i po dana, je li ima razlike?
5: Da, svi da. Smo se promenili na bolje i oni su se menjali i mi zajedno sa njima i oni uče od nas i mi od njih.
2: A reci mi, ljudi koji dolaze, dobro, to verovatno postoji jedna ekipa koja je često, a kada dođu novi ljudi, kakva je njihova reakcija na naše drugare i jesu li napravili tu komunikaciju jedni sa drugima?
5: Pa znate kako, i ja sama sam se u početku plašila da priđem, pa da li će da me prihvate, da li ću ja da se uklopim tu, tako da i kod njih isto na početku postoji neki strah, ali s vremenom se opustimo, prihvatimo jedni druge i sad smo već se navikli, postali smo jedna porodica i ja maltene sam svaki dan ovde.
2: Da, a ko je najnemirniji od njih?
5: Pa svako ima od njih svoju žutu minutu.
2: Kad im dođe žuta minuta, šta rade? Dobro reći, nećemo nikomu da kažem.
5: Pa recimo vole da se šale.
2: Da. Kad im je žuta minuta da se šale?
5: Da, da.
2: Što im je dobro žuta minuta. I vole da se svađaju.
5: Nekad je potrebno i da se uozbilje.
2: Mogu da budu i ozbiljni, je?
5: Pa.
2: Čini se da u toj neozbiljnosti i nekoj neobaveznosti u stvari leže tajna ove dobre atmosfere, da se uz šalu, uz radionicu koja non stop traje, u stvari usavršava. Je li moguće da oni još napreduju i šta očekuješ od njih za sledeći godini po dve dana? Kao budući, je li tako, psiholog diplomiran?
5: Pa iskreno nemam očekivanja. Nisam imala očekivanja ni kad sam došla ovde, tako da se prepuštamo svemu što nam sledi i verujem da će to...
2: Idete iz dana u dan?
5: Tako je.
2: Hvala.
7: Mogu možeš nešto da kažem.
2: Možeš.
7: Zahvalio bi se moj predsednici udruženja, pošto je najbolja
3: Najbolja teta Sonja.
7: Najbolja?
2: Da. Jeste sigurni mi o to?
7: 100% sam. I Marija takođe.
2: Dobro, da pozdravimo onda teta Sonju.
7: Da.
2: I da joj kažemo hvala na ovoj ideji, odnosno što je bila uporna da se Zvuci srca pojave i u Niš. Je li u Niš?
3: Da.
2: Ili u Nišu?
3: U Nišu.
2: U Nišu. U Nišu. I evo za kraj razgovora sa gospođom Sonjom Ranđelović, tu ideju koju promoviše Dečije srce, da kažemo, a bit ću slobodan da i neki svoj sud iznesem, a Dečije srce u stvari želi da bude nenametljivi domaćin svima onima koji nemaju svoje prostorije, koji nemaju gde da se sastanu, razna udruženja kubura i sa prostorom i sa...
8: Tako je.
2: Svim drugim stvarima koje su neophodni za jedno udruženje, da dođu ovde, da sednu, da popričaju, da se upoznaju jedni sa drugima i da jednostavno u tom okupljenju bude jedna velika snaga prema široj zajednici, prema lokalu, prema republici.
8: Da. To ste lepo rekli. Dečije srce, pod okriljem Dečijeg srca su i nastali svi ovi kafići i svi se mi trudimo da privolimo što više.
2: Dakle, nenametljivo da dođu ljudi, da li su to udruženja, sada zaista pa nikoga ne ciljam, da li su udruženja paraplegičara, kvadraplegičara, autizam i tako, nije ni bitno, ali da dođu, da posede ovde bez ikakvih obaveza, da se druže. I to je u stvari najveći benefit Niša, kada ima Dečije srce koje otvara srce prema svima.
8: Tako je.
2: Dakle, dobrodošli u Dečije srce.
8: Dobrodošli u Dečije srce, dobrodošli u Zvuke srca i mi možemo samo da pošaljemo jednu poruku da mi želimo da širimo ljubav. Da se ljudi sastaju, da se druže, da probudimo svest i da ta ljubav nas spoji sve zajedno.
9: Dakle, bila je ovo priča o srculencima, o dečijem srcu, o zvucima srca. Nije teško biti čovjek, rekao bih. I svratite, popijte, kafa je odlična, bašta, ja mislim da nema u letnjem periodu lepše. I kada se sreća deli, ona je veća. Jedino sreća je veća kada ima više. Hvala vam puno.
4: Hvala. Hvala. Ne, ne, čemu.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
8: samo narodna.
7: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
8: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
1: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu s potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije Mateom Salvinijem. Prethodno u telefonskom razgovoru s Benjaminom Netanjahuom o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Ukinut pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću uhapšenom u istrazi u slučaju Senjak. Uoči sutrašnjeg samita NATO u Turskoj, Moskva nastavlja napade na Kijev. Ukrajina traži hitan sastanak Saveta bezbednosti. Dogovor sa sindikatima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd obustavlja se javno-privatno partnerstvo sa Strelom. Košarkaši Srbije pobedili Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundo Basket. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u toku je meč osmine finala Portugalija-Španija. Sutra smena sunca i oblaka, u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 stepeni do 32.

0: Slušate dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad, a objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja nastavit će sutra u 10 časova. Poslanici su između ostalog raspravljali o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije tokom rasprave izneli su različite ocene predloženih zakonskih rešenja. Evropska komisija dala je preporuku Savetu Evropske unije da bi u julu trebalo da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, uzimajući u obzir napore Srbije u ključnim pitanjima i kao i to što je trenutno obezbeđena ukupna ravnoteža neophodna za taj korak. U non-paperu u koji je Tanjug imao uvid, navodi se da se preporuka daje na osnovu nedavnih dešavanja u Srbiji, relevantnim za klaster 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast. U pregovorima o preuzimanju ruskog većinskog paketa akcija u NIS-u, Srbija je kroz ugovor akcionara koji je usaglašen sa mađarskim MOL-om praktično uradila sve što je mogla, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Gostujući na našem programu, rekla je da nam sada treba dugoročno održivo rešenje. Ministarka je objasnila da je država u stalnom kontaktu sa obema zainteresovanim stranama, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod čijim je sankcijama NIS zbog ruskog kapitala u kompaniji, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Kako sada stoje stvari, interesi Rusije i Sjedinjenih Država prepleli su se u naftnoj industriji Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za Radio Beograd da prodaja većinskog paketa akcija u toj firmi nije samo ekonomsko pitanje.
2: Moramo da se izborimo, da sačuvamo dobre odnose s jedne strane sa Ruskom federacijom, s druge strane sa američkom administracijom. To su te dve velike sile koje između sebe imaju svoje odnose, nepovoljne u ovom momentu, koje bez obzira na to razgovaraju i to vidimo. I sada u toj jednačini je veoma teško pronaći izlaz.
1: Ministarka je analizirala i poteze koje je Srbija do sada povukla kako bi se rešili problemi u kojima se našao NIS.
2: Srbija je sa svoje strane uradila sve što je mogla. Uspeli da dođemo do zadovoljavajućeg ugovora akcionara, da našu poziciju poboljšamo znatno u odnosu na onu koju smo nasledili 2008. Kako će se sve odvijati u naredne 3-4 nedelje ostaje da vidimo. Svakako smo u redovnoj komunikaciji sa svim akterima. Za nas je jedino prihvatljivo dugoročno rešenje.
1: Što se tiče resora koji vodi, ministarka je na našem programu predstavila i planove Srbije da modernizuje proizvodnju struje.
2: Bazna energija je ona energija koja ne zavisi od vremenskih uslova. Čime najviše raspolažemo, to su kapaciteti na ugalj, štetno utiče na životnu sredinu, pokušavamo da dođemo do alternativa, svakako gasne elektrane. Sa druge strane, jačamo obnovljive izvore, hidrokapaciteti, vetroelektrane, solarne elektrane i tradicionalni izvor energije koji mi trenutno nemamo u našem portfoliju, koji želimo da razvijemo, je nuklearna energija. Znatno manje emisije štetnih gasova daje.
1: Čuli smo i dokle se stiglo u podizanju kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije.
2: Samo od aprila prošle godine do aprila ove godine 40% smo povećali obnovljive izvore energije u našoj zemlji. Održali smo dva kruga aukcija gde smo dali mogućnost privatnom sektoru da razvije obnovljive izvore energije. Za sada ako pogledamo i Sloveniju i Hrvatsku i Makedoniju i Crnu Goru, naša elektroprivreda ima najviše instalisanih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.
1: Pripremni radovi za gradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica mogli bi da počnu već ove godine. Isti tip novog postrojenja je i Đerdap 3. Tu smo stigli do završene prethodne studije opravdanosti. Takođe je završen i tender za kompanije koje su zainteresovane da učestvuju u tom poslu.
0: Iz sveta. Uoči sutrašnjeg samita NATO u Turskoj, Moskva nastavlja napade na Kijev. U masovnom udaru dronovima i raketama ubijeno je najmanje 26 osoba, a ranjeno više desetina. Kijev je tim povodom zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija tvrdi da su gađali odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Ukrajina je uzvratila napadom na najveću rusku rafineriju u Omsku. Najavljeno je da će ruski i američki predsednici uskoro nastaviti dijalog. Detaljnije Relja Trajković.
3: U drugom

0: Napadu na Kijev za nedelju dana, grad i okolina gađani su sa više od 60 raketa i 350 dronova. Oštećeno je više stambenih zgrada. Moskva je saopštila da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. Ukrajina zbog napada traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko tvrdi da su na meti Moskve pre svega bili civili.
1: Još jedan masovni napad projektilima Cirkon, Šahedima, balističkim raketama. Neprijatelj koristi sva raspoloživa sredstva da uništi naš grad.
0: U Moskvi kažu da je razgovor Putina i Trumpa tokom vikenda bio dobra prilika da se prenese stav Rusije o tome da se Kijev i Evropa opredeljuju za eskalaciju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je američki predsjednik otvoren da od ruskog kolege dobije informacije.
1: Predsjednik Trump ima prilično dosledan stav i sve izmišljotine o tome da navodno poput vetrokaza menja svoje mišljenje, naravno nisu tačne. On je dosledan i što je najvažnije otvoren da od Putina čuje informacije.
0: Američki predsjednik poručuje da je rešenje ukrajinskog rata bliže nego što se misli.
1: Predsjednik Putin želi da se rat okonča, imali smo dobar razgovor. I predsjednik Zelenski također želi kraj rata. Idemo na summit NATO-a i razgovarat ćemo o tome. Mislim da ćemo u tome uspjeti.
0: Osim u Ukrajini, Trump i ostali lideri NATO-a, na summitu u Ankari razgovarat će i o izdvajanjima za odbranu i budućim strateškim ciljevima alijanse.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Također je rekao da bi Washington radije sklopio dogovor. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful kaže da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuskog Moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. U Iranu je nastavljena ceremonija sahrane vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. Helikopter s njegovim posmrtnim ostacima sleteo je u kompleks džamije Džam Karan u Komu nakon završetka komemoracije u Teheranu. Ministarstvo privrede povući će saglasnost gradu Beogradu povodom zakona za javno-privatno partnerstvo sa preduzećem Strela, dogovorena na sastanku predsjednika Vučića i predstavnika gradskog saobraćajnog preduzeća. 22. jula biće otvorena ponuda za nabavku 60 novih trolejbusa, najavio je predsjednik sindikata Centar Ivan Banković.
3: Javno-privatno partnerstvo i konkurs sa Strelom će biti obustavljen. Tender za 60 novih trolejbusa očekujemo da će biti uspješno realizovan uz pomoć države. To je tender koji grad Beograd realizuje, ali će država naći način da pomogne i da 22. jula imamo otvorene ponude. Razgovarali smo o nabavci 30 električnih autobusa za potrebe GSP-a. Da li će biti baterijski ili superkondenzatore, dakle neke tehničke detalje, ostalo da dogovorimo direktno sa gradom Beogradom.
2: Nove zaštitne mere Evropske unije znatno su ograničile bescarinski izvoz čelika iz Srbije, što dodatno opterećuje poslovanje Smederevske železare, najvećeg domaćeg proizvođača čelika. CBAM mehanizam prekograničnog prilagođavanja ugljenika, ekološka je taksa Evropske unije na uvoz robe sa visokim emisijama ugljen dioksida, koja će povećati troškove srpskoj privredi. Pripremila Nataša Ćimović.
4: Izvoz industrijske robe pogođene ovim ekološkim taksama, odnosno porezom, iz Srbije u Evropsku uniju bez električne energije iznosio je oko 1,5 milijardi evra prošle godine. Čist trošak CBAM-a za 2026. godinu procjenjuje se na oko 120 miliona evra. Kompanije koje su ulagale u zelenu energiju bolje će proći u ovom ekološkom procesu prilagođavanja standardima Evropske unije, kaže Amalija Pavić iz Američke privredne komore u našoj zemlji.
5: Oni koji su ulagali u ozelenjavanje svoje proizvodnje platit će manje, oni koji nisu platit će više. Cena po toni CO2 u prvom kvartalu ove godine je bila oko 75 evra, tako da to je ono što je fiksno, ali svaka firma, zavisno od toga koliko koristi energije iz fosilnih goriva, na osnovu toga plaća CBAM.
4: Pavićeva je u našoj emisiji U središtu pažnje istakla da Američka privredna komora već 2 godine pregovara sa Briselom oko primjene ove ekološke takse i negativnim efektima po srpsku privredu, kako bi se ublažile posljedice.
5: Zapravo mi smo se fokusirali na to da u okviru pravila CBAM-a nađemo tumačenja, odnosno da se prepoznaju svi napori koji su uloženi u ozelenjavanje, da se ne bi desilo da neke kompanije ili čitave industrije koje su ulagale

0: uvele u ozelenjavanje svoje proizvodnje i druge koje to nisu, da budu tretirane na isti način. Recimo, do pre 7 meseci je važilo da možete smanjiti te podrazumevane vrednosti samo zapravo ako ugasite termoelektrane. Mi smo argumentovali da to nije fair, zato što je nama povećan udeo obnovljivih izvora energije i tražili smo da se to izmeni na način da se gleda ceo elektroenergetski miks.
1: Srbija će CBAM test možda i položiti, ali je od prave zelene industrijske politike i dalje daleko. Ocenjeno je na skupu u Privrednoj komori Srbije na temu novih pravila Evropske unije, uz napomenu da su neophodna veća ulaganja u ekološke projekte i obnovljive izvore energije.
2: Američki glumac, reditelj i producent George Clooney ovogodišnji je dobitnik Zlatnog glava za životno delo Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. Ocenjeno je da Clooney poseduje savršen spoj glamura zvezde iz prohujalih vremena, izuzetnog profesionalizma i savremene osećajnosti. Nagrada će mu biti uručena tokom 83. filmskog festivala u Veneciji, koji će biti održan od 2. do 12. septembra. U dnevniku smo stigli do sporta, u studiju je kolega Milan Bigović. Milane, izvoli.
3: Hvala puno. Kvalifikacije za Mundo Basket donose novu pobedu Srbije nad Bosnom i Hercegovinom 94-81. Nikola Jović 32 poena, bio je najefikasniji. Nikola Jokić triple double, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Nikola Đurišić 16 poena, 3 skoka, 7 asistencija. Prvi deo kvalifikacija završili smo sa 4 pobede i 2 poraza, oba poraza od Turske. Solidan učinak, ali možemo i bolje. Naši mladi košarkaši do 17 godina, vicešampioni sveta, stigli su u Beograd da čujemo Nikolu Kusturicu, koji je zaista veliki talent.
4: Kako smo otvorili turnir, mislim, ljudi su mislili da neće biti tako kako je bilo na kraju, ali ostali smo zajedno dobro kao ekipa i na kraju smo pokazali kako smo zapravo tim.
3: Nikola Kusturica pa Matija Lukić.
5: Utisci su nekako neverovatni. Finali igrati protiv Amerike je nešto mnogo lepo i naučio sam puno igrati ovo final.
3: Fudbal, svetsko prvenstvo, osmina finala, u toku je utakmica Portugal-Španija, nema golova 0-0. 57. minut, u prvom poluvremenu dosta prilika. Najpre Oyarzabal za Španiju u 8. minutu, potom Ronaldo za Portugal u 12. Na sceni je bio i Baena u 14. minutu, pa ponovo Baena i Jamal u 16. Olmo u 31. A u finišu prvog poluvremena Felix i Ronaldo u šansi 37. minut i konačno Mendes koji je pogodio prečku u 41. minutu. Malo je nedostajalo da Portugal stigne do primustva. Dakle, 0-0, 58. minut je u toku. U dva noćas Amerika-Belgija, u 18 časova sutra Argentina-Egipat, u 22 časa Švajcarska Kolumbija prenosi na radio televiziji Srbije. Prijateljska fudbalska utakmica Partizan Nevči 1-0, strelac Kojzek u 47. minutu. Brazilac Že, inače napadač, stigao je u Beograd na pozajmicu do kraja sezone, novo pojačanje Partizana. Tenis Wimbledon, Aleksandra Krunić i Ana Danilina neće igrati u četvrtfinalu, izgubile su od para Neil Olmos sa 2-1, Novak Đoković u četvrtfinalu sa Felixom Ože Alijasimom, sutra u 16 časova, verovatno i kasnije na centralnom terenu. U međusobnim duelima nerešeno 1-1, Ože je slavio na Lever Cupu, a Novak u Rimu. Sinner i Struff sastaju se sutra u 14 časova, nadamo se koleginice polufinalu Đoković-Sinner.
2: Ajde, svi zajedno da se nadamo. Hvala puno, bio je ovo Milan Bigović.
3: Hvala tebi.
2: Prema merenjima u 22 časa u Novom Sadu i Somboru je 22 stepena, u Beogradu i Nišu 21 stepen, u Kragujevcu je 20 stepeni, na Kopaoniku najniža temperatura, tamo je samo 11 stepeni. Sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Danas predstavljamo 30. jubilarne internacionalne horske svečanosti koje počinju u Nišu. Tim povodom razgovaramo sa Milenom Injac, selektorkom i umetničkom direktorkom festivala. Predstavit ćemo i aktuelne vesti sa domaće koncertne scene. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja će biti sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: U četvrtak 9. jula Niš postaje festivalski grad ovoga puta u svetu muzike. Upravo 9. jula svečano će biti otvorene 30. internacionalne horske svečanosti i tim povodom na telefonskoj vezi danas je i Milena Injac, selektorka i umetnička direktorka festivala. Milena, dobroveče.
1: Dobroveče, Aleksandra.
0: Od 9. do 12. jula ove godine jubilarno izdanje festivala, pa je ovo prilika i da slušaoci emisije Susretanja upoznamo šta će sve obeležiti ovogodišnji festival, kako će izgledati njegovo 30. izdanje. Možda će slušaocima biti neobično da govorimo o jednom od najstarijih jugoslovenskih muzičkih festivala, da govorimo o broju 30, ali evo ja ću reći na početku ovog našeg razgovora da je u pitanju festival koji se bijenalno održava. Dakle, od četvrtka 9. jula počinju horski dani u Nišu. Šta će publika sve imati prilike da čuje na svečanom otvaranju?
1: Pa, program je poprilično bogat, kako i broj 30 koji smo označili kao zlatni jubilej našeg festivala. Ne vezujući se ni za kakve poznate do sada jubileje zlatnih, dijamantskih ili kakvih god svadbi, jednostavno smo se opredelili za to da je ovo za nas jedan veliki jubilej i da se obeležava kao zlatni jubilej, što je pod naslov našeg festivala. Vi ste u pravu, festival se odvija naravno bijenalno i ne da je jedan, nego je zaista najstariji horski festival u prethodnoj zemlji, u Jugoslaviji, koja je nastao 1966. godine. Naravno, par festivala se zbog nekih različitih okolnosti tokom tih decenija nije desilo. Jedna od njih je svakako korona i zato smo došli sada do broja 30. Ove godine imamo 10 različitih zemalja učesnica. Vratili smo defile horova na kome ćemo videti horove iz regiona, horove iz Srbije. Tu smo otprilike na pola broja. Imamo ukupno 18 horova u takmičarskoj konkurenciji, znači pola, kad kažem, to je polovina je iz naše zemlje i pevaju zaista sjajno, a polovina je iz regiona, iz Evropske unije i imamo jedan hor na gostovanju iz Narodne Republike Kine.
0: Ono što je jako lepo jeste da se horovi takmiče za nagrade koje nose imena istaknutih ljudi koji su obeležili sam festival.
1: Jeste. To je jedna divna stvar. Ja ih zovem personalizovane nagrade. U nekom mom umetničkom žargonu to zaista jeste tako i ima ih ukupno 12. Njima su data imena istaknutih naših umetnika, pre svega iz Niša, Radojice Milosavljevića Ice i Milorada Veljkovića Špaje, a zatim i srpskih umetnika kao što je Darinka Matić-Marović, zatim nedavno preminula solistkinja Snežana Spasić koja se bavila etno muzikom i mnoge druge. Svakako izvođačima uvek objašnjavamo o kakvim se značajnim umetnicima radi i oni su vrlo srećni. Pogotovo je divno kada umetnici i horovi, dirigenti iz inostranstva ponesu takve nagrade. Smatram da je to jedno značajno širenje informacija o velikim danima horske muzike i velikim decenijama horske muzike koje smo imali u prošlosti u našoj zemlji i u našem gradu.
0: Milena, i ove godine ćemo imati prilike da slušamo horove koji su različiti, da kažemo, i po svojoj brojnosti, od velikih, kamernih, do dečijih horova, i to je zapravo ta divna umetnička šarolikost i žanrovska šarolikost koja će obeležiti i ovogodišnji festival.
1: Tako je, mi nemamo klasični, kao što nemamo prvo, drugo, treće mesto, ali imamo mogućnost za internacionalni žiri u petočlanom sastavu, može da dodeli Grand Prix ukoliko je se neki hor nametnuo svojim kvalitetom. mi imamo mogućnost da primimo sve horove, znači svih kategorija. Nemamo u startu određene kategorije u našem pravilniku, tako da se čini kao da su oni svi u jednoj istoj kategoriji. Međutim, mnoštvo nagrada, njih čak 12 kako sam pomenula, kao i snalažljivost našeg žirija i njihova stručnost, jer su to uvek provereni internacionalno priznati umetnici, oni zapravo formiraju te kategorije kada same horove čuju, kada ih vide, i onda prilikom razgovora žirija vidi se da imamo dečije, da imamo omladinske, da su to jednorodni ili mešoviti horovi, tako da za svakog, ukoliko pokaže kvalitet, postoji mogućnost da se ove kući vrati sa nekom od ovih vrednih nagrada.

0: Inače, kada sam pomenula članove žirija, ako mi dozvolite.
1: Da, upravo sam to želela da vas pitam. Izvolite.
0: Da, zahvaljujem. Ja bih tu izdvojila Gerarda Estradu. To je dirigent poreklom iz Venecuele, vezan za onaj program čuveni El Sistema. Inače, sada radi u Španiji. On nam dolazi kao predsednik žirija, potom čuvena dirigentkinja iz regiona, iz Hrvatske, Jasenka Ostojić, ona je više decenijski potvrđeni sjajni horski dirigent i član brojnih žirija. Potom imamo Jelenu Sasnik, dirigentkinju koja će nam se dirigentkinju iz Slovenije, zapravo poreklom iz Srbije, koja će nam se predstaviti na samom svečanom otvaranju dirigujući operom Svadba Ane Sokolović. To je opera koju ste vi u Beogradu imali prilike da čujete, imao je prilike da je vidi i Somus, festival u Somboru, a sada evo ima prilike da se predstavi na niškim horskim svečanostima, što smatram jednim velikim uspehom našeg festivala i jednom mogućnošću da upoznamo našu publiku sa nekim savremenim tendencijama u operskoj muzici, kao i sa znamenitim ženama koje izvode i koje komponuju muziku, a poreklom su iz Srbije i uspele su u tome u svetu.

0: Zatim imamo i dve dirigentkinje koje su iz Srbije, to su Sara Cincarević, dirigentkinja Hora Branko iz Niša, poznata takođe i beogradskoj publici, nastupima na Bemusu, a tu je i Jelena Cvetković-Crvenica, koja se proslavila vodeći hor Zvezdice i od skora stariju grupaciju tog hora Stars, kao osvajači brojnih Grand Prix-a u Evropi i naravno regionu, a ona je inače profesor na našem fakultetu umetnosti u Nišu.
1: Vidimo da zaista žiri čine eminentni dirigenti koji su i svojim imenima i svojim karijerama poznati, evo i slušalcima emisije Susretanja. Pomenuli ste da ove godine na festivalu nastupaju ansambli iz 10 različitih zemalja, da ih ima 18, što znači da negde u tom organizacionom smislu zapravo govorimo o velikom festivalu, što danas internacionalne horske svečanosti, a nekada niške horske svečanosti iz nekadašnje države Jugoslavije, jeste negde i karakterisalo. Dakle, veliki broj horskih ansambala, horsko pevanje na različite načine, odlični ansambli. Koliko je danas teško, evo i vi ste dirigent po profesiji, koliko je danas teško uopšte baviti se horskim amaterizmom i okupljati ljude da dolaze, da se i takmiče, šta je to što danas u ovom novom vremenu jeste, da kažemo, pravi izazov za jednog dirigenta da dođe na horsko takmičenje?
0: Pa, vi ste dosta toga rekli u samom uvodu ovog pitanja. Zapravo, jako je teško organizovati ansamble pogotovo u malim mestima. Oni se često suočavaju sa finansijskim nedostacima, a osnova za održavanje tih ansambala svakako su ovakve vrste susreta i možda naravno i nekih manjih festivala, jer horske svečanosti zaista spadaju u veće festivale i vrlo značajne. Imamo sada i festival u Valjevu i mnogim drugim mestima. Ja sam u Valjevu bila, pa znam da je to Horfest koji se uspešno i veoma lepo razvija i koji takođe preporučujem našim horovima da posete. Ali ono što pratim, vezana sam više za orkestarsku muziku, ja predajem i taj predmet na Fakultetu umetnosti u Nišu, ali svakako sa ljubavlju radim ovaj festival i kao jedna od naslednica pomenutih dirigenata Radojice i Špaje. Ono što bih izdvojila kao jedan značajan iskorak u razvoju srpske horske muzike, to je Srpska horska asocijacija. Od kada je ona formirana, na čelu naravno sa mojom dragom koleginicom doktorom Tamarom Adamov-Petijević, sa formiranjem Srpske horske asocijacije, ti horovi koji su ranije bili manje vidljivi, sada su se udružili, postali zaista snažniji i više vidljivi. Jedni sa drugima češće sarađuju i praktično su u dnevnoj vezi i komunikaciji jedni sa drugima preko naravno savremenih modela komunikacije, društvenih mreža i tako dalje. Tako da mislim da je to praktično jedan prozor u svet, jer je Srpska horska asocijacija i član Evropske horske asocijacije. I to je zaista nešto dobro što se desilo na ovoj sceni, što će pomoći svakako ne samo u opstanku, već i u napretku i približavanju svetskim muzičkim horskim tendencijama.

0: Večeras u emisiji Susretanja predstavljamo predstojeće 30. internacionalne horske svečanosti koje će 9. jula, dakle narednog četvrtka, početi u Nišu. Sagovornica je Milena Injac, selektorka i umetnička direktorka. Milena, evo, jubilarni festival je pred nama, pored horskih nastupa i ove godine jedan program okupiće dirigente za okruglim stolom, hajde tako da kažem, razmeni mišljenja na različite teme. I ono što možemo pratiti kroz prethodni istorijat festivala jeste da su se mnoge teme otvarale od odabira programa, koncepta programa, oblikovanja horskog ansambla, rada sa horovima. Koje su neke smernice možda koje će se otvoriti ove godine ili će razgovor umetnika koji će se predstaviti na sceni na neki način inicirati nove teme?
1: To je uvek pravo iznenađenje i za mene kao umetničku direktorku, jer teme se otvaraju zaista kao karte na kartaškom stolu. Nikada ne znate koje su ukoliko to niste namestili, a računamo da igramo pošto.

rečeno. Ono što ja vidim iz programa koje su mi slali horovi i naravno njihovi dirigenti pre svega, vidim da se kompozicije ne ponavljaju, da horovi, odnosno dirigenti, istražuju. Verujem da i sami horovi traže da pevaju nešto što neko drugi nije pevao, gde mogu da se istaknu u nekim svojim prvim viđenjima, prvim izvođenjima kompozicija. Ima i takvih stvari gde ćemo nešto čuti zaista po prvi put, kao što je gostovanje hora iz Šangaja. Mi svakako tu muziku ne poznajemo. Ja sam ih molila da donesu dosta svojih kompozicija. Naravno, sa ovakvim brojem horova i sa dve takmičarske večeri ne možete da dopustite da se na takmičenju peva više od 15 minuta, tako imamo i revijalne nastupe gde će horovi koji pređu stotine kilometara naravno moći da izvode i dodatne kompozicije, sasvim različite, drugačije od onoga što su stavili za koncertni podijum letnje pozornice. A što se tiče ovih panela, da ih tako eventualno nazovemo, tako to je. Su dva susreta dirigenata sa žirijem, to je izuzetno značajno, jer kad imate ovakva imena dirigentska u žiriju sa takvim velikim iskustvom, recimo kao što je i Gerard Estrada, koji nosi jedno sasvim, da kažem, prekookeansko iskustvo rada i sa orkestrima, ali i sa horovima, jer je dirigovao puno vokalno-instrumentalnih dela gde će on rukovoditi i zajedničkim pevanjem, koje takođe imamo kao tradiciju, znači zajedničko pevanje svih horova, odnosno članova koji svih horova žele da budu deo ovog jednog velikog mega hora. Tu će se izvesti kompozicija Chan Chan iz filma Buena Vista Social Club. To je zaista sjajna prilika da kompoziciju koju, znači, originalno koja originalno vodi poreklo sa tog područja Južne Amerike, zaista izvede i dirigent koji jezik i stil ove muzike odlično poznaje, tako da je to svojevrsni masterclass i za horiste i za dirigente. I o svemu tome i o mnogim drugim temama koje će se otvarati, poput muzike na jam sessionu, tako ćemo otvarati teme na tim dirigentsko-žirijevskim panelima. Zaista će biti interesantno gde će nas sve to odvesti. Svakako ste vi pomenuli dosta tih tema koje naravno prirodno padaju na pamet kao inicijalne teme, ali verujte mi da se na tim panelima otvara mnogo toga. Da, tu su dirigenti dosta iskreni, razgovaramo i o problemima koje oni imaju, dobijaju savete kako da reše i neke organizacione probleme, ne samo muzičke. Tako da je to jedna interesantna forma koju je inače prošlogodišnji prošlo festivalski, da se na dve godine održava, predsjednik žirija Thomas Kaplan uveo, a inače Thomas Kaplan je također jedan znameniti norveški dirigent koji je vodio prvu sesiju svetskog hora još daleke 89. godine, kada sam ja imala čast da pevam u tom svetskom horu u Švedskoj.

0: Da li su ovi paneli prostor takođe za razmenu notnog materijala, u smislu čujemo neki horski ansambl, dopadne nam se nešto što oni pevaju i dirigenti požele da unesu ta dela i u svoj repertoar. To je negde bila praksa prethodnih festivala i uopšte ta neposredna mogućnost da komuniciraju horovi koji dolaze iz najrazličitijih i najudaljenijih delova sveta, gde se, eto, zahvaljujući toj divnoj pozornici na Niškoj tvrđavi, zapravo horska muzika može čuti na najbolji mogući način.
1: Tako je. To je svakako pravo mesto da se partiture razmenjuju, da se iskustva u izvođenju određenih partitura razmenjuju, i to je takođe mesto gde ćemo, imamo i posebni panel gde ćemo upoznati antologiju srpske horske muzike. To je pet knjiga u izdanju Udruženja kompozitora Srbije. Velikodušna je ponuda bila predsjednika udruženja, kompozitora Radeta Radivojevića, takođe poreklom iz ovih naših krajeva, mislim na Niš i okolinu, da, gde je on ponudio da se na horskim svečanostima, što je sasvim, sasvim adekvatno mesto, promoviše ovakva jedna zbirka, da kažemo, ona jeste iz pet knjiga, zato što bi bila preobimna da bude jedna knjiga, ali ja opet zovem jednom zbirkom, jer to jeste tematski. I tu će biti vrlo interesantno, oni će poneti pet kompleta da nagrade, kao udruženje kompozitora, da nagrade najbolje horove koje žiri naravno bude izdvojio kao najbolje. Oni će poneti ovoj kući ove zbirke, imaće direktno mogućnost da vide iz antologije šta i kako mogu da inoviraju iz oblasti srpskog horskog pevanja u svojim programima. Eto, to je nešto što mi donosimo novo i za naše dirigente, srpske dirigente, i naravno kao naša misija za promocijom srpske muzike prema dirigentima koji dolaze iz inostranstva, a to je svakako o naše okruženje, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska kao njen deo, Crna Gora, imamo zatim sjajne horove iz Grčke, iz Bugarske, iz Severne Makedonije tradicionalno, i ostali horovi su naši iz Srbije, ali smo veoma, ja sam kao selektor veoma ponosna na njih. Dva su hora iz Niša, Niš peva, to znate da ima puno horova. Naravno, na svakom festivalu učestvuje par horova iz Niša, jer bilo bi nekad i previše da učestvuju svi koliko ih ima.
0: Upravo sam htela da vas i pitam na tu temu. Znamo da je Niš grad horske muzike, da se publika gradila uz sam festival, ali da je takođe Niš grad u kome radi i nekoliko vrlo uspešnih horskih ansambala, i pretpostavljam da oni koji neće biti na sceni bit će u publici festivala.
1: Pa tako bi trebalo da bude. Naravno, naša publika je uvek raznovrsna. Tu su i nekadašnji horski pevači. Publika takođe može da glasa za svoje favorite. Naravno, da je i taj glas publike jedna izuzetno značajna stvar, jer predstavlja onako možda i najobjektivniji glas, možda ne najstručniji, jer ipak se radi o publici različitih pogleda na horsko pevanje, različitih iskustava i ukusa, mislim toliko različitih u odnosu na stručni žiri, ali sve jedno nekako u toj masi glasova se obično do sada se dešavalo, bar ova tri puta kako ja radim horske svečanosti, da se pogodi i da glas publike nije tako daleko ili je vrlo, vrlo blizu i izjednačen sa glasovima žirija. A naravno da sve naše niške pevače očekujemo svake večeri, počeo od 9. do 12. jula, zaključno i ove datume, od 8:30 naveče na letnjoj pozornici, a pre toga od 18 do 19 na Beogradskoj kapiji. To je nešto novo, to je jedan divan park koji je uređen kada idete prema tvrđavi sa leve strane, gde je nekada bila pijaca, sada je to jedan predivan park koji će evo pevati i u kome će horovi nastupati od 18 do 19 10. i 11. jula. Biće to praznik za oči i uši ne samo pevača međusobno koji će tu imati svojevrsno nadpevavanje, eto da iskoristim tu reč samo Krančevih dana u nekoj slobodnoj formi, ali će tu i publika koja prosto traži spas od letnjih vrućina moći da se zainteresuje ukoliko već nije pratila i nema nameru da prati horske svečanosti, možda će doći na ideju da uđe i u letnju pozornicu kasnije, tako da evo misionarimo i širimo ideju o lepoj muzici, o horskoj muzici, o nečemu što nas spaja plemenitošću ideja.

0: I evo, u svetlu medijske promocije, festivala i Radio Beograd će ove godine biti prisutan. Kolega sa drugog programa Radio Beograda pratit će festival i dati svoj kritički osvrt. A Milena, gde mogu evo naši slušaoci da prate festival? Pretpostavljam da su uvek aktuelne društvene mreže.
1: Tako je, u pravu ste, u skladu sa svim tim normalnostima savremenih tendencija i obaveštavanja, društvene mreže su svakako pravo mesto. Niški kulturni centar je zapravo organizator ovog festivala, on takođe ima svoj Facebook profil i prošli festival je bio zaista sjajno propraćen sa mnoštvom fotografija, obično bude fotograf koji je profesionalni, a takođe bude i nešto snimaka za svake večeri koje naš višegodišnji saradnik Đole iz firme Magic Light zaista redovno ažurira na svom Instagramu, a takođe i na Instagramu, Instagram stranici Niškog kulturnog centra. Dakle, bit će toga puno, naravno da će sami horovi međusobno šerovati, tako da ja verujem da će Facebook i Instagram biti preplavljeni horskom muzikom tih dana i nakon festivala.
0: Milena, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, što smo evo slušalcima predstavili šta se to sve dešava u okviru ovogodišnjih jubilarnih 30. internacionalnih horskih svečanosti. Želimo srećan početak festivalu koji je zaista obeležio, slobodno mogu da kažem, ne samo srpsku horsku scenu, nego i horsku scenu regiona, festivalu koji je inicirao i predstavio mnoga premijerno izvedena dela koja su i pisana konkretno za festival. Verujem da mnogi horski ansambli dolaze upravo i sa nekim novim premijerama koje će prvi put zazvučati i ove godine na 30. jubilarnom festivalu, a naravno svim takmičarima dobar plasman i da ponesu neku od nagrada sa ovogodišnjeg festivala. Hvala vam na uključenju.

U Ćupriji je u toku festival Ravanelius, još dva koncertna dana su pred publikom ovog festivala. Sutra u 18:30 biće održan program pod nazivom Ravaneliusov muzikarijom. U pitanju je javni nastup polaznika muzičke radionice. A na glavnom gradskom trgu u 20:00 Disney Night, koncert za veliku i malu decu, nastupa Nemanja Nikolić Kvintet, a na programu jesu najlepše kompozicije iz Disneyevih crtaća. Poslednje festivalske večeri 8. jula u koncertnoj sali Osnovne muzičke škole Dušan Skovran

Jana Zimonjić, mlada solistkinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, osvojila je treće mesto u velikom finalu 15. međunarodnog baletskog takmičenja u Moskvi. Jedno od najznačajnijih svetskih baletskih nadmetanja koje je ove godine posvećeno legendarnom ruskom baletskom majstoru Juriju Grigoroviću, održano je od 25. juna do 5. jula u organizaciji Roskoncerta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruske federacije. Posebnu ekskluzivnost ovom takmičenju daje činjenica da se održava na svake 4 godine, čime se dodatno potvrđuje njegov visoki umetnički status. Zimonjić je do visokog plasmana i bronzanog odličja stigla u izuzetno jakoj konkurenciji od 272 kandidata iz celog sveta. Na sceni čuvenog Boljšoj teatra predstavila se zahtevnim varijacijama iz klasičnog baletskog repertoara, kao i koreografijama savremenog plesnog izraza za autora Miloša Isailovića. Ova mlada baletska umetnica u snažnom usponu, izrazitom tehničkom sigurnošću i scenskom zrelošću potvrdila je svoj visoki kvalitet i proletos kada je osvojila prestižnu nagradu Terpsihora za ulogu Svanilde u Kopeliji. Reč je o jednom od najznačajnijih priznanja u oblasti umetničke igre u Srbiji, koje dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Jana Zimonjić je rođena 2004. godine u Beogradu, gde je završila baletsku školu Lujo Davičo, nakon čega je diplomirala i na Baletskoj akademiji Bečke državne opere. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, osim u Kopeliji, igra i u Don Kihotu, Bajaderi, Žizeli, Labudovom jezeru, Gusaru, Krcku Oreščiću, baletima Ko to tamo peva, Banović, Strahinji i drugim.

Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje samit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostiće lidere 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomata i novinara. Lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima. Za bezbednost skupa angažovano je skoro 57.000 pripadnika službe bezbednosti, dok su u Ankari uvedene pojačane mere obezbeđenja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države ili sklopiti dogovor sa Iranom ili završiti posao. Također je rekao da bi Washington radije sklopio dogovor. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful kaže da bi Iran mogao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormuskog Moreuza, navodeći da je Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijesima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč biće drugi po redu na centralnom terenu i trebalo bi da počne posle 16 časova. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevno od 24 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vesti.

Naši Srbije pobedili su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevno od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.